0: Måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Den första ledtråden från Staffan Hellstrand, Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: fan ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt, så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Nej men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G. Hör här.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurka Lupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas Värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna. Och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Veto nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jugge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag då strand och så brasse, Magnus och brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det ju en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jugge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Hörrni, det var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är

Robin, Dancing on my own här i Vaken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmasken. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Mm. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Mm. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
2: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
2: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
2: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
2: Det är 2. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
2: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
2: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... Jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga. Och och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
2: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
2: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
2: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
2: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du för, om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
2: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
0: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det var veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tomvik gjort en entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningen här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter 4 hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet. Viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, smsa till 72.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute, vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och också att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Ja, men gud vad skönt.
1: Ja, visst. Men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamle far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Nu har jag fått sällskap här av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågel Hanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tutade bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru liksom, när det kommer 10 personer att välja på. Utan
1: Nej.
0: Här var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 5.

Sing It Back med Moloko i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vakan med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var ganska nervös. Ja. Nervös, såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör här lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan när man ska kolla lasten. Och det är ju lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men
1: en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är ju lite, sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon gång köra ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte får på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder, i norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka med uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vaken. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Ja, ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock förrän imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, alltså så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det, ja, det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blir det? Jag har varit där sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt något band in än. För att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja. Men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att sticka imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton, det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det, för jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen, så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng, eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen. The heart is a blue.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd, bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
3: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar i perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder. Och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid. Så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Så, men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bita, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga. Ja. Som föregående år.
0: Ja. Vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyrgrip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Golden Years med David Bowie, sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Det är jag med här. God

0: i vägkanten där, men man hajar ju till lite grann, så innan Jerikotunneln E20 mot stan.
1: Ja, det är bra att vara beredd. Nu är klockan 6, Ekonyheter.
2: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
3: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
2: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
3: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
2: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
4: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
5: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
4: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
2: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
6: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
2: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen.

0: 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och vi ska tillbaka till hyllan mot ett Annika.
2: Ja, E20 in mot Göteborg efter Hulamotet Lerum, några hundra meter innan Jerikotunneln. Där är det en långtradare som står i vägrenen, ryker från motorn där. Inte ute på vägen, men det blir ju att man kanske bromsar in lite grann när man ser det här. Alltså några hundra meter innan Hulamotet i riktning in mot Göteborg och E20. Erika ringde också från 45an. Hon körde mot Göteborg och så vid Surte, en personbil i vägrenen där med varningsblinker, står den still. Också bra att hålla ett öga på, alltså vid Surte 45an mot Göteborg södergående. Och så ringde Joel om rådjur på Hisingssidan när du kommer av Älvsborgsbron från stan, alltså mot Hisingen vid Ivarsbergsmotet. Där står det rådjur nära Älvsborgsbron. Tips oss 020 999 444.
1: God morgon, onsdag. Vi säger ju lille lördag. Jag har hört att i USA säger en del hump day, puckeldagen. För att det är veckans puckel man tar sig över på onsdagen. Också hört att man säger bergfest i Tyskland. Festen på bergets topp innan veckan börjar gå ut nedför. Det är väldigt tyst. Bergfest onsdag. Och så är jag också faktiskt lite extra nöjd denna morgon eftersom jag igår gjorde något jag funderat på att göra i nästan ett år. Alltså jag har tänkt på det i ett år, dragit mig för det i ett år och det tog en minut att göra. Då är frågan, ska man känna sig nöjd eller ska man skämmas? I tanklocket på bilar brukar det stå bensin eller diesel, så vet man vad man ska göra så det inte blir fel. Men i min bil så står det varken bensin eller diesel i tanklocket. Det står unleaded fuel och det gör mig varje gång lika förvirrad och osäker. Unleaded fuel. Fuel är ju bränsle, men vilket bränsle? Ja, så får jag ta fram mobilen, kolla. Och så får jag veta varje gång att unleaded fuel, ja det betyder blyfri bensin. Det är det jag ska tanka. Och det här upprepar sig varje tankning. För är det något jag är rädd för, då är det fel bränsle i fel tank. Så jag känner att jag måste kolla. Det har satt sig så i mitt system att jag så fort jag stannar vid macken för att tanka innan jag går ur bilen, tar fram mobilen, kollar mot nätet. Hur var det nu? Unleaded fuel. Var det bensin eller diesel? Blyfri bensin. Ja, då kör vi på det. Men igår, då gjorde jag det. Jag tar fram en klisterlapp hemma, skriver blyfri bensin på den, går till bilen, klistrar fast på insidan av tanklocket. Fixat. Ett år av vånda tog en minut att åtgärda. Jag tror att det här kan vara svårslaget, eller kan det finnas någon annan där ute som dragit ut någonting längre som också gick väldigt fort att åtgärda? Eller fortfarande kanske drar ut på någonting så känner igen sig här, just den där tavlan, den där glödlampan i garderoben. Något som kan få mig att inte känna mig riktigt lika ensam i detta, denna situation. Får gärna höra av er. Mina tre ord denna morgon. Seg. För det får jag nog erkänna att jag varit med klisterlappen i tanklocket. Andra ordet är skönt, för nu är den fastklistrad. Och tredje, det får bli bergfest. Allt är härligt när man hittar ord som tar. Så ja, höj gärna av dig vad du vill. Får du en känsla, en tanke, en observation? Allt är välkommet. SMS-numret är 031 83 70 50. Du skriver alltså till 031, smsar du 031 83 70 50. Får vi se om det är någon som är lika seg som jag. Nu kör vi onsdag.

0: Kimberly, Eternity, och det är fordon som stannat i trafiken, Annika.
1: Ja, det är flera stycken så här tidig morgon. Pratade tidigare om långtradaren på E20 in mot Göteborg. Den står efter Lerum Hulanmotet i backen upp mot Jerikotunneln riktning Göteborg, alltså i väggrenen där. Körde 45an mot Göteborg vid Surte, någonstans där. Vet osäkert om det är norra eller södra avfarten. Personbil i väggrenen står där med varningsblinkers. Och sen också E6an från Stenungsund norr om Kode mot Kungälv, alltså där är den lastbil i väggrenen som står med varningsblinkers. Rådjur på 45an mellan Lödöse påfarten och Skepplanda avfarten. Södergående, felsida viltstängslet, ett rådjur. Men även på Hisingssidan av Älvsborgsbron vid Ivarsbergsmotet, där är också ett rådjur alldeles för nära vägen.
0: Tack för detta, Annika. Och Niklas har nyheter.
2: Från 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna ska stoppa farliga produkter. Detta och mer i nyheterna.
0: Nu anmäler vi verkligheten i äldreomsorgen, så lyder ett upprop startat av Michaela Joselid som arbetar som undersköterska i äldreomsorgen i Mölndal. Och Helena, du träffar Michaela nu.
3: Hon ska börja jobba här om en liten stund. Vi står utanför Brogårdens äldreboende här. Michaela, det här uppropet, sammanfatta för lyssnarna. Vad är det du vill göra?
4: Jo, men vården har ju, ja, som vi säger, gått på knäna länge, men det är alltså tjatigt att hålla på och säga det. Alltså, vi vårdpersonal, vi arbetar ju ihjäl oss. Vårdpersonal har lägre livslängd än många andra yrken, och vi har hälsoproblem som inte andra yrken har, för att vi jobbar underbemannat konstant.
3: Nästa vecka ska ni skriva ner vartenda tillbud, menar du. Vad är det ni ska rapportera och hur skiljer det sig från en annan vecka?
4: Men jag vill bara få folk att skriva tillbud. Jag hör nu själv efter den här artikeln jag skrivit att folk har inte tid att skriva tillbud. Vårdpersonal har inte tid och vågar inte skriva tillbud för man är rädd att behålla jobbet. Men vi måste skriva tillbud för att vi får inte strejka enligt vårt kollektivavtal, och därför blir detta vårt sätt att visa att nu räcker det.
3: Du skrev en debattartikel i tidningen Arbetet, och där skriver du så här att nästa vecka, 8-14 juni, då skriver vi tillbud på det vi annars löser i tysthet. Underbemanning, ensamarbete, uteblivna raster, trasiga hjälpmedel, larm och telefoner som inte fungerar. Vi gör en tillbudsvecka. Det här har aldrig gjorts förut, va?
4: Nej, inte vad jag vet. Och vad jag vet så har vi inte pratat så mycket om tillbudsverktyget heller. Även om det är klart att det är det mest starkaste vi har att kunna påpeka våra brister.
3: Vad tror du kommer hända då?
4: Men jag hoppas ju att det kan få en spridning nationellt. Att fler börjar våga skriva tillbud. Att vi faktiskt vågar börja säga ifrån alla. Det som sagt som vi annars löser i tysthet. Nu gör vi detta.
3: Vi står här utanför Brogården. Det är en idyll, det här äldreboendet. Det är vackra blommor här vid uteplatsen. Det är kuddar som ligger här vid sofforna. Hur är stämningen här inne på äldreboendet bland dig och dina kollegor och framförallt de som bor här? Mår ni bra här inne?
4: Ja, men vi mår bra. När det är så fort vi är ordinarie personal och vi har våra möjligheter att kunna utföra vårt arbete. Men det är ju det. Nu kommer en sommar och då har vi sommarvikarier som vi gör allt vi kan för att lära upp. Men då finns det ju såklart en oro bland både personal och brukare.
3: För vad?
4: Att tiden inte räcker till, att vi inte har tid med våra boenden. Att vi ska sjukskriva oss för att vi är stressade för vi har för mycket arbetsuppgifter.
3: Har du sjukskrivits någon gång?
4: Ja, inte under en lång period, men under en kortare period.
3: Varför? Eller var det för att du inte hade tagit rast eller för att du hade liksom täckt upp för kollegor?
4: Jag hade ju en gång som jag hade haft ett så stressigt pass att jag nästan tuppade av i ratten. Då har jag skrivit en arbetsskada på det. Och då var jag sjuk några dagar och sen blev det bättre igen.
3: Hur är det med raster? Tar du raster?
4: Jag försöker, det är lagstadgat. Vi ska ju ta våra raster, men det händer ibland att jag inte gör det.
3: Vad säger dina chefer då?
4: de vill ju att vi ska ta våra raster. Men hamnar du på avdelningen med någon som kanske aldrig jobbat inom vården förut och ja, man har mycket att göra, det är stressigt pass som vi ibland har, för det vi har för mycket arbetsuppgifter, så ja, då händer det att jag skippar raster.
5: Du berättade för mig att du har 2 barn hemma, 4 och 6 år. De är trötta på en mamma som är sliten.
4: Ja, det stämmer. Det är de uttrycker verbalt ibland att jag är för trött och jag, ja, de tycker det är tråkigt att jag jobbar så mycket kvällar och helger.
5: Kommer, hur gammal är du? Hur länge har du kvar till pensionen? Kommer du orka?
4: Jag är 28. Jag vet inte. Det beror på. Blir det bättre inom vården så älskar jag mitt jobb och vill jobba så länge som möjligt. Men som det ser ut nu så nej.
5: En tillbudsvecka alltså. Vad är drömmen, Michaela Jusselid, undersköterska här på Brogårdens äldreboende? Vad är det dags? Vad är det som måste hända?
4: Vi måste ha mer personal. Vi måste ha mer förståelse. Vi måste ha karensdagen. Vill jag ska bort. Vi måste ha bättre arbetsvillkor för att vi ska orka jobba. Och för alla mina kollegors skull, för alla som jobbar inom vården, för våra boende som bor här och deras anhöriga. För vi gör ett så viktigt jobb och det behövs. Det behövs med bra arbetsvillkor.
5: Det får bli de avslutande orden för dig, och det är viktigt att komma ihåg att människor som bor här är människor som lever här sina liv, och man sprids eller man påminns av vardagen när morgonsigel tas här borta. En kvinna sitter på rullator och tar sin morgonsig. Det här är ju hemmet för de som bor här, och ni som bor här eller ni som jobbar här, ni tar hand om människor som lever sina vanliga liv. Hur många raster kommer du ta idag, Michaela?
4: Ja, men jag tar mer raster idag.
5: Lovar du?
4: Jag lovar.
5: Tack, Michaela.
0: Och det var Helena Jönsson där som träffar Michaela Jusselid, undersköterska i äldreomsorgen i Mölndal. Och vi söker Mölndals stad för svar på den här kritiken.
6: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och som jag nämnde tidigare, hör gärna av dig med sms om vad du än kan tänkas ha på hjärtat en morgon som denna. Skicka smset då till 031 83 70 50 031 83 70 50.

0: Vans Joy där med Riptide och Niklas med nyheter.
1: Ja, efter en allvarlig mopedolycka trodde läkarna att Elias Askari skulle leva resten av sitt liv i ett vegetativt tillstånd. Nu, 6 år senare, tar han studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen. Det är mycket glädje. Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa, så att säga. Vi som familj, det var ett beslut som vi skulle ta, antingen att vi gav upp och fortsatte med att sörja, eller så fortsatte vi att kämpa. Och det gjorde vi. Och idag ser vi ju resultaten.
1: Ni hör Elias Askari och hans syster Safora Farsani i appen Sveriges Radio hos P4 Göteborg. Där ni också hör om en dramatisk förlossning när Emma Elveus födde sin dotter Malva på golvet hemma i hallen med sin mamma som barnmorska. Då hade hon blivit hemskickad från förlossningen bara en timme tidigare.
4: Jag står på knä och håller min man då, Daniel, och sen så håller jag min mamma. Och så var det liksom, om ett 2 steg ut från badrummet, ut i våran lilla hall, där mamma inser att hon kommer ta emot Malva. Hon gör ju det hon kan för att liksom, hon ska kunna göra det. Försöker tvätta händerna, hittar en wipe, för jag kan inte liksom röra mig. Så det är ju helt otroligt att mina tryggaste personer i livet var på plats den här kvällen. Och jag är ju för evigt tacksam för det.
1: Säger Emma Elveus som ni hör i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All hörde vi där med Teddy Swims. Klockan har nu blivit 6:25 denna onsdag morgon och vi ska få det senaste från Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrota de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Och det där var minuten ifrån Ekot. Och ja, jag vet inte om det är för att det är en sån vacker morgon, men det är nästan tomt i sms-inkorgen här. Roger, han skriver, det är Roger i Stenkullen då såklart som alltid levererar. Onsdag, sommarmånad, ska bli 24 grader. Härligt att vara pensionär, skriver han. Sen berättar jag ju om det här insidan på mitt tanklock som det står unleaded fuel eller gjorde. Och jag alltid blir tveksam, vad är det? Är det liksom blyfri bensin eller är det diesel? Vad är det? Och jag får alltid då kolla på mobilen. Och det har tagit mig ett år att sätta upp en liten klisterlapp där på insidan av tanklocket. Och då undrar jag, är det någon annan som har dragit sig för någonting väldigt länge? Helt, det bara stannade av. Vill man inte erkänna det? Vill man inte ens säga god morgon då? Det enda som kom in här, det är ifrån Besserwisser Mikael. Han skriver, du menar på insidan av luckan till tanklocket? Ja, alltså jag menar ju inte utsidan. Besserwisser Mikael har han kallat sig också. Det funkar väl. Men ja, hur är det? Det är ingen som drar sig för någonting här. Kanske inte ens för att skicka ett sms. Man kanske har tänkt så här, jag ska skicka ett sms någon morgon. Inte idag. Men kanske idag. Jag vet inte. Här är i alla fall sms-numret. Jag vet inte, det var ett förvirrat inlägg från mig. Men ni fattar vad jag menar. Jag vill ha lite respons. Jag vill ha lite sväng i detta. Sms om vad du vill. 031 83 70 50.

0: Colby Kayab med I Do, och klockan är 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
2: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
1: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
2: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Under tisdagen larmades polisen till flera äldreboenden i Mölndals kommun där boende misstänks ha utsatts för försök till inbrottsstölder. Det ska ha handlat om 3 kvinnor som kommit till bostadsrummen på boendena och sagt att de haft ett ärende för att sedan tränga sig in och leta efter värdesaker. I samtliga fall ska stöldförsöken ha avbrutits när personal tillkallats. Polisen utreder nu händelserna och uppmanar till ökad vaksamhet om okända personer dyker upp på äldreboenden. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och nu, hur är det i trafiken, Annika?
4: Ja, men det har varit en del fordon som har fått stopp tidig morgon, och så är det också på Norrleden när du kör i riktning mot Angeredsbron vid strax innan trafiksignalerna där. En lastbil som stod still, en person ute och rörde sig kring lastbilen också. Norrleden, alltså nära avfarten Järebacka, och när du närmar dig Angeredsbron i riktning mot Angered. Också 45-man strax innan Surte Norra, en personbil som stannade i vägen grenen mot Göteborg i riktningen södergående. E20 också in mot stan, där var det ju en lastbil som fick problem med motorn strax efter Hulanmotet i riktning mot Jerikotunneln och stannade i vägkanten där, så inte ute i vägen, men kan ju bli smalt och trångt om det kommer fordon som ska hjälpa till kanske sen, så bra att vara beredd på det. En hel del samtal om rådjur också, det, så har det varit under natten och tidig morgon när du kör av Älvsborgsbron vid Varsbergsmotet där på Hisingssidan, rådjur där. Och även 45 vid Lödöse, mellan påfarten Lödöse och avfarten Skepplanda i södergående riktning mot Göteborg. Där var det ett rådjur tidigare som Berra ringde om. Så gäller att hålla ögonen öppna helt enkelt och tipsa oss gärna 020 999 444. Men Morgan.
0: Oj, nu får du den där rösten, Annika. Vad har jag gjort nu?
4: På ditt lilla översättningsproblem där. Alltså, bly heter ju LED på engelska oftast. Så om du ska ha blyfri eller ej, så är det ju led or unleaded. Så
0: ja,
4: inte lead, utan led. Det är det där förbenade engelska språket när saker och ting stavas på samma sätt och uttalas på olika sätt.
0: Unleaded fuel, det är det det står. Det står blyfritt bränsle.
4: Ja, det är det du
0: men
4: är ute efter.
0: Det är det, och det är det jag har slagit upp i ett år. När det är blyfri bensin. Men nu, Annika, nu är lappen inklistrad på insidan av tank. Jag har ju sagt tanklocket. Mm. Besserwisser Mikael, han har hört av sig 3 gånger. Morgan, och så skriver han luckan till tanklocket var det nog du klistrade på.
4: Aha, ja. Tankluckan då?
0: Ja, precis. Ja, där hör du Mikael. Tankluckan.
4: En riktigt god tanke,
0: Annika,
4: Morgan.
0: Ger han sig inte på den där Mikael. Kan han akta sig för.
4: Alla är välkomna.
0: Ja, men tack för det. Och jag har lärt mig någonting. Unleaded fuel, det är blyfri bensin då, inte blyfri diesel.
4: Ja, men ja, vi fortsätter att jobba på det här, Morgan.
0: Det gör vi. Tack så mycket, Annika. Fortsätt gärna höra av, nu börjar det hända saker i sms. Det är bäst, vissa Mikael har ju skrivit här 14 gånger. Men det är annat också, det är fönstermålning från Joppe. Han hoppas på sol, ja det är klart om du ska måla fönster. Sen är det pedalkraft som används. av Anna i Majorna. Det är så hon åker. Det är inget annat bränsle, utan hon trampar sig till jobbet. Och sen här är Moa från Mölndal. Trevligt. Jag lyssnar alltid på P4 Göteborg när jag cyklar till jobbet på morgonen. Oavsett hur trött jag är, känner mig alltid lite piggare när jag hör att ni också är vakna. Underbart. Fortfarande ingen som har dragit sig för någonting så länge som jag och gjort någonting som tog sen en minut att åtgärda. Får väl se om det kommer in något sånt. Kanske någon vill läsa. Jag missade att fråga Annika om hon har något sånt och hon drar sig för. Men det kanske kommer in sen. Skicka sms vidare 031 83 70 50. Här Gyllene Tider.

0: Juni, juli, augusti här med Gyllentider. Sonka skriver, det finns ju två olika blyfri bensin på alla stationer, 95 och 98. Morgan, vilken tankar du? Ja, då ska jag berätta för dig, Sonka, att jag tankar 95. Nu är klockan 6:38 och då ska vi fylla på tanken med sport.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minut kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen, som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
0: Ja, de får kämpa på. Det får de göra. Och nu, Niklas är ju här också. Du. Mm. Nu börjar det hända grejer här. SMS:en trillar in om saker man faktiskt dragit sig för men gjort. Här har vi Martin. Jag har bott här i 11 år. Mina verktyg har legat i en hög i garaget. Lika irriterad varje gång jag ska ha en mejsel eller en skiftnyckel. Var är den i högen? I veckan. Jag satte upp alla verktyg prydligt på väggen. Underbart, skriver Martin. Synd att vi inte har bilder här på sms:en, annars hade det varit fint att se dem. Va?
5: Man kan blunda och se det framför sig faktiskt.
0: Det är sant, det kan man. Sen är det gardinkillen, han önskar en fin, fantastisk morgon här till alla. Här, nu, håll i dig, Niklas. Hej Morgan, mitt längsta jag har skjutit upp och fortfarande inte gjort, det är från 1986. 40 år i år. Jag har inte varit hos tandläkaren. Inga tandproblem heller, skrev Gunnar, 64.
5: Oj, oj. Inget som rekommenderas dock.
0: Nej, men man kan förstå att det är en sån där grej som en del skjuter upp. Men Gunnar kanske... Klart har han inga tandproblem, jag kan inte rekommendera honom någonting. Gunnar Trollhättan, 64. Här, hej Morgan. Jag kunde inte umgås med min granne som jag brukar ta promenader med för att jag hela tiden sköt upp och köpa en present till henne när hon hade fyllt 40. Men till slut efter 5 månader lyckades jag få till det och nu kan vi promenera igen, skriver Rakel. Nu händer det grejer, Niklas. Vad fint. Och fortsätt hör av er om saker ni skjutit upp eller skjuter upp eller så där. Det är bara att skjut inte upp utan skicka iväg ett sms 031 83 70 50.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Och Niklas, om någon annan som man inte riktigt kan stoppa?
1: Det verkar så. BK Häckens måldrottning, tillika landslagsanfallaren Felicia Skröder, fick ju bytas ut i halvtid på grund av en skada i matchen mot Kristianstad i Damallsvenskan häromdagen. Inför fredagens VM-kvalmatch mot Danmark så ger nu förbundskapten Torne Gustafsson besked om Skröders status, och det ser bra ut.
2: Fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart på fredag.
3: Hon kunde ju gå av planen själv, men haltade betänkligt.
4: Ja, det var oroväckande scener i damallsvenskan mellan BK Häcken och Kristianstad när anfallsstjärnan Felicia Skröder grinnade illa efter ett fall och fick bytas av i halvtid. Men inför Sveriges VM-kvalmatch mot Danmark på fredag ger förbundskapten Tony Gustafsson härliga besked.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö.
1: Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget i fotboll, intervjuad av Radiosporten.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
0: Niklas, nu börjar det trilla in sms här. Folk som drar sig för saker har ändå gjort slag i saken och skickat sms. Helena skriver, tema organisera fortsätter här. Jag tänkte på han med verktygen. Ja, det var ju så fint. Han hade... ska vi se vem det var. Det var ju Martin då som hade äntligen efter 11 år haft verktyg. Det är ändå lång tid. Ja. Verktygen in hög i garaget. Lika irriterad varje gång ska hitta något, men då satte han upp dem prydligt på väggen. Då ska vi se här om jag hittar den här nu igen.
7: Jag har hittat den här som du...
0: Ja, ta den du.
7: God morgon. Team organisera fortsätter inom... parentes, tänkte på han med verktygen. Jag har bott i min lägenhet 25 år och aldrig flyttat, inte heller rensat vind och källare. Nu är det dags, i sommar ska det röjas. Började med gamla skåp förra helgen. Underbart när gammalt skräp åker ut och det blir plats. Ha en fin onsdag, hälsar Helena.
0: Ja, vi får väl se. Jag hörde om någon som, jag vet inte om det var till det här programmet eller något annat radioprogram jag jobbar på, men som hade tagit bort en säkerhetsgrind på trappan hemma, en sån där som barn har för att de inte ska krypa och ramla ner. Och då var yngsta barnet 17. Också en sån där grej som, ja, den där grinden upp och ner för trappan. Hur många gånger man sprungit, tror du, liksom, när yngsta barnet blivit 17? Men, vad tar det? En kvart. De har skruvat ner den där och ja, en del saker blir bara inte gjort. Så om du skriver det här nu, åh gud, den där tavlan, den där grejen, den där, ja, så kanske det ändå blir gjort. Skicka ett sms på 031 83 70 50. Jag har också fått ett tips här. Morgan, grönt lock, bensin, svart lock, diesel. Är det så? Nej, jag är inte säker. Det måste jag kolla på i så fall. Men hur som helst, skicka sms här. Dra dig inte för det. 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Chappelle Roan här med The Subway och Annika med information om trafikläget.
1: Götatunneln när du kör från Nordstan från Lilla Bommen mot Järntorget i uppförsbacken. I slutet av tunneln där är det en bil som står i höger körfält som det blev väjningar för. En personbil alltså inne i Götatunneln. Precis när du ska köra ut mot Järntorget, där står en bil. Och på Norrleden, där är det smalt mot Angeredsbron nu. Där är ju en lastbil som står still och vägassistans är på plats. De står illa till där och smalt att ta sig förbi nära Järbacka, trafiksignalerna alltså på Norrleden i riktning mot Angeredsbron.
0: Tack för detta, Annika. Och den före detta fotbollsspelaren David Beckham, vad ska han få? Jo, han ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Beskedet kom igår i samband med fotbolls-VM då, att det närmar sig i USA, Kanada och Mexiko. Beckhams stjärnceremoni, den ska äga rum den 12 juni, timmar innan den första VM-matchen spelas. Och Tom Cruise och Beckhams fru Victoria Beckham väntas närvara. Jaha, alltså vad lever vi i för värld? Fotbollsspelare får Hollywoodstjärnor och fotbollsorganisationer delar ut fredspris. Fortsätt höra av er om saker ni drar er för att göra och som ni vet att det skulle bara ta kanske några minuter. Men det blir inte gjort. Då smsar du 031 83 70 50.

0: Det där var Sarek och låten heter Genom eld och vatten.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Och jag läser här, nu började komma in grejer. Fredrik i Mölnlycke skriver: god morgon, apropå organisering och att dra sig för saker. Varje sommar så tömmer jag mitt 15 kvadrats förråd från cyklar, verktyg, pulkor och allt. Alltså allt för att rensa och sen då organisera upp. Jag verkar vara onödigt oorganiserad resten av året, så det behövs verkligen. Och jag fattar inte hur jag varje år lyckas fylla bilen till återvinningen med onödigheter eller skräp. Men det är lätt värt jobbet. Man känner sig på nytt född efteråt, skriver Fredrik här i Mölnlycke. Men det lyckades du ju ändå. Du drar dig för det kanske och så en gång om året, ja, då händer det. Sen tycker jag Amir här, jag vet inte om han har dratt sig för det, men han har gjort något skönt. Nu när sommaren är här och ett VM finns runt hörnet, så har jag unnat mig ett par helt nya fotbollsskor för att vara ute på kvällarna och bara skjuta skott och leka. Testa skorna igår och jäklar vad roligt det var. Men också att man glömt bort att skavsåren är runt hörnet efter första användningen, så nu blir det till att skaffa skavsårsplåster under dagen för att sen gå ut och skjuta igen när barnen har lagt sig. Skriver Amir. Gjort slag i saken, gjort skott i saken.

0: en uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
1: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
0: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
2: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
0: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
4: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
5: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
8: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
5: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
5: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
12: Och Annika, hur är det? Det har hänt en del i trafiken denna morgon.
13: Ja, det har hänt en del och det har varit en hel del stillastående fordon. Det är det just nu på Norrleden när du närmar dig Angerensbron uppe vid trafiksignalerna. En lastbil som står still, vägassistans är där och det blir lite smalt och trångt förbi. Så det bromsar in strax efter Tuvekrysset och så förbi trafiksignalerna mot Jörebacka, bland annat där riktning Angerensbron. Även inbromsningar E45 när du kommer av Jordfallsbron eller om du kommer från Lilla Viken i Södergården. motsvarande riktning. Personbil som fick stopp tidigare efter Bohusmotet strax innan Surte Norra. Där

0: skadorna fått hjälp därifrån, men det ser fortfarande ut att vara lite långsam trafik kvar där. Vi hade tidigare också en långtradare som fick motorproblem, började ryka från motorn, stod på E20 in mot Göteborg efter Lerum, Hulanmotet upp mot Jerikotunneln. Nu ser det ut som att det inte alls är någonting som stör där. Ser inte ut att vara köer, så verkar ha flyttat på sig bra. Är det någonting du vill tipsa om, får du gärna slå en signal, då är det ju 020 999 444.
1: 7.06 är klockan och solen skiner och det är onsdag och det är juni. Och jag berättade ju här, jag öppnade ju ett, säger man kaninhål eller vad är det jag trampar ner i? När jag pratade om diesel och blyfri bensin, för det stod inte det på insidan av luckan till mitt tanklock. Och nu har jag klistrat dit så att nu är det blyfri bensin det står, så jag vet det. Här skriver någon, PS, det finns tre olika typer av bränsle som går under diesel. Även kallad blank diesel, B7 som är den, samt HVO100. Ja, jag tror vi lämnar det och jag tackar för otroligt intressanta inlägg och sånt. Men jag är så fokuserad på vad ni skjuter fram. Och samma person som skrev detta skrev också, jag fick en 3D-skrivare för 5 år sedan. Packa upp den i höstas. Alltså... det måste ju varit modernt som 17 för 5 år sedan. Nej, packar upp den i höstas. Och så skriver jag, men när jag började använda den tyckte jag att det var så roligt. Men det var också omodern. Så jag fick köpa en ny istället, en modern. Ja, så kan det vara när man drar sig för att packa upp något i 5 år. Då får man köpa nytt. Här skriver någon annan här. Kenneth skriver, jag flyttade en bit bort och tömde mitt bankfack och det tog mig 16 år innan jag fick tummen ur och avsluta det tömda facket. En del onödiga fakturor dessa år på ett tomt bankfack, skriver han, men ändå en glad smiley efter. Kenneth här. Ja, men nu börjar det likna någonting här. Nu, vem är du i detta, med ställer frågan rakt till dig här. Är du den som inte, som drar dig för att sätta upp en tavla som står lutad mot väggen bakom en dörr sen du flyttade in? Är du den som har en släckt glödlampa i garderoben? Är du den som inte avregistrera en streamingtjänst och betala 99 kronor i månaden för att slippa de där 3 minuter och säga upp avtalet, och du har inte kollat på en film där på den streamingtjänsten på, du vet inte när du såg den sist? Eller är du den som rensar avloppet i handfatet, liksom trycker med handen istället så här, och gjort det 5 år? Eller är du någon annan typ? Skicka sms för 17 vad du drar dig för. 031, jag ger mig inte. 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Tamerlan overseas.
1: I rock my country med Jill Johnson. Hon fick med både rock och country i titeln country. Ja. Country säger jag, det är som min pappa sa det.
2: Country.
1: Country. Och Niklas, det ska inte handla om country, det ska handla om fotboll.
2: Ja, brasiliansk fotbollslegendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 ska auktioneras ut. Det blir en riktigt dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Det är Sotheby's som auktionerar ut tröjan online och buden kan lämnas mellan 29 juni och 16 juli. Pelé var ju bara 17 år gammal när han gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige på Råsunda.
1: Det är väl kanske den mest klassiska fotbollströjan man kan tänka sig, Pelés tia där. Om man inte räknar med Maradonas kanske också när han gjorde Guds handmålet. Den tröjan är nog också värd en del.
2: Förmodligen.
1: Och sen tia där. Niklas, hur är det med dig att skjuta upp saker?
2: Jag skjuter upp saker. Jag har funderat hela morgonen på om jag har något sånt riktigt bra exempel på prokrastinering. Jag har inte kommit på det än, jag kanske har förträngt det.
1: Men jag ställer ju lite frågor rakt ut så här, om man, vilken typ man är. Om jag ställer frågan till dig, är du den som drar dig för att avregistrera en streamingtjänst som du aldrig egentligen tittar på, utan om den är 99 kronorna i månaden bara tickar? Eller är du den som rensar avloppet med handen i handfatet bara för liksom trycker där, va? Eller är du den som aldrig beställer en ny tandborste till eltandborsten så den ser ut som en gnuggklump som du kör i munnen? Vilken av de tre är du mest, Niklas?
2: Jag är han som alltid skjuter upp och frostar av frysen. Nu har jag tack och lov en frys som inte behöver frostas av. Men varje gång detta har hänt så har det växt så mycket is att det precis går att stänga dörren. Ja. Sen är det viss tillfredsställelse att med olika gafflar och knivar hacka och bryta loss de här bitarna. Kanske ställa in en...
3: Det ska man väl inte göra?
1: Nu kommer Annika in här. Ska man verkligen hacka med kniv och skära i frysen?
4: Är det inte risk att man hackar sönder någon frys?
2: Jag är jätteförsiktig, givetvis.
1: Han är väldigt försiktig när han hugger med gaffeln och kniv.
4: Med gaffel och kniv och allehanda verktyg, eller vad sa du?
2: Ja, men det man har till hands i köket.
4: Jag skulle gjort det i vintras när det var så kallt. Det var ju så kallt så himla länge. Så jag tänkte, då skulle man ju passa på att ställa ut allting på balkongen och så frostat av då.
1: Smart.
4: Glömde, missade, har också isbildning. Så att, nej, då får man ju vänta till nästa vinter.
1: Det får man göra. Ja. Det finns ju inget annat man kan göra.
4: Nej, det är helt omöjligt.
2: Man känner sig lite som en polarforskare.
4: Ja, det blir ju ett utmärkt tillfälle att antingen leka lunchbingo, undra vad det här är, att ta med det och tinar upp det lagom till lunch.
2: Är det ett djur som har...
4: Ja, är det en barbekompott eller är det kalops? Man vet inte.
1: Nej, jag skulle också tycka det var intressant. Vi har ju Helena ute, vår reporter, Helena Jönsson. Om det är någon som dragit sig för någonting och känner att jag vill få det här gjort, men jag vill verkligen, jag vet att jag kommer inte göra det, då kan hon komma hem till en.
4: Hon kan få komma hem och titta under mitt badkar.
1: Och jag tror hon är beredd på vad som helst.
4: Inte detta.
1: Nej, jo, men är det någon lyssnare där ute som känner, ja men Helena kan komma till mig under förmiddagen här, jag ska göra detta eller jag drar mig för detta, men det här borde bli gjort. Helena är en som får saker och ting gjorda. Skicka ett sms. Kom igen nu på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Något du dratt dig för. Vi har Helena Jönsson, va? Då händer det grejer. Kom igen nu, 031 83 70 50.

0: Ja, det är Calvin Harris, Pharrell Williams, ja, det är en hel bunt med folk. Katy Perry, Big Sean, Feels heter låten i alla fall, och Annika är i studion. Nu börjar det märkas att det är studenttider, Annika. Ja,
1: men på riktigt, den här veckan så brakar det ju loss riktigt mycket. Och fredag är väl, kan man väl säga, den stora, stora studentdagen. Men från och med idag och till och med fredag så spärras Götaplatsen av. Så det kommer märkas mer och mer gator som stängs av, bussar som får ta andra vägar och sådär. Sen kan man ju köra förbi Götaplatsen på tvärsen över avenyn där. Men man stänger av Götaplatsen för all trafik. Man stänger av Lärargatan vid Landala, Levgrensvägen vid Ullevi. Det påverkar också busstrafiken där. Och även Stora Nygatan. Vet du vilken som är Stora Nygatan?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Det är den som går, om du tänker från centralen och så längs kanalen på andra sidan trädgården bort mot Kungsportsplatsen.
0: Jaha, där, ja.
1: Många kör ju den ibland som en liten sån här, ja, men en bra väg att ta sig genom centrala stan utan att det blir för trångt. Och
0: det
1: så
0: har
1: där.
0: Jag gjort flera gånger.
1: Så där kan man bli sittande då, de här dagarna. Och avstängningarna, de är ungefär mellan 10 och 2:30 på eftermiddagen, kan du räkna med det. Det kommer också vara en hel del avstängningar i Vasastan, Carl Gustavsgatan, där ligger ju Schillerska, Bellmansgatan också, de börjar redan 9 på fredag här. Gång- och cykeltrafik ska komma fram, men räkna med jättemycket folk helt enkelt som vimlar runt och bara är glada, och sen så kanske det blir ett och annat flak som börjar ta sig genom stan. Det fortsätter också nästa vecka, men jag tänker att vi återkommer till det, men just det här onsdag, torsdag, fredag här nu kommer det, och då är det flakdags.
0: Det är dags att tänka dubbeltid.
1: Ja, det är det. Minst, in i stan.
0: Minst dubbeltid.
1: Och glöm inte leendet och vinka och så till dem och så. Mm. För det är nu.
0: Det finns det tid över till.
1: Ja, det är deras dag.
0: Ja, det är det.
1: Låt dem ha det.
0: Men du, det är också ett mot som ska förstärkas mot ras.
1: Ja, det vill man ju gärna. När man säger att det ska stärkas mot framtida ras, då känner man, ja, jag anmäler, jag är för. Och det gäller Backadalsmotet. Det började ju redan 18 maj. Nu kommer det märkas mer och mer. Backadalsmotet, det ligger ju på E6-an. Det är det som är vid Stig Center. Man kommer jobba från och med fredag kväll. Går man in i andra etappen av det här underhållsarbetet. Och man jobbar i norrgående riktning. Där påverkas det mest då mot Kungälv. Och det påverkas på det sättet att hastigheten är sänkt förbi arbetet 50 kilometer på E6-an, och bron över motorvägen stängs i båda riktningar. Norrgående av- och påfarter stängs av. Kör du till exempel vill ut på E6-an från din portgatan, får du välja Bäckebosmotet istället. Och bussarna, till exempel linje X4, får en tillfällig hållplats, och 40-an en annan väg. Och gång- och cykeltrafiken får en tillfällig gångbro. Så en hel del fix alltså kring Backadalsmotet. Från fredag kväll till slutet av 2026 kommer man att hålla på att arbeta E6-an norrgående.
0: Och stärka.
1: Du, mot framtida ras.
0: Ja, precis. De drar sig inte. Vi gör det imorgon, vi gör det på fredag.
1: Nej,
0: vi
1: gör det nästa. Gör det.
0: De gör det nu.
1: Japp.
0: Men en sak du nämnde när du kom in, lister. Johan har skrivit golv- och taklister. Det går ju att skjuta upp hur länge som
1: helst. Man lever ju så bra utan dem, och man vänjer sig. Jag har ett speciellt förråd för allt sånt där man köpte på Ikea när man flyttade in, som fortfarande ligger 12 år senare.
0: Ja, 12 säger du. Johan skriver, nu är det 16 år sedan vi byggde ut. Listerna saknas fortfarande.
1: Jag är med dig, Johan.
0: Ja, fortsätt höra av er. Vad är det ni drar er för? SMS 031 83 70 50.

0: One and Only med Chesney Hawkes, och klockan är 7.25. Vi ska få det allra senaste från Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
0: Och nu drar jag några sådana här saker som folk skjuter upp framför sig. Vi hörde ju här om Kenneth då, som hade betalt ett tomt bankfack. Han hade tömt det 16 år tidigare, men inte riktigt kommit till skott med att säga upp det. 16 år. Sen skriver Teja här från Majorna: jag köpte en hängande förvaring till toaletten i december förra året. Fortfarande inte fått upp den på väggen. Och så vill du ofta vävs in, kanske är för att det är den här staden vi sänder över och det här området. Men det kommer ofta en ordvits på temat. Jag tar den här, Tobias skriver: gräsrotens skytteklubb skulle ha fest. Tvingades skjuta upp den. Tackar för den, Tobias. Sen här, god morgon Morgan, på tal om att skjuta upp. Det har bara gått ett år sedan jag föreslog att du skulle skicka ut Alva eller dig på en tur längs en av våra finare pendlingsturer X90. Du tyckte då det var en bra idé, skriver Lasse. Lasse, det har jag helt glömt, men det är väl en jättebra idé. Det tar jag och aktiverar här i minnet. Sara skriver: hej, det är jag hemma med handen som fixar handfatet när det rinner ner dåligt. Precis, man borde egentligen rensa det med något annat än handen, men det går ju en stund till. Ja, och så här, nu snackar vi. Ulf, jag har två tavlor på golvet i vardagsrummet som inte kommit upp sedan jag kom hem från Nederländerna 2004. Ulf. Ulf, det här är 22 år sedan. Två tavlor. Det är riktigt fint alltså. Det blir som en inredning. Men hör av er mer, vad skjuter ni upp? Skicka sms på 031 83 70 50. Come on, yeah.

0: med Ronan Keating här. Nu är klockan 7:30 denna soliga onsdag morgon och vi ska få lokala nyheter.
1: Efter en allvarlig mopedolycka trodde läkarna att Elias Askari skulle leva resten av sitt liv i ett vegetativt tillstånd. Nu, 6 år senare, tar han studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safura.
3: Verkligen. Det är mycket glädje.
1: Elias saknar talförmåga och kommunicerar med P4 Göteborgs reporter via gester och med hjälp av systern Safura Farsani.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa, så att säga.
1: Ja, för 6 år sedan när Elias var 16 år skadades han svårt i en mopedolycka på Fotö i Göteborgs skärgård. Han var passagerare, saknade hjälm och kastades av mopeden när föraren tappade kontrollen.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer, och gjorde han det så skulle han förbli ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
1: Men Elias vaknade och är idag fullt närvarande. Han kan också gå själv utan hjälpmedel och ska ta studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Vi som familj, det var ett beslut som vi skulle ta, antingen att vi gav upp och fortsatte med att sörja eller så fortsatte vi att kämpa. Och det gjorde vi, och idag ser vi ju resultaten.
2: Och till sist bara grattis till studenten som du ju tar imorgon, Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig upp.
1: Maren Hermes och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till 45, Annika.
4: Ja, när du kör Marieholmsleden E45 ute i Göteborg, riktning Trollhättan, så vid Marieholmspucken där nära Slakthusmotet, där är det en tappad kätting som ligger över vägen, en kätting med krok, ligger över mittlinjen som påverkar båda körfälten, alltså E45 vid Marieholm, Slakthusmotet där i riktning Trollhättan. Sen om du kör Hisingsleden norrgående efter Säverdepå, någonstans mellan Säverdepå och Tuvekrysset, då ligger det saker på vägbanan strax efter trafiksignalerna. Vägassistans är på väg för att plocka undan de här föremålen som ligger på Hisingsleden. Kör du sen vidare mot Angeredsbron, norrleden, där är det ju en lastbil som står still efter kurvan innan de första trafiksignalerna. Vägassistans är på plats där också, så att lite trångt, inbromsningar blir det allt i båda riktningar faktiskt, även från Angeredsbron. Det kan ju vara lite tittkö möjligen, men de står på norrleden i riktning mot Gårdsten, Angered. Tips oss 020 999 444.
0: Ja, det är många som har hört av sig om saker man skjuter upp. Det var ju Ulf till exempel, 2 tavlor på golvet i vardagsrummet, inte kommit upp sen jag kom hem från Nederländerna 2004. Men vi hade ju också han som betalat för ett bankfack, tomt, så han tömte, men 16 år han betalat för det tomma. Och nu skriver Fredrik här, han kallar sig också för The Doer. Alltså, hur orkar folk ha saker och ting över sig 15-20 år? Mitt tålamod tryter inom 24 timmar, sen blir jag galen, skriver Fredrik The Doer. Ja du anar inte hur länge folk kan dra sig för att fylla på spolarvätskan till exempel. Kör med det sista skvättet, det finns en liten droppe kvar, en liten till, eller gnissel i duschdörrar, va? De kan gnissla länge. Ja, vi får se mer vad som trillar in här. Fredrik The Doer får du höra. Smsa på 031 83 70 50.

0: Märkligt hur den där lite udda kören mot slutet ändå passar in perfekt i helheten. Electric Light Orchestra hörde vi där med Mr. Blue Sky. Klockan nu är 7:38. Det betyder att vi ska få vår dos med sport.
1: Årstiden till trots så är inte ishockeysäsongen över ännu, för i morse svensk tid så avgjordes första finalen i kampen om Stanley Cup mellan Vegas och Carolina. Och det blev både målrikt och jämnt. Carolina rivstartade tidigt med 2-0, Vegas gick i fatt och förbi när svenske William Karlsson gjorde 3-2. 3,5 minut kvar, då stod det 4-4, men då...
2: 3,5 to go. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Tomas Hurdle! Then it's 5-4 Vegas!
1: Och det blev slutresultatet. Chicken Thomas Hertel och Vegas fick sista ordet i första finalen. Fortsättning natten till fredag. Det kan dra igen till dagen för en midsommarafton innan vi vet vem som är vinnare. Betydligt kortare säsong är det ju i speedway, men lika jämnt som ishockeyn var det igår när det var repris på senaste SM-finalen. Precis som då vann nu Västervik knappt mot Smederna igår med 46-44 efter en vändning med dubbelseger i sista heatet. Att vinna som bortalag i Eskilstuna, det är ovanligt, till och med för Västerviks rutinerade lagledare Micke Törnberg.
3: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så... är det ganska jobbigt, så att det är, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så han har det. Västerviks lagledare Mikael Törnberg är intervjuad av Pelle Marklund och Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och nu även Lejonen.
0: Och solen, den skiner in genom fönstret här, men hur kommer vädret att vara under dagen? Vad säger du, Linus här? God morgon. God morgon från SMH.
5: God morgon. Ja, men visst är det ju så, och solig start har det varit på dagen här och ser väl ut som i allmänhet vårt område att det är ju soligt väder, och det kommer vi ha med oss nu resten av morgon och förmiddagen åtminstone.
0: Jaha, men sen händer det grejer eller?
5: Ja, vi har ju något av ett väderomslag. Det är ju en del moln som kommer till att börja driva in här och mulna på här fram på dagen. Detta hänger ju samman med att vi har ett regnområde som kommer till att börja letas in under eftermiddagen och framåt kvällen.
0: När i eftermiddagen är det typ, snackar vi klockan 3 eller 12? 1, 12 är ju inte förmiddag riktigt, va?
5: Ja, men precis, lite senare där in mitten mot eftermiddagen skulle jag säga. Så där när vi kommer framåt 3-tiden så börjar det nog droppa lite, och sedan blir det då mer omfattande vidare in under eftermiddagen och kvällen då. Vi får ju ändå ett antal millimeter här nu kommande period, och det är ju välbehövligt.
0: Så det börjar regna då och det blir regnigt ikväll. Och hur ser det ut typ torsdag, fredag?
5: Ja, det som vi i allmänhet har framför oss nu är ju att vi går in i en ostadiga period, så vi kommer ju se regnområden som betar av varandra om vart annat nu närmast då.
0: Så torsdag och fredag blir regniga, och temperaturer?
5: Precis, temperaturen blir lite mer återhållsam. Vi har väl som varmast här nu idag. Temperaturen hinner ändå stiga upp till 22-23 grader, och vi ligger väl då i allmänhet lite under 20-gradersstrecket nu då kommande dagar.
0: Okej. Okay. Då vet vi lite mer här. Kan du säga någonting om helgen, Linus, förresten? Jag ändå har det här.
5: Ja, den som är ute efter lite mer sol, så ser det ut som att vi skulle kunna få lite mer av den varan då här inför helgen. De här regnområdena ser ut att röra sig vidare österut och då kunna öppna upp för lite mer variation och solglimtar i alla fall.
0: Lördag, söndag?
5: In på lördag, söndag.
0: Då får du ha en fin dag, Linus.
5: Tack, detsamma.

0: Aldrig ensam igen. Och Helena Jönsson, du befinner dig just nu vid Aschebergsgatan i centrala
1: Solens, ja, verkligen centrala stan. Solens strålar letar sig in bland syrenbuskarna och de landar på den uteservering som är här, som jag vet kommer vara kanske fullproppad innan dagen är slut, innan kvällen är slut. Det är här man sitter och skålar, goda vänners lag, fira livet, kanske bara fira vardagen. Tänker att det är juni, det är sommarlivet, det är härligt. 5 meter bakom mig, Morgan, så tittar jag på en blomsterklädd skyltstolpe. Mitt i gatan är Aschebergsvägen, Aschebergsgatan, så blir man påmind om livets förgänglighet. Blommorna sitter uppbundna här på stolpen. Det handlar ju om en kvinna i 75-årsåldern som dog här för några dagar sedan. Hon blev påkörd av en spårvagn på torsdagskvällen, och på fredagsmorgonen kunde polisen berätta för allmänheten att den här kvinnan alltså hade dött. Blommorna är torkade. Jag tittar på några gula, vita syrener sitter här. Det är rosenbuskar. Det är papper runt buketterna och jag tittar ner på korten, och det är ord man inte vill se på kort som ligger vid ett sånt här ställe. Det står till mamma, öppnare, det står inget mer, det står bara kram. Jo, det står någonting här som har försvunnit i regnet. Vad ska livet, jag ser inte riktigt vad som står. Vad ska livet, ja, jag tror vi alla förstår ungefär vad det står. Ja, jag ser vad som står längst ner. Jag älskar dig, hjärta. Och sen finns det ett annat kort här med ett hjärta på. Här står vila i frid. Tänker på din familj. Ja, det är ljus som står här på den här lilla refugen. Samtidigt som jag har stått här så ser man ju mängder med barn som går till skolan. Det är vid övergångsstället. Spårvagnarna dundrar fram. Vi vet inte vad det är som ligger bakom den här olyckan, men vi vet att polisen utreder vårdslöshet i trafik, men det finns ingen person som är misstänkt, och vi vet att Göteborgs spårvägar också utreder den här händelsen såklart. Men mitt i den här morgonen, Morgan, denna fantastiska junimorgon, och vi alla känner liksom livet spritta i kroppen, så blir man lite påmind om att stanna upp. Stanna upp och
0: verkligen njut. Det är en riktig påminnelse om livets förgänglighet och om att ta vara på stunden, Helena.
1: Men livet fortsätter för oss som lever.
0: Det gör det. Det gör det.

0: Tommy Körberg med Stad i ljus. Dubbleringen av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräcklig mängd av vitaminet. Reglerna för D-vitaminberikning skärptes 2018 och har haft den positiva effekten att fler barn har tillräckligt med vitaminet i kroppen. Bland fyraåringar så har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Även om cirka 60% av barnen inte riktigt nådde upp i rekommenderad mängd D-vitamin från maten var det inget av de barn som lämnat blodprov som hade brist på D-vitamin, och det är väldigt positivt, säger Lotta Moreus som är dietist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Hon påpekar att även solljus är ju en viktig källa till D-vitamin. Den här analysen är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Daft Punk, Pharrell Williams med Get Lucky. Och Niklas har saker att berätta.
1: Ja, det är ju studentfirande på gång i hela Göteborg. Så att ni som är ute och kör bil kommer att få räkna med köer och få köra omvägar. Extra mycket märks det idag, imorgon och på fredag den här veckan. Med avstängningar för trafiken vid Götaplatsen, Ullevi, Kapellplatsen och i Vasastan. Det kan också påverka busstrafiken som kan få köra andra vägar. Och studentfirandet fortsätter till och med 12 juni.
0: Mm, får man tänka på det. Allting tar längre tid. Men det blir också härlig stämning.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather hörde vi där, och klockan har blivit 8, solen skiner och vi ska få ekonyheter. Varsågod.
1: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll, gör Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
2: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart. Och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande.

0: Socialdemokraterna och Kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
1: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
0: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
2: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
0: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
3: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
0: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
4: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
5: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
6: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
7: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
6: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
7: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
8: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
5: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
9: Apropå resor, vi ska till Mölnlycke, Annika.
10: Ja, det bromsar in lite grann fortfarande på 40an in mot Göteborg. Det är en bil som har fått stopp vid Delsjömotet, så köerna börjar strax efter Mölnlycke mot 72. Bromsade in där. Det har ju varit en hel del stillastående fordon, bilar och lastbilar som har fått alla andra problem under morgonen. Just nu är det en buss som står i höger körfält E6an från Kungälv mot Göteborg mellan Tinstadsmotet och Marieholmstunneln. Där är bärgare på plats, att lite inbromsningar också där. Även från Lundbyleden, Leråkersmotet bort mot Marieholmstunneln, också inbromsningar. Annars så har andra fordon som har stått i vägen, E20 innan Jerikotunneln, den lastbilen är borta. Timmerbilen vid Lackarebäck eller Kallebäck snarare, som orsakade lite köer på E6an in mot stan, har också kommit iväg. Så att det börjar falla på plats lite grann. Men är det någonting så är det bara slå en signal förstås. 020 999 444.
9: Under morgonen här så har vi hört från folk som skjutit saker framför sig. Ja, ganska mycket. Även sådana som fått puls av när de hört hur saker och ting kan ligga utan att åtgärdas. Men här har vi nog lite av ett rekord. Det är tant Gunnel i Alingsås som skriver: "Hej Morgan, 1964 var jag på auktion. Jag la ett bud på 12 vackra glas på fot. Fick reda på dagen efter att de var mina och åker och hämtar dem. Jag har aldrig packat upp dem. Jag vet inte ens om det är 12 i och om de är hela eller hur de ser ut. Nu när jag hört det här har jag blivit nyfiken. Efter programmet ska jag gå ner under veckan och ta fram dem. Det är 62 år sedan jag köpte de här glasen på fot. Detta är inte klokt", skriver tant Gunnel i Alingsås. Ja, Gunnel, va? Nu är det dags!

0: Life's about to get good här med Shania Twain. Och ja, 72-årige Bo Nyström från Göteborg är en av deltagarna i den kommande säsongen av Hotell Romantik på SVT. Och du står just nu framför mig här i studion. Hej Bo.
1: God morgon.
0: Ja, och det här är alltså första dagen som du får ens berätta att du är med i det här programmet. Hur är känslan att bryta tystnaden?
1: Gå ut ur garderoben eller vad det är för något.
0: Ja.
1: Ja, jag får ju fortfarande säga vad som hände och framförallt hur det gick med allting. Men jag kan prata lite mer öppet om det.
0: Du kan säga att du var med i alla fall.
1: Jajamän.
0: Men vad fick dig att söka till det här programmet? För att när vi pratade lite under låten, då berättade jag att jag har inte sett programmet, men jag har hört så många som har liksom sagt till mig, du måste se det, och i alla möjliga åldrar. Hade du sett det innan?
1: Nej, jag hade till och med inte sett en vecka innan jag åkte till Rådos för att delta. Och du frågade ungefär varför jag ansökte. Det gjorde jag inte, eftersom jag inte visste att programmet fanns, utan det var vänner som jag umgicks med, och vi satt på en krog i Trosa utav alla ställen, och då kom de på att jag borde passa det här programmet som de hade sett. Och så gjorde de en kortintervju av mig i mannens telefon. Och så skickade de in det till SVT. Och sen blev det massa uttagningar och casting som det kallas. Och så kom jag med.
0: Det började på en krog i Trosa.
1: Ja.
0: Och slutade på Hotell Romantik. Hur var det där då? Och du kom med, och hur var det att dejta i tv?
1: Det var inga problem i sig. TV, ja, det var inga problem. De stod... Nu ska vi se vad jag kan berätta. Det är ju dating varje kväll, och ett par varje kväll blir utvalda att göra något speciellt. I mitt fall så åkte vi till en liten by och umgicks där åt mat och hade trevligt. Och det blev ju att personalen, kameramannen och mikrofontjejen var väldigt nära oss. Men det var okej. De klev omkring bland soffor och sängar. Och...
0: Glömmer man av dem lite samtidigt?
1: Ja, ja, jag gjorde det i alla fall. Så när jag vaknade 7:30 på morgonen så stod en kameraman i sängen och filmade. Det är okej. Jag kanske är lite exhibitionist.
0: Men man vänjer sig ibland vid nästan allting.
1: Ja.
0: Men hade du några sådana tankar om hur det skulle vara som inte stämde, eller lät det bli som det blev?
1: Jag lät det blev. Det var sen är det när det är filminspelningar och annat, så är det mycket vänta. Vänta. Och så tar de, nej, backa nu 10 meter, det här går inte, vi tar om det här. Och så tog de om det 10 gånger och vi dansade på en brygga. Nej, det gick ju inte alls. Så tog jag om det massa gånger och så. Och så är det när det är inspelningar.
0: Ja, det är klart. Kan man hålla lågan vid liv när det är såna där grejer? Man kanske till och med kan knyta an till varann mer.
1: Vi hade ju tid att umgås utanför kamerans räckvidd, så jag fick många goda vänner. Från sett allt annat som hände så fick jag många goda vänner. Fantastiskt.
0: Svårt att prata med mig nu när du måste vara hemlighetsfull samtidigt.
1: Precis.
0: Ja. Är du nervös inför att programmet nu ska sändas? Du kommer ju att bli igenkänd och folk kommer att heja. Och...
1: Nej, inte nervös, men jag känner... Jag undrar hur det blev. Alltså, de filmar ju konstant under 8 dagar. Och sen klipper de bort 99%. Och vad är det som blir kvar? Vi vet ju inte hur vi kommer att vinklas, hur det kommer att se ut. Där är det en viss osäkerhet, men inte rädsla, nej.
0: Inte rädsla, men osäkerhet. Ja. Det är klart, man vet ju inte hur man mejslar ut en karaktär. Och det går ju inte heller att säga nej, det är inte jag, för man har ju gjort alla de här grejerna.
1: Nej, det kan bli svårt.
0: Det kan bli svårt, ja. Hur är det med din medverkan i programmet nu? Hur lång tid tog det?
1: Vi var på Rådos som då, nu söder om Hisingen. 8 dagar var vi där. Och sen har vi väntat över ett år. Vi här var april förra året.
0: Ja, så du har hunnit smälta lite. Men har det här, den här medverkan i filmen, de här 8 dagarna, resan, dejtandet, allting, har det påverkat din syn på vad du letar, utan att säga om du har träffat någon eller inte, men har det ändrat lite din inställning till vad du söker i en partner?
1: Ja, det har det gjort. Det här var som en snabbkurs i personlighetsutveckling, de här 8 dagarna faktiskt. Och Jag trodde jag kunde se innanför skalet, innanför ytan på människor, men det kunde jag nog inte. Det här ledde mig att se annorlunda. Och efteråt har jag också tänkt till, jag har till och med startat en podd i ämnet, att om relationer och varför är det så svårt? För det är uppenbarligen 40% av Sveriges befolkning lever ensamma, tror jag. Så det är uppenbarligen svårt med relationer, och varför är det? Och det har jag tänkt väldigt mycket och pratat med relationsterapeuter som kom med podden förut. Så jag har tänkt mycket, vad är det som är fel? Och se historiskt också, hur kom vi hit? Det är en jättelång historia då, från Homo sapiens ett par hundratusen år till idag. Det har hänt mycket, vi levde i flockar, idag lever vi ensamma. Och det påverkar oss så mycket att leva ensamma. Jag hävdar att det inte är naturligt.
0: Du, vi får nu då se dig på SVT i Hotell Romantik, Bo Nyström. Och ja, du vet ju hur det var, men jag kan väl ändå önska dig lycka till. Både i programmet men också hur det blir nu efteråt, för det blir ju lite av en annan värld du möter.
1: Tack.
0: Stort tack för att du ville vara med här.
1: Tack.

0: The Wailers såklart med One Love, People Get Ready. Några som inte get ready, det är nu Milli Vanilli också, som är ytterligare ett avhopp ifrån en musikfestival som USAs president Donald Trump tog initiativ till för att fira att det är 250 år sedan USA förklarar sig självständigt. Och bland de som hoppat av, det är Martina McBride, Young MC, Morris Day och Common Doors. Och nu är det också Milli Vanilli som säger att det här var inte vad vi gick med på. Festivalen skulle inte vara politiskt kopplad, och så har det visat sig att den blir det. Så att den som är kvar nu är Vanilla Ice. Han har sagt att han ska vara kvar. En som är kvar också och njuter av tavlor som satts upp, det är Helena Jönsson som är hemma hos Ulf. Efter 22 år har de där tavlorna som stått på golvet i vardagsrummet kommit upp på väggen.
1: Ja, de ser så fina ut. Det var holländska reklammotiv. Men vänder vi oss om, Ulf, 180 grader, så tittar vi på en annan god bit. Vad är det du ser där?
2: Ja, det är en tavla från västkusten som är inte så stor, men den är otroligt vacker.
1: Ja, speciellt där den hänger där på väggen. Hur länge hade den stått på golvet då?
2: Ja, det var ju inte så länge. Det var bara 10 år.
1: Och nu sitter jag även den på plats, och jag vill avslöja för lyssnarna att det är en fjärde tavla som alltså åkte ner från väggen när de holländska motiven skulle upp, och den har vi gått ut och lagt i. Vad var det rummet hette?
2: Jag kallar det för prinsessrummet. Det är alltså rummet bredvid garaget.
1: Ja, där baren står, men där det ska bli bastu och goda grejer. Titta dig nu runt omkring, Ulf. Hur känns det när du tar in rummet och tavlorna sitter här, de inte står på golvet längre?
2: Ja, det känns bra liksom. Ja, du vet, jag hittar inga ord. Det är jätteroligt att ni kom hit och hjälpte mig. För annars hade de ju kommit upp nästa år kanske, eller något annat år. För de har bara stått där, och även tjejerna har ju sagt, men ska du inte sätta upp dem? Ja, men vi gör det sen. Och det är ju ett ord som jag sa innan som mamma bara avskyr, sen. Det får jag inte nämna för henne, för då blir hon skogstokig.
1: Vad kommer tjejen säga nu när hon kommer hit och tavlan är uppe?
2: Hon kommer bli jätteförvånad och fråga varför. Då får jag ju säga att ni har varit här och hjälpt mig. Då kommer de få sig ett gott skratt.
1: Saknar de på golvet?
2: Nej. Det blir mycket lättare att dammsuga nu dessutom.
1: Det blir det verkligen. Du har ju väldigt välstädat här. Jag vill bara säga det, att även fast du har skjutit upp det här i så många år, så har du ju ett övrigt väldigt, väldigt väl organiserat här. Men tavlorna har stått kvar på golvet. Men nu är du klar med tavlor. Inga andra tavlor som står någonstans?
2: Det vill jag inte tala om. Nej, jag har inga mer. Jag skojar bara. Nej, jag har inga mer.
1: Du har en jordhög på uppfarten här, såg jag, som du ska ta i tur med idag. Du är pensionerad. Du är tidsmiljonär, som du säger. Jag och P4 Göteborgs lyssnare. Så tack, Ulf. Vilket äventyr vi har haft.
2: Ja, verkligen. Tack ska ni ha själva för att ni kom.
0: Ja, och det var Helena Jönsson här som besökte Ulf, och hon har också skickat en bild till mig där jag får se hur Ulf står och håller upp en tavlan. Det kommer säkert att komma ut nu på våran app här, i appen Sveriges Radio P4 Göteborg får du söka där. Kommer den upp. Härlig bild, måste jag säga.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Och racen än, ingenting är efter oss. Men efter låten, ja, det är där vi är nu. Och nu så ska vi ha det senaste från Ekot.
1: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger. Det rapporterar P4 Malmöhus.
0: Oj då. Ja, studenttider, Annika. Ja, det börjar märkas nu på stan.
2: Nu börjar det liksom verkligen öka här idag, 3 juni, morgon, fredag framförallt kanske. Då är det ju peak student, men det fortsätter ju också in i nästa vecka. Men just den här veckan, då kommer vi att märka det in i centrala Göteborg skulle jag tro. Götaplatsen stängs ju av för all trafik, men man får köra förbi på tvären över avenyn. Men också vid Landala, Hvitfeldtska, Lärargatan och Ullevi, Levgrensgatan stängs av. Stora Nygatan, den här gatan som går från, ja, men från centralen och så längs kanalen på andra sidan Trädgårdsföreningen bort till Kungsportsplatsen, den enda gatan som också har en halvt nummer.
0: Just det!
2: Stora Nygatan 17 och ett halvt ligger ju där. Den kommer också stängas av, så det är en hel del gator. Carl Gustafsgatan, Vasastan, Bellmansgatan, Vasastan. Och de oftast är det sådär någon gång från 9:30 till 2:30-3 på eftermiddagen, så räknar man att då kan det bli trångt. Bussarna har svårt att komma fram också, men så fortsätter det även nästa vecka. Det återkommer vi till, men framförallt är det ju nu här onsdag, torsdag och så fredag när det pikar studentflak.
0: Flakdar. Sen är det ett mot som ska förstärkas mot ras.
2: Ja, det vill man ju gärna. Framtida eventuella ras. Och Backadalsmotet är det som ligger på E6 vid Stigcenter. Man kommer jobba norrgående riktning framförallt. Sänkt hastighet har det varit ett tag och busskörfältet har påverkats och så. Men från och med fredag kväll, då stängs bron över motorvägen i båda riktningar. Norrgående av och påfart stängs av. Trafiken till E6 från Importgatan får ju välja Bäckebolsmotet istället, så det blir ju en liten annan väg där. Och bussarna får linje X4, en annan hållplats, linje 40, en annan väg, bra att hålla koll på, och gång- och cyklisterna får en tillfällig gångbro. Så det är en hel del fix som ska göras från fredag kväll vid Backadalsmotet vid E6, håller på till slutet av 2026.

0: Summer of 69. Klockan är nu 9.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: I armkrok med sin man och mamma födde göteborgaren Emma Elveus sin dotter Malva hemma i hallen.
2: Jag står på knä och håller min man då, Daniel, och sen så håller jag min mamma.
1: Sent på kvällen den 21 maj blev Emma hemskickad från förlossningen efter att barnmorskan konstaterat att Emma bara är 1 centimeter öppen.
2: Och jag grät när jag tog värkar i bilen på vägen hem. Jag fattade ju inte att det var värkar, men, ja, men så här i efterhand så förstår jag att det var det som var.
1: Väl hemma i lägenheten igen får Emma väldigt ont.
2: Vattnet går, jag går 2 steg ut i duschen och ropar ring ambulansen nu för att det bara eskalerade.
1: Sen går allting väldigt fort och hon inser att hon kommer föda hemma vid.
2: Och så var det liksom 2 steg ut från badrummet, ut i våran lilla hall. Där mamma inser att hon kommer ta emot Malva. Hon gör ju det hon kan för att liksom... Och hon ska kunna göra det. Försöker tvätta händerna och hitta en wipe. Jag kan inte liksom röra mig.
1: På en grå filt föder Emma sin dotter med hjälp av mamma Katarina som får agera barnmorska. Och på 15 minuter är dottern Malva född.
2: Ja, alltså det är ju helt otroligt att mina tryggaste personer i livet var på plats den här kvällen. Och jag är ju för evigt tacksam för det.
1: Erika Lutberg, P4 Göteborg.
0: Och Annika, vi ska till Delsjön.
3: Ja, det bromsar in Riksväg 40, Delsjön mot 71 in mot Göteborg. Det är ju en personbil som tidigare fått stopp och förut var det ganska mycket längre köer från Mölnlycke mot det, men nu är det mest kring Delsjön mot det in mot stan. En personbil alltså som fått stopp där. Stillastående fordon, det är det också efter Leråkers mot det, bromsar in Lumbyleden ner mot bort mot Marieholmstunneln. Där är det också lite köbildning där just nu. Och kör du E6an från Kungälv mot Göteborg så vid Tingstadsmotet också det mot Marieholmstunneln en buss i höger körfält där bergare är på plats. Sen är det strömavbrott just nu, ungefär 750 hushåll kring Heden som inte har något strömavbrott, ingen prognos, eller som inte har någon ström, ingen prognos i nuläget på när det kan vara tillbaka igen. Tips oss 020 999 444.
0: Och under morgonen så har det varit som en sorts skjuta fram saker onsdag. Vi har hört från folk som skjutit fram att ja, rekordet är väl ändå det som kom från tant Gunnel i Alingsås. 62 år sedan hon på en auktion la bud på 12 vackra glas på fot. 62 år sedan hon köpte dem. Och vi var ju också, Helena Jönsson var hemma hos Ulf, Niklas, och spikade upp 2 tavlor som stått sedan 2004, 22 år. Och då var det snack om knopar som du har...
4: Ja. På en av de här tavlorna så fanns det då knopar med engelska namn, så jag blev själv lite nyfiken på vad de heter på svenska. Bowline till exempel, eller French Bowline, är ju en pålstek då. Eller fransk pålstek. Råbandsknopen, den heter Reef Knot. Eller i USA, Square Knot. Dubbelt halvslag heter Clove Hitch. Och skotsteken heter Sheet Bend. Kommer inte riktigt ihåg, det gick så fort där så att jag vet inte riktigt hur många som...
0: Men det var knopar på tavlan där, va?
4: Ja, eller? Precis.
0: En riktig knoptavla.
4: Möjligen fanns även stopp 8:an med, den hette Figure 8 Knot. På engelska.
0: Och så är det stopp 8:an.
4: Stopp 8:an.

0: Devotion med Sanna Nilsen.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Sara Ferguson hade jag nästan glömt av, men ja, det räcker att namnet sägs och så ser jag henne framför mig med sitt röda hår. Nu är klockan 9:38 och det betyder att Radiosporten står i startgroparna redo att ge oss det allra senaste ifrån sportens värld. Varsågod!
3: Imorgon börjar US Open i golf där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
4: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open golf där hon är regerande mästare?
5: Ja.
4: För Maja Stark har...
5: Jag har två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
6: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
5: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som ju inte har ett hem. Så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem.
3: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas Franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.
0: Och det där var Radiosporten. Det här är Corinne Bailey Ray. Put your records on.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Och under morgonen här så har vi ju pratat om det här med att skjuta upp saker framför sig. Ja, det Kenneth hörde av sig. Det tog 16 år efter att han har tömt sitt bankfack att avsluta facket, så att han betalar för ett tomt bankfack i 16 år. Ulf, två tavlor på golvet i vardagsrummet, inte kommit upp sedan 2004, men de kom upp idag för Helena åkte hem till honom. Sen var det ju Gunnar, inte varit hos tandläkaren på 40 år. Och ja, det var en massa. Men så kom det ett sms ifrån en person där det var en sak som inte hade öppnats på 62 år. Och det var ett sms från dig, Gunnel. Hallå?
1: Ja, hallå. Hej, hej.
0: Ja, du fick en tankeställare. Det var ett minne som dök upp under sändningen idag.
1: Ja, det var det. Det var det. Det var de här glasen som jag köpte för många år sedan. Vi hade auktion för i Alingsås en gång i veckan. Och kunde man inte vara med så kunde man lägga ett bud. Och jag var där och tittade, så tyckte jag de här glasen var så jädra fina. Det rör sig nämligen om 12 stycken fina glas. Jag la in ett bud på de här och så ringde de dagen efter att jag hade fått... att mitt bud hade tagits, så jag hade fått glasen, så jag var och hämtade dem. Och sen har jag inte packat upp dem. De står kvar i lådan.
0: Sen 1964 står de kvar. Hur kommer det sig att det har blivit så då?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har egentligen inte behövt dem. De har bara varit där och de är ganska stora. För de är på fot. Och de tar ju en del plats. Så jag har väl tyckt att jag inte har haft plats att ställa upp dem i skåpet, kan jag tro. Jag vet inte.
0: Har du inte blivit nyfiken ibland och undrar, eller minns du precis hur de såg ut, eller är du lite osäker? Det är ändå gått ett par år.
1: Jag kommer ihåg precis hur de såg ut. De var jättefina. Jag följde för dem alltså.
0: Men hur tror du, vad säger du? Är det dags att öppna dem snart eller?
1: Ja, jag tänkte det. Jag får gå och hämta lådan och öppna dem under veckan här nu. För nu har jag blivit lite nyfiken när vi har pratat om dem. Jag tänker inte på dem. De står så vackert i källaren i en låda.
0: Men vad tror du du kommer känna när du öppnar? Kommer du känna så här att, men varför tog jag inte fram de här fina glasen tidigare? Eller kommer du känna, var ska jag ställa dem?
1: Nej, men jag kommer nog att tänka det. Vad synd att jag inte har hämtat lådan så vi har kunnat använda dem. För det är riktiga sådana där. Man kan dricka champagne och lite bubbel och lite grejer i. De är jättefina. Alltså, man kan säkert äta efterrätt i dem också. För jag tror att jag har för mig att de är så pass stora.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men du, det här... Det låter som att vi ändå har uppnått något med programmet idag om du får öppna den där lådan med de fina glasen, Gunnar.
1: Va? Ja, det ska jag göra. Det ska jag göra.
0: 62 år sedan, men då blev det i alla fall inte 63 år.
1: Nej, det blir det inte. Jag kanske ska spara tills dess så det blir 63.
0: Jag
1: får nog passa på så jag får vara med och se hur de ser ut. De kanske är trasiga i lådan.
0: Ja, det vet du inte heller, nej.
1: Nej, det vet jag inte. De har ju varit med om en del flytt.
0: Alltså, det är som att man vill höra ifrån dig efter öppningen också.
1: Jag kanske ska filma när jag öppnar lådan.
0: Ja, något får vi göra med detta. Vi får höra som detta, Gunnel.
1: Ja, det kan vi göra. Vi göra, Morgan.
0: Du får ha en riktigt fin dag och tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack så du ha själv. Tack själv. Hej då.
0: Hej då.

0: Fever Dream hörde vi där med Alex Warren, och jag läser att en ny dokumentär kommer på bio i sommar om en av Sveriges allra mest folkkära artister. 21 augusti är det premiär för dokumentären, biopremiär för dokumentären Carola. Den här filmen regisseras av My Sandström som fått tillgång till unikt material ifrån artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande: det här känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt, säger hon. 8 september fyller ju Carola 60 år, och det är 43 år sedan hon slog igenom Dunder och brak med Främling då, som vann Melodifestivalen 1983.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Och här är Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight.

0: med Dancing in the Moonlight. Och Niklas med nyheter från Danmark.
1: Ja, Mette Frederiksens tredje danska regering är nu klar. Består av 11 kvinnor och 10 män enligt ett pressmeddelande som kom för en stund sedan. Den profilerade utrikesministern Lars Løkke Rasmussen får fortsätta på sin post, visar en lista då som är publicerad av statsministeriet i Köpenhamn. Försvarsminister blir Jeppe Brus och Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister.
0: Tack för det, Niklas.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Guld i USA, när vi gräver guld i USA. Glenmark, Eriksson, Strömstedt och Fredrik Jarl.
1: Ah, vilken låt, va?
0: Herregud, fina grejer.
1: Verkligen, vet du vad som är fina grejer också?
0: Det är att du ska börja sända här nu efter Ekot klockan 10.
1: Så är det, och att vi nu ju, som Annika redan varit inne på ihop med dig, nu går vi ju in på riktigt i studenttider, va? Vissa har redan tagit student, andra kommer ta det, och idag så är det utspring på flera håll här i Göteborg. Hasse, den goda Andersson, är på plats på en av skolorna och ska vara med vid utspringen.
0: Förmedla student-vibes.
1: Mm. Kanske ge lite livsråd.
0: Ja, kanske det också.
1: Ja. Jaha. Han har ju ändå levt några år.
0: Det har han. Mm. Han kan nog plocka upp ett och annat ur bakfickan.
1: Han vet också hur man ska ha en trevlig stund. Så jag tänker att han kanske ihop med studenterna kan antingen göra en ramsa, eller så kan de på något sätt, vet, ge den här känslan av så här. Hur ska man fira sig ut i livet? För nu börjar det ju på riktigt. Och hur många gånger säger man inte det när man är vuxen sen? Nu börjar livet på riktigt. När man blir 30, när man blir 40 och så vidare. Men studenten, Morgan.
0: Det är ändå studenten. Och det är så mycket känslor. Jag vet, vi sände ju en champagnefrukost där en morgon med Alva var där, och det går liksom inte att värja sig mot stämningen och energin. Jag skulle nästan kunna höra på ljudet om det är student. Vad de än säger, de behöver inte ens sjunga några sånger, man hör det.
1: Är det någonting i deras liksom...
0: skratt och prat och fniss och förväntan.
1: Otroligt mysigt. Verkligen mysigt. Så vi kommer hänga mycket med studenterna nu under förmiddagen. Det ryktas om att Hasse kanske kommer bli sprutad i champagne.
0: Är det så bra till
1: och med? Visst.
0: Det ryktas så mycket. Och enda sättet att få veta på om ryktena stämmer eller inte, det är bara att lyssna vidare.
1: Häng med här hos oss i P4 Göteborg. Morgan Larsson,
0: Fredrik Jarl och alla lyssnare, tack ska ni ha för att ni hängde med denna morgon, och ha en underbar dag nu. Klockan är 10, Ekonyheter.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
3: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
4: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
3: Vi diskuterar mer om, och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
4: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
3: Och sen en orsak så är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
2: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter.

0: Jajamensan, P4 Göteborg. Fredrik Jarl har du med dig ihop med Hasse Andersson som är på de glada studenternas firande.
1: Jajamensan, och nu börjar klockan 10 så samlas studenterna här på Katrinelundsgymnasiet för att avnjuta en liten lunch innan det är dags för stipendieutdelning, och klockan 11 så ska de springa ut.
0: Åh, vad härligt. Vi ser så fram emot att vara med dem där på plats. Kan du ge en bild, Hasse? Hur ser det ut?
1: Ja, här är tomt med elever. Här är 4 stycken lärare som har satt upp ett rött band till skolan som inte ska komma in, utan det kommer att ske utanför undervisningen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Niklas Malmberg.
1: Ja.
0: Det ska bli väldigt varmt idag. Har du förberett dig för det?
1: Nej, inte direkt.
0: Nej. Minns du din egen student?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm. Var det varmt? Var det gott?
1: Jag minns det som att det var varmt och skönt väder, ja. Mm. 1991. Lundby gymnasium, som numera är rivet, ligger mitt emot det som då hette Rambergsvallen.
0: Mm-hmm. Ja. 2007 tog jag studenten. Det var svettigt. Det känns som att det var 30 grader. Och du vet, man stod där i sin kostym och det rann svett ner liksom under själva remmen, eller vad man kallade det för, från studentmössan. Liksom. Och så skulle man vara sådär...

0: finklädd trots att man bara ville vara i shorts och t-shirt liksom. I Nyhetsväg då, vad pratar vi om där?
1: Ja, vad jag pratar om?
0: Ja. Vänta, massa olika saker vet jag att vi har. Bland annat ju att ett paket som du ska skicka från Kina till Sverige kan bli dyrare. Det kan man höra om i appen Sveriges Radio. Och mycket annat är ju så vi fungerar här på P4 Göteborg. Men vet du vad den största nyheten är idag?
1: Är det den danska regeringen?
0: Det är den danska regeringen. Lars Løkke Rasmussen får fortsätta och sen så har vi några andra. Och framförallt, den stora nyheten är att det är fler kvinnor än män i regeringen.
1: 11 kvinnor, 10 män.
0: Mm. Och vet du vad det här är för ett ljud?
1: Ingen aning faktiskt.
0: Nej. Hasse, vad är det för ljud? Ja.
2: Det här är uppladdningen inför studentavslutningen på Katrinlund och Bernadotts gymnasiet som kommer att ske klockan 11. Redan nu så har stämningen börjat höjas lite grann här. Folk står och hänger på kravallstängslarna. Man har satt ut papperskorgar och ett stort antal, så hoppas att de flesta lägger skiten där i då. Men en som står och hänger, det är en dam som heter
3: Emma Hult.
2: Du, det är din dotter som ska ta studenten, va?
3: Ja, det stämmer.
2: Jag tror att hon blir glad för den här bilden som ni har tagit på henne. Hon har gles mellan tänderna, skelar lite grann och kan vara 5-6 år gammal.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
2: Vilken linje har hon gått?
3: Hon har gått teknik, TE23BG.
2: Vad ska hon bli när hon blir större då?
3: Ja, det är ovisst. Något stort hoppas jag, eller tror jag.
2: Hur stor är den här dagen?
3: Ja, för henne är den stor och för oss också. Vi kommer från Lidköping, så vi har varit här eller åkt tidigt i morse för att komma hit. Och vi har ju haft henne här i 3 års tid.
2: Blivit av med din dotter i 3 år. Och pappa, vad tycker man om det?
4: Frågan igen, ursäkt.
2: Jag frågade så här, vad tycker du om att dottern har varit i Göteborg i 3 år när ni var i Lidköping?
4: Ja, vad tycker man? Hon var ju 15 och ett halvt när hon flyttade hit. Och det var, nej, men det var en jobbig tid får man säga, separationsångest. Hon flyttade före stora syster. Det var jobbigt.
2: Hur ska du fira resten av dagen då?
4: Resten av dagen idag ska vi fira efter flaken, så vi går ut och käka lite gott där. Och sen har vi firandet hemma i Lidköping med släkt och vänner på lördag.
2: Lidköping säger man, va?
4: Lidköping säger man, men ja. Det är helt riktigt.
2: Ja, vad härligt då. Ja, folk kommer in mer och mer. Det finns en stor plats vid fontänen och den stora fotbollen. Det är där allting kommer att samlas. Jag kommer ihåg för ett par år sedan när vi sände inifrån Katrinlundsgymnasiet. Vi gjorde TikTok därifrån. Vi har aldrig haft så mycket delningar på den. Nästan en 500 000 var väl, Fredrik, va? Idag blir det ingen TikTok. Idag blir det vanlig FM.
0: Alltså, det där är ju så himla intressant med vad som går och inte går på sociala medier. Men Hasse, vet du vad?
2: Ja, helt mycket, men
0: allting du gör blir viralt.
2: Underbart, ja. Tack.
0: Visst, varsågod. Jag får komma till dig. Och så tar vi oss ut i trafiken, Annika. Hur ser det ut?
5: Ja, men just nu så är det strömlöst på Avenyn. Det påverkar ju spårvagnstrafiken förstås i båda riktningar, och det gäller ju spårvagnslinje 4, 5 eller 2, 3, 4, 5, 7 och 10. Jag berättade ju tidigare om att det var eller är ett strömavbrott över 750 kunder vid Heden, så det är ju mycket möjligt att det här hänger ihop alltså. Så strömlöst just nu på Avenyn. Linje 2, 3, 4, 5, 7, 10 kan inte trafikera sin vanliga sträcka.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. 9:15 klockan. Vi ska ut till Avenyn igen, Annika. Hur går det där?
1: Ja, men det är lite bökigt. Det är strömlöst på Avenyn. Det är ju ett strömavbrott som vi pratade om tidigare kring Heden, 750 av Göteborg Energis kunder. Det kan ju hänga ihop med det. Så spårvagnslinje 2, 3, 4, 5, 7, 10 kan inte köra sina vanliga vägar. Dessutom har det ju blivit stillastående spårvagnar på grund av strömavbrottet, så att bussarna inte kommer fram som de ska heller. Linje 18 indragen mellan Lilla Bommen och Skårs kyrka, och bussarna 64 och 753 som ska trafikera Valand kan inte heller göra det. Så att just nu så blir det besvärligt både för spårvagnar och bussar som ska just ta sig Valand ner mot Brunnsparken eller på Avenyn, för att det just nu är strömlöst alltså, och ingen prognos i nuläget.
2: P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.
0: Det kommer nyheter från akutmedicinkonsulten Simon Mardell i en artikel i Independent. Vad handlar det om då? Jo, han säger att det är en tidsfråga innan Ebola sprider sig till andra kontinenter och länder där sjukvårdssystemen inte är tillräckligt väl rustade. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det är det tredje största någonsin med fler än en 1200 smittade och 250 dödsfall. Och nu har hjälporganisationer uttryckt oro för att det kan finnas betydligt fler oupptäckta fall, då bara omkring 20% av de som kan ha kommit i kontakt med smittan spåras. Jag pratade med Gislen för ungefär en vecka sedan och frågade honom, finns det någon risk att det skulle kunna komma till Sverige? Nej, sa han, det är väldigt sällsynt, väldigt svårt. Men man ska ju aldrig säga aldrig.

0: Bruno Mars med I Just Might. 20 minuter över 10 där Hasse Andersson har sitt livs roligaste dag på året, kanske, vad vet jag. Det är nämligen studenttid, och visst gillar du det, Hasse?
1: Jag älskar detta. När jag själv gick ur studenten på Järvsöskolan så gick jag tillbaka de senaste 6 år efter bara för att uppleva den här i grundskolan. Nu har jag tagit mig till Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet som går ut samtidigt. Man har flyttat själva avslutningen från skolan till Ullevi. Den stora fotbollen på öppen plats har byggt upp en scen, och här står det några två föräldrar, va? En tjej som heter
2: Anna
1: och
3: Patrik.
1: Du, Anna, det du har i din hand, det är, har du samma skylt? Du har två skyltar med samma person på, eller?
2: Ja, fast det är olika namn. Fast det är olika personer.
1: Ja, förklara nu.
2: De är tvillingar och de går ut nu.
1: Och enäggstvillingar också, va?
2: Ja, det är de.
1: Hur stolt är man som förälder då?
2: Man är superstolt. Äntligen är en milstolpe.
1: Vad ska de bli nu då när de hoppar ur skolan?
2: Nu ska de sommarjobba och sen eventuellt universitetet i hösten.
1: Det har varit riktiga idrottstjejer, sa din man till mig också.
2: Ja, de spelar fotboll i Jitex, och så därför gick de på Bernadotte för idrottens skull då. Men tyvärr så har de dragit korsbanden, båda två.
1: Det är dumt att dra dem, det.
2: Ja, det är jättedumt.
1: Du har två stycken stora nallar runt nacken. Det måste vara tungt att gå och hänga på dem.
2: Nej, de väger inte så mycket.
1: Ska ni sjunga någonting när de kommer ut, eller?
2: Nej, jag tror att de sjunger ganska bra själva.
1: Ja. Vi har ju syrran här. Kommer, du tog student för 2 år sedan, va?
4: Ja, exakt.
1: Samgymnasiet, samskola?
4: Ja, precis. Natur där.
1: Du, nu när syrrorna kommer ut, vad tror du att de sjunger för låt då?
4: Jag har ingen aning. De är inte så mycket av sångfåglar, så det är väl det som är på.
1: Och när du gick ut, vad sjöng man då?
4: Det var väl de klassiska. Ja. Vad heter de? Sjung om studentens lyckliga dag.
1: Ja, ska vi ta den då?
5: Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem oss fröjda som ungdomens vår.
1: Ja, men det är bra, det räcker. Jag tänkte att du skulle ta den, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten. Och det viktigaste, hurra vad vi är bra. Inga svordom där, inte?
4: Nej, nej, absolut inte.
1: Vad ska ni göra sen i eftermiddagen?
4: Ja, men det blir mottagning hemma hos oss för båda, så kommer familj och vänner.
1: Det verkar vara en ordnad familj det här jag har kommit till.
4: Ja, vi är ordnade. Ja,
1: har de varit ute på någon sån här champagnefrukost, likorna?
4: Ja, de var hemma, och sen hela klassen var ju borta i Kungälv i morse, så de sov över där. Så de var där, det började 5 tror jag.
1: Ja, underbart. Jag säger bara skål till er då, och så en nykter dag.
4: Ja, tack tillsammans. Skål själv.
0: Du, Hasse, det är ganska kul ändå att man får två för en, så att säga. Två studenter på en och samma gång. Det måste ändå vara ganska unikt.
1: De måste ha satsat på ekonomin för att bara betala hälften. Men å andra sidan, de ska ha varsin present och de ska ha varsin del. Det är väl mat man får dela på i så fall.
0: Just det. Men allt annat verkar de följa varandra i. De båda drar korsbanden, de båda tar studenten. Allt så som det ska vara när man är enäggstvillingar.
1: Ja, och de bägge...

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Vi pratar ju mycket student idag här i P4 i Göteborg. Jag tänker att du som har tagit studenten, snälla var med mig och ge dina bästa minnen, tankar. Hur var det den dagen när du sprang ut? Alla har vi ju någonting vi verkligen kommer ihåg från den dag. Vad gick fel? Vad gick rätt? Hur var det när du kom hem? Var det någon som gjorde någonting pinsamt? Eller fanns det någonting som du kände så här, ja, men det där hade jag velat göra om igen? 031 83 70 50.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton, Please, Please, Please, hela låten. Och nu är klockan 22:30, lokala nyheter.
1: Efter en allvarlig mopedolycka trodde läkarna att Elias Askari skulle leva resten av sitt liv i ett vegetativt tillstånd. Nu, 6 år senare, tar han studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen. Det är mycket glädje.
1: Elias saknar talförmåga och kommunicerar med P4 Göteborgs reporter via gester och med hjälp av systern Safora Farsani.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa, så att säga.
1: Ja, för 6 år sedan när Elias var 16 år skadades han svårt i en mopedolycka på Fotö i Göteborgs skärgård. Han var passagerare, saknade hjälm och kastades av mopeden när föraren tappade kontrollen.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer, och gjorde han det så skulle han förbli ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
1: Men Elias vaknade och är idag fullt närvarande. Han kan också gå själv utan hjälpmedel och ska ta studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Vi som familj, det var ett beslut som vi skulle ta, antingen att vi gav upp och fortsatte med att sörja, eller så fortsatte vi att kämpa. Och det gjorde vi. Och idag ser vi ju resultaten.
2: Och till sist bara, grattis till studenten som du ju tar imorgon, Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det, tack Jesus, ge aldrig.
1: Maren Hermes och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Studenttider pratar vi om här. Jag får ett sms från en pinsam millennial. Tog studenten på Lindholmens tekniska. Skolan hade fest. Jag var bankade på glaset för att ropa på min pojkvän. Var på en vakt drar mig i nacken när jag blev utkastad. Fick njuta en timme av min studentfest. En timme fick hon njuta av sin studentfest. Pinsam millennial, 03-83-7050. Vad har du varit med om på din student? Hjälp mig med detta, jag hoppas att det blir bra sen. Annika, trafikläget, hur ser det ut nu?
4: Ja, vi går tillbaka till strömavbrottet av avenyn där det varit strömlöst för spårvagnarna. Men nu är det uppklarat. Det var en grävskada. Det är uppklarat även de strömlösa förhållanden för de boende där kring Heden eller arbetande. Och även då vagnarna kan gå sin vanliga väg. 2an, 3an, 4an, 5an, 7an och 10an var det ju som påverkades. Vägarbeten är igång nu. Man håller på E20, jobbar mellan Partille och Lerum med olika former av underhållsarbete. Just nu bromsar in strax efter Jonsreds motet 82 riktning Alingsås. Det är skyddsfordon på vägen och trafiken leds förbi arbetet. Det är sopning av vägbanan efter fräsningsarbete och beläggningsarbete. Kör du E6 under dagen idag, kanske mellan Kungälv och Ljungskile, där håller man på att jobba med mitträcke. Det gör man just nu i norrgående riktning strax innan Görlanda. Bromsar in lite grann, skyddsfordon på vägen där. Mitträckesarbete mellan Kode och Ljungskile under dagen idag på E6an. Tips oss 020 999 444.
0: Annika Stenberg finns där och tar emot dina samtal. Fredrik Jarl heter jag. Hasse Andersson är ute och röjer vid studentfirande. Till honom ska vi om en stund.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad från 72. Först skriven av Kenneth och Ted, bröderna, och sen spelades den in av Lena Andersson 72, och sen så gjorde Ted den själv på sin platta Ted 1973. Från 73 så ska vi till 2026, det är studenttider, och Hasse, du har stött på patrull.
1: Jajamensan, inte bara en patrull utan många patruller. Det är mängder av polisbilar utanför Katarinelunds gymnasiet här nu. Men det är ingen fara, lugn bara. Det är skolavslutning. Många av dem gillar säkert att vara med på skolavslutningen också. Men så är det ju det. De springer ut och sen så ska de upp på flaken. Och här har vi en insatschef, en kille som heter...
2: Mattias Engelin heter jag.
1: Gud, vad mycket poliser det var här.
2: Ja, men vi är några stycken här idag, och det är ju för att vi ska säkerställa så att de får ett riktigt trevligt firande här idag.
1: Vad är det som gäller för de här flaken igen?
2: Nej, men så här är det ju. Vi vill ju säkerställa så att det inte sker några olyckor. Det är ju det primära. Vi har ju enormt mycket anhöriga som är här för dessa fantastiska studenter. Och då måste vi se till att avgränsa en del. Och vi har då lite olika lastbilsflak som arrangörer just i det hänseendet då, som arrangerar detta för studenterna. Det som händer här då, det är att man har en flakvärd som ser till att allting går lugnt och tryggt upp på. En vuxen som inte har anknytning till skolan eller liknande då. Och ingen alkohol självklart. Ingenting upp på flaken i övrigt som kan kastas ifrån detta. Det är ju så att vi har ju genom åren haft några tragiska incidenter. Och det är detta vi behöver säkerställa. Så att det går lugnt och stillsamt till.
1: Ni jobbar i förebyggande syfte?
2: Jajamensan, det gör vi.
1: Nu står vi utanför Ullevi. Skulle du kunna jämföra det med en fotbollsmatch,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, men inte riktigt kanske. Fotbollssupportrarna, de har ju sin del när det gäller Ullevi. De hanterar vi ju på insidan. Och idag så blir det ju mer den här men det är skolungdomarna som vi ska hantera.
1: Och du pratar med dina undersåtar här, vad det är de ska göra, hur de ska placera sig. Har ni fått ingripa någon gång under... studenter.
2: Ja, men det är ju så här att vi har ju den här traditionen att man rör ju sig från skolorna, och så försöker man ju köra lite rutt här i stan då för att visa upp sig och fira då tillsammans med allmänheten. Och sen brukar man ju ta sig upp till Götaplatsen. Så där uppe har vi kanske lite större utmaningar då och så vidare. Men det vi ska se till att det är en glädjens dag.
1: Och jag vet att livsmedel är förbjudna inne på Götaplatsen.
2: Ja, för det är ju så här att vi har ju Poseidon som står där och det finns ganska stor risk för skadegörelse med alla dessa livsmedel som har blivit genom åren då. Så det vill vi inte ha in.
1: Och vad är det du heter?
2: Mattias Engelin heter jag.
1: Mattias Engelin som är polisinsatschef här för polisen. Och det är ju så att ni som inte känner till det, en tradition som har kommit de senaste åren är att man ska hälla champagne över de nyinköpta fina kläderna, och sen så ska de gärna ha med sig några kilo mjöl som man ska hälla över på. Jag kallar det för förnedring. Mm. Jag vet inte vad de andra kallar det för. Men det ska vi inte behöva uppleva idag, utan nu är det glädjens dag. Den svenska flaggan vajar utanför Ullevi och folket samlar. Det är väl en 600-700 som har samlats utanför med plakat på sina barn, barnbarn och kanske barn. Barns barn. Vi får väl se. Vi ska återkomma. Klockan 11 så springer de ut i alla fall.
0: Herregud, vad visar fram emot detta, Hasse. Jag hoppas ju att du ändå får lite champagne på dig, men kanske inte mjölet. Det håller vi ifrån. Det blir ingenting mer.
1: Det finns ingen riktig champagne, vet du, så då vill jag inte ha någon annan konstig grej på mig heller.
0: Vi återkommer till Hasse Andersson från studenten.

0: Den brittiska jazziga Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi är ute på vår valturné. Vi åker från kommun till kommun och så håller vi på och fixar och donar och låter politiker träffa invånare. Och Alingsås hägrar. Fredrik Ankersen, där är du.
3: Det stämmer bra. Den 12 juni så intar vi Alingsås och drar igång eftermiddagsprogrammet klockan 3. Det här är i samband med potatisfestivalen i Alingsås. Den här, ska man säga, rotfrukten som är så starkt förknippad med stan här, eller hur? Fredrik?
0: Eller hur? Verkligen. Jo, men så är det. Den tog sig till Sverige, var det på 1700-talet kanske? Jag gissar nu.
3: Låter bekant.
0: Och man kan väl säga att potatisen är ju den enskilt viktigaste anledningen till att vi människor kanske har kunnat ha ett gott liv.
3: Jonas Ahlström är han, potatismannen som faktiskt står staty här på torget. Kan hinta redan nu att jag tror att vi kommer få prata med hans, vad ska man säga, arvtagare, släkting.
0: Ättlingar,
3: eller? Ättling, exakt det var ordet jag sökte. Det ser jag jättemycket fram emot. Och så kommer vi såklart få chansen att ställa alla frågor vi har till Alingsås politiker. Det är där det här valsatsningen handlar om.
0: Just det.
3: Vi bjuder in Alingsåsarna och så får man helt enkelt ställa sin fråga till politikerna. Jag rekommenderar att man dyker upp på vid Museiparken ska vi hålla till. Stora scenen där för potatisfestivalen. Klockan 3 drar vi igång.
0: Kommer vi att bli årets knöl?
3: Alltså det vore ju något. Jag har hört ryktas om att Hasse Andersson har blivit årets knöl på potatisfestivalen. Jag hoppas att han fortfarande delar ut den här ärofyllda utmärkelsen årets knöl.
0: Vet du vad?
3: Ja, vem blir det i
0: år? Ja, det får vi se. Jag har årets knöl här. Ska vi se om han är...
3: Är det sant?
0: Om han är med. Hallå, är med årets sant. Knöl.
4: Ja, inte årets knöl, men för ett antal år sedan så blev jag årets knöl i Alingsås. En hedrande uppgift, ungefär som årets göteborgare. Jag vet, jag fick en tavla från Light in Alingsås som hänger uppe på väggen hemma. Och ett besked varför jag fick den här.
0: Vad förväntas man göra som årets knöl, Hasse?
4: Vara trevlig. Prata gott. Eller, prata gott. Det hade man, det var ju så att jag var ju, alltså jag var rätt mycket i Alingsås och gjorde olika saker och man behöver inte ta fram allting som är negativt utan man kan ta fram det positiva för det är oftast övervägande och så gäller det även andra kommuner att det som uppmärksammas oftast är det negativa men hittar man lite positivt i det hela så kan man ju ta fram det här. Jag kommer ihåg, jag snackade med ett motorcykelgäng, herregud tänkte jag, livrädd kom upp här och det var alltså, de har blivit nyktra gäng. De har varit kriminella, vissa av dem här, men kommit in i det här gänget och sköter sig. De heter någonting, de finns över hela världen tydligen.
0: En sån
4: sak, det kommer jag ihåg.
0: Äter du mycket potatis, Hasse?
4: Ja, jag sätter mycket potatis. Jag har sötpotatis, jag har blå potatis, jag har röd potatis, jag har tidig potatis, jag har sen potatis. Och på landet så har faktiskt de tidigare, de har kommit upp nu nästan 3 decimeter blasten. Så att det blir potatis på midsommar, egen kokt färskpotatis med extra saltat smör.
0: Ja, det där låter ju väldigt gott. Och Fredrik Ankersen, påminn oss igen, när var det dags?
3: 12 juni klockan 3 så börjar vi alltså i Museiparken i samband med invigningen av potatisfestivalen här i Alingsås.
0: Just det. Då är vi på plats och hoppas du som lyssnar också är det.

0: Miles Smith med Stargazing i P4 Göteborg. Nu blir det Kulturnytt med Ylva Nilsson och det ska handla om kärlek i hockeyrinken.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player, not the puck, Wellesley.
3: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Rosie?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
0: Ylva Nilsson var det som gav oss senaste nytt från kulturens värld. Jag vill ta och kolla på Skönheten och odjuret och minnas Peebo Bryson.

0: Råkar du vara i Minneapolis idag? Ja, då kan du se Chaka Khan uppträda live på scen. Kanske får du då också höra Ain't Nobody Loves Me Better.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Några andra som revolutionerade hela världen var ju Beatles, och här har vi en ny låt med de två fortfarande levande medlemmarna Paul McCartney och Ringo Starr tillsammans i Home to Us.

0: vad mysigt att få höra de gamla gubbarna, 80 plus, Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us och Hem till oss. Kanske det blir ikväll på studentfirandet. Hasse, hur går det?
1: Ja, första klassen springer ut just nu till pulserande musik. Man har haft levande fanfarer. Flaggan har kommit, den svenska flaggan vajar över eleverna. Och det är över 200 elever som kommer till att springa ut första omgången.
0: Hasse Andersson där, vi återkommer till honom. Nu är klockan 11, senaste nytt från Ekot.
2: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
3: Vi har netop varit hos hans majestät kongen och presenterar Danmarks nya regering.
4: Det är en regering... Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegaard blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Bruus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Du avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.

0: Taylor Swift med Fate of Ophelia, och det är utspring på gång i Göteborg. Hasse, har du stött på någon glad student?
1: Det är hur många glada studenter som helst här nu, och det smälls. Det är såna här guld- och silverballong eller raketer som går upp i luften. Mio, han står här, han får en kram om vad som kramar där nu.
2: Vad heter det? Pasta typ?
1: Pasta, du vet inte vem det är egentligen. Hur glad är du då?
2: Jag är gärna klar. Ja.
1: Och runt halsen, det har du glas, du har en...
2: glas, bubbel och grejer.
1: Ja. Vilken linje har du gått?
2: Natur.
1: Du, nu när du har slutat den här, hur blir firandet idag resten av dagen?
2: Det blir jävligt bra.
1: Vad minns du mest av de här åren?
2: Oj, alla vänner och sånt man har träffat.
1: Och vad ska ni göra idag då?
2: Fira, dricka.
1: Ska ni åka flak?
2: Ja, såklart.
1: Du, vad sjunger man när man är på flaket då?
2: Alla möjliga låtar. Ja. Alla bra låtar.
1: Vi tar den du och jag är. Säg igen så sjunger jag med
2: dig. Nej.
1: Okej då, du får fira vidare.
2: Ja, tack.
1: Härligt. Vi ska se om vi hittar någon mer i den här. För här är det nämligen Oscar. Oscar, tjena. Hasse Andersson, PF här i Göteborg, ja. Direktsändning.
3: Ja.
1: Hur glad är du idag?
3: Jag är jävligt glad, ja.
1: Tror du att det här när du började skolan?
3: Ja, jag väntar på den här dag i 3 år.
1: Hur har du laddat nu då idag?
3: Öl, lite rom, lite gott blandat.
1: Ja, du har fyllt 20 år va?
3: Vad sa du?
1: Har du fyllt 20 år?
3: Nej, 19.
1: Ja, det är nästan idag då. Och runt halsen, det är massor med nallebjörnar. Och du, på den där tallriken som du fick, vad står det på den?
3: Ja.
1: Det är inte flaskan, tallriken där under.
3: Ja, men...
1: Klassens int.

0: Influencer?
1: Ja, det fick bli det.
0: Är du influencer?
1: Nej, jag lägger upp lite då och då, men jag fick den.
0: Ja, vad ska du bli när du blir större?
1: Det har jag inte listat ut än, men det blir senare problem.
0: Lastbilschaufför kanske?
1: Ja, varför inte?
0: Alla jobb är viktiga.
1: Det, ja.
0: Nu ska vi ta bild på dig också, alla andra tar bild också. Nu ska du se jädrigt glad ut på den bilden. Det gör du där också. Hallå! Oskar Ekström var det va?
1: Jajamän.
0: Ha det gött.
1: Tack.
0: Ja, det var några elever som har tagit studenter. Och fler kommer det att bli, närmare 200. Och den pulserande musiken i bakgrunden, det har ju eleverna oftast valt själva att göra som inspringningslåt.
2: Ja, Hasse Andersson direkt från utspringet. Idag, glädjens dag. Och tänk om det fortsätter bli glädje hela sommaren lång med ett VM-guld, va?

0: Thomas Enström med Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid. Musik- och teaterscenerna runt om Göteborg har det ekonomiskt tufft, och efter att ha vädjat om hjälp så har idag kommunstyrelsen beslutat att ge kommunfullmäktige i uppdrag att dela ut 4 miljoner kronor i extra stöd. Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, hallå?
1: Hallå där, hallå där.
0: Du, varför kommer det här nu?
1: Ja, det kommer, så här är det, vi har vid några tillfällen per år, framförallt här nu då i halvårsskiftet, så har vi möjlighet att göra tillägg i våran budget som vi normalt sett har i november. Och då har vi uppmärksammat den här situationen som våra musikscener befinner sig i, och då från det rödgröna styret tillskjutit medel här, ett engångsstöd på 4 miljoner kronor 26 då, just för livescener, musikarrangörer och liknande verksamheter.
0: Hur viktigt skulle du säga att det är att de får extra pengar?
1: Ja, men det är viktigt. Jag tänker att i Göteborg, det är klart att kulturen i vår stad ska leva och må bra, och därför så behövs ju verkligen den här satsningen. Det är en viktig del. Man kan väl säga generellt musikscenen, det är lite av Göteborgs själ får man väl ändå säga. Så att det är en viktig satsning, absolut. Mm. Det är det, för att också möjliggöra och överbrygga en period som är tufft där de förhoppningsvis ska stå på egna ben framåt.
0: När jag pratade med er om det här när vi var på Pustervik, som ju är ett av de ställena som gått på knäna, så verkade det svårt för stan att ingripa ekonomiskt. Vad är det som har förändrats där då?
1: Ja, men det är att vi tittar på det juridiskt, så att säga, för vi kan ju inte hjälpa så att säga, privata utövare normalt sett, alltså företag och liknande, det funkar ju inte så. Men det här är ju, när vi vänder oss nu mot livescener, i det här fallet musikscener, och det som också håller sig inom lagens krav, där det är föreningar, bolag utan, med särskild vinstdelningsbegränsning och så vidare, då kan vi göra det. Och det är väl det vi också nu har undersökt och tittat på, att möjliggöra detta inom lagens ramar. Och nu klarar vi av det, och det är vi väldigt glada för att kunna stötta i det här läget.
0: Mm. Vilka aktörer handlar det om då som kommer få stöd?
1: Jag vill inte namnge egentligen, du har namngett några här, eller någon här nu. Men det är ju ett öppet så att säga, förfaringssätt, och här är det Göteborg Company, vårt evenemangsbolag, som kommer hålla i det här arbetet och se till att möjliggöra i den mån det behövs till olika aktörer då, som verkar inom det här området som vi säger med musikscener, livescener, liknande. Det är det som vi riktar in oss med på i det här uppdraget. Mm.
0: Det är ju val i höst, och många satsningar kommer nu inför det. Många kanske också tänker att det här skulle kunna vara någon typ av valfläsk. Vad säger du om det?
1: Nej, det är det inte. Utan jag vill vara väldigt tydlig med att när det gäller kulturverksamhet i stort i staden och det vi normalt sett förfogar över, så har det ju varit en viktig del där vi också har räknat upp för den kostnadsutveckling vi haft under de här tuffa åren, trots SD-regeringens nedskärningar på kulturområdet nationellt. Så vi har verkligen försökt att stötta vårt kulturliv i den mån vi har kunnat, och det vill jag ändå säga att vi har gjort. Och det är, som jag var inne på tidigare, en viktig del. Vid sidan av jobb och slit och allt vi gör i vardagen, så ska det också vara kul att leva i den här stan, och kulturlivet och musiklivet är en viktig del i detta.
0: Tror du Göteborgs scener kommer att leva länge med det här stödet då?
1: Nu är det ett engångsstöd för 2026, och vi hoppas ju också på att vi får en ny regering som får igång tillväxt och att vi får snurr på hjulen och att folk också efterfrågar och kan konsumera inte minst musik och kulturliv på ett annat sätt framåt.
0: Mm. Hur ofta går du själv på arrangemang och evenemang och sådär?
1: Jag är väl en person som går på de här större evenemangen, typ Ullevi om jag ska vara ärlig. Annars är jag mer en idrottskille och hänger mer på sporten och på den delen. Men det är också en viktig del av Göteborgs kultur. Mm.
0: Jonas Attenius säger det, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

0: Under David Bowies Berlin-tid skrevs och producerades den här låten Heroes i det som då var Västberlin. 20:11 är klockan. Vi ska tillbaka till de glada studenternas firande med Hasse Andersson.
1: Ja, nu har vi kommit fram till 3 stycken tjejer. Det är Tova, det är Linnea och det är Elsa som är hur glada som helst. Du, klassens stämningshöjare, står det på din tallrik. Elsa, vad betyder det?
2: Nej, men jag vet inte riktigt. Det står att jag bidrar med god stämning och försöker vara positiv och så. Så att, ja.
1: Det är... Hur glad är du då?
2: Jag är väldigt glad, men samtidigt vemodigt. Det känns lite ledsamt att lämna alla mina bästa vänner och... Går vidare i livet.
1: Har ni bestämt att ni ska träffas sen efteråt, eller?
2: Ja, vi ska ha på klassfest och så ska vi åka flak innan dess. Så det blir väldigt kul. Ja.
1: Och Tova, du har en flamingo bland annat nallarna sånt på bröstet också.
3: Ja, den vill jag inte associeras med, så jag tänker att vi kan gömma den bakom.
1: Men vad står det på din sån här...
3: På min klassens? Ja. Klassens killmagnet blev jag då. Ja. Så den, ja, den symboliserar väl lite att jag är ganska framåt kanske. Ja. Det, ja,
1: mamma kom fram och ville gärna läsa på vad det stod på, ja, den motivationen.
3: Ja, ja, nej, men jag tror inte hon tyckte det var så illa. Jag tror hon tyckte det var okej.
1: Linnea, har ni haft någon sån här champagnefrukost nu på morgonen?
4: Ja, det hade vi. 5:00.
1: Måste bara fråga, har du gråtit?
4: Lite grann kanske.
1: Det är känslomässigt det här, va?
4: Ja, väldigt. Ja.
1: Men du går 2:an eller?
4: Nej, 3:an.
1: 3:an, du går 3:an nu också? Ja. Ja. Och vad ska du bli nu när du blir större då?
4: Det vet jag inte, det har jag inte bestämt än.
1: Vilken linje har du gått?
4: Samhäll.
1: Vad kan man bli på det?
4: Jag ska mycket.
1: Ja. Ikväll så ska ni på klassfest, sista klassfesten.
4: Ja, det stämmer.
1: Sista natten med gänget kan man kalla det för, va?
4: Nej, det hoppas jag inte.
1: Har ni haft bra sammanhållning?
2: Ja, jättebra. Vi går ju friidrottsgymnasium så vi träffas ju liksom hela tiden och tränar tillsammans. Och försöker äta så många skollunchar tillsammans som möjligt. Så att
1: här kanske jag står med några svenska mästarinne framöver.
2: Ja, man kan ju hoppas på det. Ja, det får vi se. Ja.
1: Nu får ni fortsätta ta lite bilder och sådär. Och så. Tack så mycket. Ha det gott. Lycka till i livet.
2: Tack så mycket.
0: Vilken glädje, Hasse.
1: Ja. Du är glada som fasen. Jag kommer också. Kom du ihåg hur lätt man har för att gråta på såna här tillställningar? Ja. Alltså, man har ju gått träffats 3 år varje dag nästan här och sen helt plötsligt ska det bara rivas upp och man haft det trevligt.
0: Ja, herregud. Alltså, jag minns precis det där att varenda person man tittade på så kände man, även fast man inte hade varit världens närmsta vänner kanske, så var det just det. Vi har setts varje dag och sen började det gå upp för en att vi kommer inte ses längre. Vi kommer inte ses längre.
1: Nej. Så är det.
0: När jag flyttade till Göteborg 2016, då var det nästan 10 år sedan jag hade tagit studenten. Och då hade jag inte haft kontakt med en av dem som jag ändå hade varit nära. Och så stöter vi på varandra i Göteborg och sen dess har vi blivit bästa vänner igen. Det är så fint med liksom så här, trodde aldrig jag skulle träffa på honom igen. Och nu bara har vi varandra i livet igen. Det är så fint och det kommer säkert att bli samma sak för dem, Hasse.
1: Det tror jag också. Ja.
0: Ja. Vi återkommer igen.
1: Vad mycket folk det är här. Det är så... Alla sköter sig.
0: Ja, de
1: är. Ingen har sprutat ner med champagne. Polisen sa också det här med att visst, ni får spruta champagne, men då får ni gå längre bort till bussarna som inte sprutar ner någon annan som inte vill ha någonting på sig. Och livsmedel, mjöl och sånt är förbjudet att ha med sig också, kasta på annat folk.
0: Så det låter bra det.
1: Polisen sa också förra året, det var faktiskt, verkar gå betydligt lugnare nu än vad det gjorde för 5-6 år sedan.
0: Okej. Okay. Ja, undrar vad det beror
1: positivt.
0: På.
1: Ja, de har vuxit till sig.
0: Hasse Andersson på studentfirande, vi återkommer till honom och under tiden så tar vi oss till trafiken. Annika, vad händer?
5: Ja, men kör du Mölnlycke från Mölnlycke centrum på Säterivägen eller Säterileden i höjd med Råda Säteri. Där är det ett släp som står mitt ute på vägen och det är när du kör mot Göteborg eller mot 40an. Ett släp alltså som någon har tappat eller lämnat på Säterivägen i höjd med Råda Säteri.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.

0: Hands Off heter Steve Erikssons låt, göteborgaren och musikern som när han släppte soloalbum, jag läser från mitt i Göteborg 2019, då siktade han på den amerikanska amerikanamarknaden. Och i USA finns det över 200 röda kanaler som håller sig till den genren, och det var där han hoppades att kunna komma in i den. Han är inte främmande för spelningar i USA. En resa dit 1986 går på omväga samarbete med folklegendaren Pete Seeger. Och i Sverige så är ju Steve Erikson såklart ett aktat namn. Varit med i massa olika konstellationer och liknande. Vi pratar ju om studenter här idag. Hasse Andersson är ju på firandet som pågår nu i Göteborg. Jag vill att du som lyssnar är med mig och berättar om hur din student var. Vad minns du från den? Vad gick fel? Det är just där jag vill att vi ska hamna. Vad gick fel? För det är så mycket som bara är glädje och härligt och allt det där. Men så finns det ju det där andra. Jag fick ett sms ifrån en som kallar sig för Sälen som säger: vi som inte tog studenten utan blev utslängda kan inte höra hur det gick för oss också. Det gick ganska bra för mig ändå, så man kan klara sig utan studenten, skriver Sälen. Och du har helt rätt i det, Sälen. Det finns ju alla vägar man kan ta in och ut ur detta liv på väg till någonstans. 031-83750 är ju sms-numret som du använder dig av för att komma fram till mig och berätta hur det gick för dig. Jag fick tidigare också ett sms ifrån en pinsam millennial som tog studenten från Lindholmens tekniska tidigt 2000. Skolan hade fest på kvällen på en klubb i stan. Min dåvarande pojkvän som gick i samma klass som jag hade glömt sitt lägg och ville hem och sova istället för att fira. Upprörd och ledsen bankade jag på glaset för att ropa på honom. Varför hon gjorde det vet jag inte, men det var väl för att han ville hem då. Varpå en vakt drar den här personen i nacken och så blir hon utkastad. Fick njuta cirka en timme av min studentfest. Ja, så kan det också gå. Vad har du varit med om och vad minns du från din egna student? 031-83 70 50. Nu är klockan nästan 11:30 här i P4 Göteborg. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Sen så kommer vi få mer av studentfirande med Hasse Andersson.
1: Det är studentfirande i hela stan, så räkna med köer och att få köra andra vägar. Extra mycket märks det på onsdag, torsdag, fredag den här veckan mellan cirka klockan 10 och 14:30. Det blir avstängningar för trafiken vid Götaplatsen, Ullevi, Kapellplatsen och Vasastan med flera platser. Och det kan också påverka busstrafiken som kan få köra andra vägar. Studentfirandet fortsätter till och med 12 juni. Annika Stenberg, trafikredaktionen P4 i Göteborg.
2: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
3: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
2: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
3: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Under tisdagen larmades polisen till flera äldreboenden i Mölndals kommun där boende misstänks ha utsatts för försök till inbrottsstölder. Det ska ha handlat om 3 kvinnor som kommit till bostadsrummen på boendena och sagt att de haft ett ärende för att sedan tränga sig in och leta efter värdesaker. I samtliga fall ska stöldförsöken ha avbrutits när personal tillkallats. Polisen utreder nu händelserna och uppmanar till ökad vaksamhet om okända personer dyker upp på äldreboenden. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Jajamän, fler nyheter i appen Sveriges Radio. Välj oss P4 Göteborg som din lokala kanal. Och så vill jag såklart ta in de där sms'en om studentfirandet. Vad du minns, vad som gick fel, framförallt 031-83 70 50 är numret. Mölnlycke mycket, Annika. Hur går det där?
1: Ja, men det är lite lurigt. Det är ett släp som står mitt ute på Säterivägen i höjd med Råda Säteri när du kör från Mölnlycke centrum. Så att du är lite vaksam på det alltså. Ett tappat släp i höjd med Råda centrum. Säterivägen från Mölnlycke mot 40 eller mot Göteborg. Sen är det en del vägarbeten som är aktiva vid den här tiden. Till exempel E45, där jobbar man med underhållsarbete. Det är sänkt fart till 50 km i timmen skyddsfordon på vägen. Just nu så är man, ja men någonstans där mellan Nödinge och Nol i norrgående riktning ser ut att bromsa in lite grann. Även på E6an där jobbas det med räckesarbete mellan Kode och Ljungskile båda riktningar, så där kan det plötsligt bromsa in var som på hela den sträckan E6an, alltså båda riktningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Annika Stenberg finns där och tar emot dina samtal. Hasse Andersson, hur är det på studentfirandet?
5: Nu är utspringningen klar. Nu håller man på att transportera sig ner till de här tre lastbilarna, lastbilsflaken. De ska ta och åka. Det är hela världens flaggor uppe på de här flaken. Ingen alkohol på bussen.

0: 70-talsrock med gruppen Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Frontfigurerna, systrarna Ann och Nancy Wilson hör vi där. Och Hasse Andersson, utspringet är klart, men det är fortfarande dunka-dunka.
1: Det är dunka-dunka och lastbilsflaken står och väntar på att eleverna ska komma upp. De här säkerhetsvakterna som är ett inhyrt säkerhetsföretag som ska hålla ordning på flaken. Se till att det inte finns någon alkohol och ingenting annat som kan kastas ner när de här lastbilsflaken kör genom Göteborg. Och tack vare några personer så har de klarat den här skolan. Och det är lärarna och framförallt rektor Maria. Va, hej!
2: Ja, hej!
1: Du står här och tittar på eleverna.
2: Ja, det här är ju helt fantastiskt.
1: Vad betyder den här dagen för dig?
2: Den är så viktig och så stor. Och man är liksom i mål. Det är som att du har kört ett maraton och nu är du över mållinjen.
1: 200 elever har sprungit ut idag, men det blir mer utspringning senare.
2: Ja, det blir en vända till här snart.
1: Mm. Vad ska du göra under sommaren nu då?
2: Ja du, så långt har jag inte tänkt. Jag tänker jag måste ta mig till idag. Och så får vi se, men det blir återhämtning. Det blir återhämtning.
1: Det har gått lugnt till får man säga. Inga smällar och ingen alkohol och ingen mjöl.
2: Nej, väldigt fint firande idag. Stabilt liksom.
1: Har ni sagt till dem innan hur de ska bete sig?
2: Ja, många gånger.
1: Och sen har vi en lärare, en kille som heter?
3: Florian.
1: Florian, i vilka ämnen?
3: Sociologi, samhällskunskap och tyska.
1: Hur känner du dig idag då?
3: Ja, men jag känner mig jätteglad. Alltså, de här ungdomarna, de har verkligen kämpat hela året. Och det är så fantastiskt verkligen att de har lyckats med att ta studenten. Så det är fantastiskt alltså.
1: Och ni har tagit dem i mål?
3: Ja, precis, precis. Vi har kämpat tillsammans och vi har tagit dem i mål. Det har vi gjort.
1: Har ni fått någon present?
3: Ja, jag fick en chokladdask och blommor. Ja. Så det var väldigt omtänksamt av ungdomarna. Ja. Men det är ju framförallt deras dag. Så det är de som ska fira.
1: Det tycker jag det ska vi göra. Det ska ni också göra, va?
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket, Vilva. Ja, vad säger du om det?
0: Ja, det var väldigt fint. Katrinelundsgymnasiet där springet nu är klart för studenterna och det har ju såklart gråtits väldigt mycket. Fint där att få höra från både rektor och lärare också och vad de betyder för den här dagen.

0: Ja, där ser man hela världen. Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Annika Stenberg är också hela världen. Angeredsbron, vad händer där?
1: Ja, det verkar som om någon har tappat sopsäckar på Angeredsbron i början av bron från Angeredshållet, Gårdstenstunneln. Där ligger en 2-3 stycken stora sopsäckar, blå och blåsvarta. Och det blir lite inbromsningar och väjningar alltså. Från Angered och Gårdstenstunneln ut på bron i riktning mot Hisingen.
0: 020 999 444. Ring dit, Annika svarar och berättar hur trafikläget ser ut. Nästa vecka ska vara en så kallad tillbudsvecka i äldreomsorgen i Mölndal. Det här innebär att personalen ska anmäla allt som inte fungerar. I morse, ja, då hade vi med Mikaela Joselid som är undersköterska på Brogårdens äldreboende som står bakom det här uppropet. Vi ska lyssna på hur det lät då.
2: Men jag vill bara få folk att skriva tillbud. Jag hör nu själv efter den här artikeln jag skrivit att folk har inte tid att skriva tillbud. Vårdpersonal har inte tid och vågar inte skriva tillbud. Men vi måste skriva tillbud för att vi får inte strejka enligt vårt kollektivavtal. Och därför blir detta vårt sätt att visa att vi, nu räcker det.
3: Du skrev en debattartikel i tidningen Arbetet och där skriver du så här att nästa vecka, 8-14 juni, då skriver vi tillbud på det vi annars löser i tysthet. Underbemanning, ensamarbete, uteblivna raster, trasiga hjälpmedel, larm och telefoner som inte fungerar. Vi gör en tillbudsvecka. Det här har aldrig gjorts förut, va?
2: Nej, inte vad jag vet. Och vad jag vet så har vi inte pratat så mycket om tillbudsverktyget heller. Även om det är klart att det är det mest starkaste vi har att kunna påpeka våra brister. Nu gör vi detta. Vi måste ha mer personal. Vi måste ha mer förståelse. Vi måste ha bättre arbetsvillkor för att vi ska orka jobba.
0: Mikaela Joselid, undersköterska på Brogårdens äldreboende i Mölndal som har dragit igång den här tillbudsveckan. Sara Hallbäck, du är verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i Mölndal. Hallå!
4: Hejsan!
0: Du hörde Mikaela här berätta om varför hon har dragit igång den här veckan som ju aldrig har gjorts tidigare. Vad tänker du när du hör henne?
4: Nej, men såklart. Det är jättetråkigt att höra många av de delarna som Mikaela lyfter. Och det finns många av de här delarna som vi absolut behöver ta på stort allvar och också direkt göra någonting åt. Och precis som Mikaela säger så är det ju någonting som både enhetschef och medarbetare har ansvar över att se till så att tillbud kommer in och att vi från verksamhetens sida också stöttar våra medarbetare till att skriva tillbud. Och vet man inte hur man gör till exempel och så vidare och så vidare. Så att vi visar det. Så att vi välkomnar ändå detta initiativ för verksamhetens bästa och för fortsatt verksamhetsutveckling. Då.
0: Mm. Du sa att det finns flera olika delar där ni kan bli bättre. Om du ska vara konkret då, vad är det du tänker på först och främst?
4: Nej, men jag tänker delvis på de delarna som Mikaela lyfter fram såklart. Det handlar om uteblivna raster till exempel och trasiga hjälpmedel. Några trasiga hjälpmedel ska vi absolut inte ha. Vi är ålagda och säkerställa att våra medarbetare arbetar och kan arbeta på ett säkert sätt ur arbetsmiljöperspektiv och också ur ett brukarperspektiv såklart. Så att det här kommer vi ta tag i så snart som möjligt för att se vilka trasiga hjälpmedel som man hänvisar till då. Sen har vi också som arbetsgivare ansvar över att se till så att våra medarbetare får sina raster ut i verksamheten.
0: Mm. Sara Hallbäck, verksamhetschef, vård- och omsorgsboende i Mölndal, är det vi har med oss med anledning av att nästa vecka är en så kallad tillbudsvecka, att personalen ska anmäla allt som inte fungerar. När du återigen då hör Mikaela, tycker du att det är så illa som hon beskriver?
4: Alltså det finns säkert, jag behöver djupdyka lite i de här olika delarna som Mikaela nämner och också hur det ser ut ute i den verksamheten, både där Mikaela arbetar men också på våra övriga ställen, om det här är något som förekommer på alla våra hus och liknande då. Men vad gäller ensamarbete och underbemanning som Mikaela också nämner, så är det också någonting som jag tänker att vi får prata vidare om och för att se lite hur vi ser på de delarna och vad det är för uppgifter som man känner att man inte hinner helt enkelt. Vi behöver djupdyka i det, tror jag vill säga.
0: Ja, jag fattar det. Alltså, Michaela säger ju också att det här är ingen tillfällig kris utan ett normaltillstånd. Som då verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden, att de ser den här krisen som ett normaltillstånd. Vad känner du kring det?
4: Nej, men det är inget som jag uppskattar att höra, och det känns inte alls bra i magen överhuvudtaget. Så att här behöver jag koppla ihop mina enhetschefer som jag har ute på, som är verksamhetsansvariga för respektive hus, för att både dialoga men också fånga in medarbetarna ute i vår verksamhet för att ta reda på vad exakt det är som skaver helt enkelt.
0: Enligt dig då, varför ser det ut så här då?
4: Ja, det är ju en bra fråga. Just det här med trasiga hjälpmedel och uteblivna raster, det är ju någonting som, eller just om vi tittar på uteblivna raster och liknande, det är någonting som vi har pratat om i samverkan bland annat med medarbetarrepresentanter då. Och det är en åtgärd på gång där, så att raster och så vidare ska inkomma i schemat, läggas i schemat och planeras på ett mycket, mycket bättre sätt. Så där är vi igång kan man säga i samverkan med våra fackförbund då. Men just vad det gäller de andra delarna här så behöver jag nog inhämta lite mer information så att vi förstår helheten.
0: Det är nästa vecka det gäller, den här tillbudsveckan. Då kanske det kommer en herrans massa tillbud, som det heter när man skriver allt ifrån ensamarbete, underbemanning, utblivna raster och så vidare, trasiga hjälpmedel. Tycker du att det är ett bra verktyg att få in alla de här kanske då jättemånga tillbuden?
4: Vi uppmanar alltid våra medarbetare till att skriva både tillbud och arbetsskador. På både AI och på OJ:en. Det är ett jätteviktigt samarbete tillsammans med enhetschef och även med mig i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så att, jag tycker att det är en bra idé.
0: Sommaren då? Hur ser bemanningen ut? Blir det en bra sommar eller kommer det bli tufft för dem?
4: Jag tror att den planeringen som vi har gjort håller bra. Vi har fått in väldigt många bra vikarier. Det ser bra ut på pappret. Det som återstår det är att se hur det blir i verkligheten såklart. Men vi har en god bemanning som det ser ut just nu då.
0: Sara Hallbäck, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Mölndal, säger det. Det är alltså nästa vecka som det är en så kallad tillbudsvecka i äldreomsorgen. Man ska skriva om allt som inte fungerar. Det är första gången det sker, och det här i Mölndal.

0: Rather be sjunger Clean Bandit och Jess Glynn tillsammans.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Just det, och här i P4 Göteborg så har vi ju redan spelat den officiella VM-låten, men fler finns det ju inför fotbolls-VM. Alla känns det som kan och vill göra en egen version. Det här är en omgjord och fotbollsinspirerad version av Brandsta City Släckers Rakt in i elden. Många föredrar denna framför den officiella av Thomas Stenström. Vad tänker du? 031 83 7050.

0: Knappt 2 veckor kvar innan Sverige går in i VM för herrar i fotboll. Första matchen mot Tunisien 4 på morgonen den 15 juni. Här är en av låtarna som vi då kanske kommer att spela både innan och efter matchen. Om du jämför den här av Brandsta City Släckers All In för Sverige med Thomas Stenströms officiella VM-låt, vilken tycker du bäst om? Kan du inte vara med och berätta för mig på 031-83-70-50 vilken du egentligen föredrar? Det finns ju en Magnus Uggla-version eller en egen VM-låt till den här gången. Han gjorde den officiella för några år sedan. Nu gör han bara en liten egen truddelutt och sådär. Och så har vi den gamla klassiska från 94 såklart med GES. Ja, gräva guld i USA va? Klockan är 12. Senaste nytt från Ekot. Kom här.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med en ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering... Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns 3 minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De 3 är närstående till den misstänkte och 2 av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
5: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verk

0: användas på fältet kan man säga.
1: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
2: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
1: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
2: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
3: Tjärgel var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Där visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
4: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
5: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
4: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
5: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
4: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
5: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
6: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material, 50 000, det fick vi.
3: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
7: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
8: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
7: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
8: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
7: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
3: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
9: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USA:s president Donald Trump

0: och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
2: Och P4 Göteborg är det som är med dig. Klockan är 10:10. Fredrik Jarl heter jag. Hans Andersson, han är vid Brunnsparken och ska kolla på hjärtat som har dykt upp där igen. Kanske stöter du på honom. Vem vet? Och så tar vi oss till E6-an, Kenneth. Vad händer där?
3: Det köar på E6-an söderut. Var beredd på detta efter Tingstadstunneln ner mot Olskrogsmotet och Ullevimotet. På sträckan mellan Olskrogsmotet och Ullevimotet pågår det just nu bärgning av en minibuss som fick stopp där för en stund sedan. Det kan eventuellt också påverka trafiken från E20 ner mot E6-an i södergående riktning och också från Marieholmsleden och Gullbergsleden. Götaleden ner mot E6-an i södergående riktning. Men bärgning är påbörjad i alla fall, så det bör väl inte bli allt för långvarigt. Kön är mot Olskrogsmotet i södergående riktning. Till Alingsås, det har inträffat en olycka i rondellkorsningen eller vid rondellkorsningen nära Brogården, alltså där Vänersborgsvägen och länsväg 180 möts. Flera bilar har krockat där och läget är besvärligt på plats. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Kanaton F finns där. Här har vi Somber med Home Wrecker. Spelat i Sverige och kommer tillbaka senare i år.

14 minuter över 12 är klockan. P4 Göteborg lyssnar du på. Igår kom ju nyheten att Robin flyttar sina tre konserter från Avicii Arena under sommaren till i oktober på Tre Arena, också det i Stockholm. Då var det väldigt många fans som tog till sociala medier och beklagade sig och sa att men vänta lite, så kan du inte göra en månad innan det är dags. Hur ska jag göra? Jag kan inte komma i oktober. Jag har redan flyg inbokat, hotell och allting. Jag kan inte avbryta det nu. Hela mina semesterplaner har lagts efter dina konserter. Då undrade vi om vi skulle få något svar från Robin själv, för det kom ett pressmeddelande från Luger, som de som ligger bakom den här konserten. Och idag, nu, har hon skrivit på sina egna sociala medier: jag är uppriktigt ledsen, skriver Robin efter beskedet om sommarens inställda konserter som alltså flyttas till oktober istället. Och så skriver han att vi har fått möjligheten att flytta konserterna i sommar till oktober för att komma tillbaka. Min första spelning i Stockholm på 7 år, den allra första gången i en stadion. På hennes sociala medier så är det många som nu skriver: men vänta. Hur ska jag kunna klara mig nu? Och så är det en som skriver så här: jag vill att ni startar en supportgrupp för oss som flyger till Sverige om några veckor. Kan någon av er ta på er en Robin-peruk och uppträda för oss? Jag flyger inte hela vägen från Texas för att inte få se en konsert.

0: Frida Amundsen med Closer i...
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ny olycka på E6-an. Kenneth, vad kan du berätta?
3: Det gäller E6-an mellan Ullevimotet och Olskrogsmotet i norrgående riktning. Under Vilinsbron som går över vägen, där har en lastbil och en personbil krockat. De står still i höger körfält. Olycka alltså på E6-an strax efter Ullevimotet i norrgående riktning. Tidigare störning i södergående riktning, den är nu uppklarad. Det var köer på grund av en bärgning där. Se upp du som kör på Riksväg 40 i backen vid Kallebäck. Efter Kallebäcksmotet upp mot Delsjömotet riktning Borås. Där ligger det en tappad större plastgrej i vänster körfält. Troligtvis en kofångare från en bil eller en annan större plastdetalj. Men en stor grej är det i alla fall som man inte vill köra på. Riksväg 40 efter Kallebäcksmotet riktning Borås. Avslutningsvis till Allingsås. Det har inträffat en olycka i korsningen med Vänersborgsvägen och länsväg 180, alltså nära Brogården. Nu är länsväg 180 avstängd, den som går mellan Nolhaga och rondellen. Den sträckan är helt avstängd, både in- och utfart, om jag har förstått saken rätt. Så besvärligt läge i Allingsås alltså. Tipsa oss gärna, 020 999 444.
0: 20 minuter över 12 klockan. Jag frågade dig tidigare om du föredrar VM-låten, den officiella från Thomas Stenström, eller om du har någon annan favorit. Och på sms numret 031 83 7050, där kommer det många tyckande och tänkande. Exempelvis Karin som skriver: jag föredrar absolut Brandsta City Släckers variant. Den lyckas till och med få mig som inte är intresserad av fotboll att vilja ställa mig upp och vråla all in för Sverige.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, sjunger han. Peter Lemark i P4 Göteborg. Hans Andersson har tagit sig från studentfirande till Brunnsparken och Lejontrappan, för där har en gammal fin syn återkommit.
1: Ja, en helt annan syn. Och en dam som jag träffar här nu som står och tittar. Hej, vad heter du?
2: Eva.
1: Eva, vi står och tittar på det här hjärtat, du och jag.
2: Ja.
1: Har du sett det förut?
2: Nej, har jag inte gjort. Jag är bara tillfälligt i stan.
1: Ja, det är nog det hjärtat också, tror jag.
2: Ja, det kan. Ja. Men det var väldigt fint.
1: Ja, det är inte det här röda hjärtat som går heller, utan det är nästan ett halvt och så är det längst ner, så är det avskurt. Och ska man ta en bild på det så får man jättebra bild, för att en polisbil har parkerat precis framför hjärtat. Då. Men vi kan ju komma så pass nära så vi ser. Vad tycker du om det, sa du?
2: Jag tycker det är fint. Det var roligt när de gör lite grann här.
1: Ja, tycker jag också. Och det är så att man har ju sett, man har ju tagit konstgjort gräs som man har gjort ett hjärta utav. Sen har man lite ormbunksblad, man har lite lilje. Man har klätt det med, gå fram och känner på det, om det är riktigt eller om det är plastblommor. Nej, det var som tänkte, det är plastblommor där då, som man har satt fast. Och blomsterhjärtat har möjliggjorts av Göteborgs, och så står det innerstaden, och så fyra olika företag som stöttar det här. Vi stöder hjärtuppropets arbete med att utbilda i hjärt- och lungräddning och sprida kunskaper om hur hjärtstartare fungerar och ska användas. Och närmsta hjärtstartare finns på en gubbes kaffe. Kaffe?
0: Ja, visst. Mitt i Brunnsparken, det nya kaféet där.
1: Jag säger att det heter Viktors Café, för det heter det. För vi pratade om det när det skulle invigas och så. Och eftersom jag kan ge en upplysning åt våra lyssnare att där finns den närmsta hjärtstartaren, så tycker du att man gjort en god gärning,
0: ja,
1: i alla fall.
0: Va? Verkligen, och det ligger i public service uppdrag dessutom.
1: Ja visst, exakt, så gör det också. Kan vi se här. Jag satt nu tre stycken här vid hjärtat. Alldeles, tjena dig på dig, du är Hasse Andersson, heter jag.
3: Ja, hej Hasse, det var roligt att prata med dig.
1: Ja.
3: Jag lyssnar inte på dig på radion.
1: Ja, vad kul, vad kul.
3: Ja, men idag är jag ute.
1: Ja. Vad tycker du om det här hjärtat här då?
3: Ja, det var gulligt. Så jag tänkte så här, om man går igenom här nu då, så kan man få extra kärlek.
1: Har du fått ut av de gubbarna nu?
3: Ja, det är mina bästa vänner här.
1: Ja,
3: så det går bra.
1: Ja. Okej då, men du har en fortsatt trevlig dag nu.
3: Ja, det var jag och Petra Brönke som grävde upp oljan i gräsmattan.
1: Då vet vi det också. Ja, tack så jävla. Ja, Micke, du har några sekunder kvar.
0: Micke lämnar sig varje dag.
1: Ja, hon grävde upp oljan i gräsmattan.
0: Ja, det är jättebra.
1: Hon har inte fått en krona för det, sa hon också.
0: Nej, det där är dumt alltså. Hon får kräva tillbaka de pengarna, tycker jag.
1: Vet du vad det är för olja hon talar om?
0: Jag har ingen aning, alltså.
1: Inte jag heller.

0: New Kid med Hurricane. Halv ett är klockan. Lokala nyheter.
1: Det är studentfirande i hela stan, så räkna med köer och att få köra andra vägar. Extra mycket märks det på onsdag, torsdag, fredag den här veckan mellan cirka klockan 10 och 14.30. Det blir avstängningar för trafiken vid Götaplatsen, Ullevi, Kapellplatsen och Vasastan med flera platser. Och det kan också påverka busstrafiken som kan få köra andra vägar. Studentfirandet fortsätter till och med 12 juni. Annika Stenberg, trafikredaktionen P4 i Göteborg.
2: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
3: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
2: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
3: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Nu är Blomsterhjärtat tillbaka på Lejontrappan vid Brunnsparken i Göteborg. Det är en sommarversion av det röda hjärtat som står där under vinterhalvåret. Hjärtat är pyntat med blommor och kommer stå på platsen till i höst. I samband med invigningen skänkte hjärtuppropet en hjärtstartare till Göteborg som placerades på fasaden på det nya kaféet i Brunnsparken. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och det var ju precis där Hasse Andersson var rapporterade ifrån och fick prata både med den ena och den andra. Och samtidigt som polisen var där och höll koll, eftersom att det är ju en massa studentfiranden idag. Ska du ta studenten eller känner du någon som ska göra det? Hör av dig då. Och E6-an, Kenneth, hur ser det ut nu?
5: Det går trögt på E6-an ifrån Örgryte, Ullevi ungefär och vidare norrut. Det har inträffat en olycka. Det är under Vilinsbron som går tvärs över vägen mellan Ullevimotet och Olskrogsmotet i norrgående riktning. Det står en lastbil och en personbil still i höger körfält på E6-an norrut där. Det står fordon still på flera andra håll på Oskarsleden mellan Röda Sten och Jägerdorf riktning Järntorget. Stillastående personbilar vid vägkanten, alltså flera stycken. Du som kör E45-man söderut från Bohushållet bör vara extra uppmärksam mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg. Alltså söderut ligger en del tappad last där, en tappad fylld sopsäck på vägrenen. Och avslutningsvis tidigare olycka nära Brogården i Alingsås. Den ska vara uppklarad, men det är en del kö kvar där efter den tidigare olyckan. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Chicago, you're the inspiration i P4 Göteborg. Jonas Westerlund.
1: Ja.
0: Det är väldigt mycket Danmark just nu. Inte minst för att de har ny regering. Men också för att de ju inte kom med i VM. Men den här låten, vi älskar ju den så vansinnigt mycket. Så jag tänker vi måste spela den en gång till. Och det finns en stor anledning till det. Varför då?
1: Jo, men det är ju just att de kvalificerar sig ju inte till fotbolls-VM för herrarna som ju börjar krypa närmare och närmare. Sverige är ju där. Jag har inte så framgångsrikt repat hittills. Har ju genrep imorgon. Får se hur det går. Mm. Men Danmark är ju då ute efter att hitta ett lag att följa. Det är danska TV2 som har en ganska stor kampanj. De då vänder sig till olika länder att man ska lämna in argument. Varför ska de här 6 miljoner fantastiska danska fansen följa just ert land?
0: Vi pratade ju om det igår. Då var det ju dels hade de vänt sig till Norge och sen har de vänt sig till Spanien. Med en likadan film där en av programledarna på TV2 står i vad vi tror är riksdagen eller någonting i Danmark.
1: Ja, det är mycket så här tal till nationen känns
0: det. Ja, verkligen. Och det är flaggorna av alla länderna som är med där i bakgrunden. Och han liksom försöker ju då få länderna att sälja in sig till Danmark. Exakt. Då kommer inte en ny sån film nu.
1: Ja, nu riktar de sig faktiskt till oss svenskar.
2: Kära Sverige, detta är ett officiellt meddelande från Danmark. Vi har just utlyst en folkomröstning om vilka vi ska heja på under VM. Vi måste erkänna att ni har mycket bra erbjuder som nation. Köpbulle, Appa, Pippi och er kung Zlatan Ibrahimovic. Men det blir ingen ledduppgift att föranska när jag röstar på Sverige. Det är som att få Blom och Donne Karlsson att hålla på kling och klang. Men kanske har tiden kommit att lägga gamla rivaliteter bakom oss. Åtminstone för en sommar. Mm. Ni är välkomna att försöka övertyga danskarna om att sätta sig kryss vid Team Sverige. Skicka era bästa dokument till att TV2 Danmark. Lycka till.
1: Ja, jag känner ju att de ändå vill få in, jag vet inte, vill man inte ha med Danmark vid sin sida?
0: Jo, om det är några fans i fotboll som är bra att ha på sin sida så är det väl danskarna.
1: Ja, de är ändå kända för att vara glada.
0: Ja, absolut, det är väl ett av de gladaste folken i världen.
1: Ja, jag tänker det.
0: Och dessutom så, jag menar, han flörtar ändå ganska vilt. Han pratar ju om Abba, han pratar om Pippa. Och sen så har han en röd pölse där han liksom drar på en sträng kaviar och ovanpå, så äter han den.
1: Ja, det såg ut att vara riktigt äckligt.
0: Men verkligen.
1: Ändå lägga det till det. Men jag tänker, det kanske är någon som lyssnar som kan övertala danskarna. Mm. Kan ni ju ge ett argument till varför danskarna borde lyssna? Det kan ju ske till oss, tänker jag.
0: Eller hur? Verkligen. Vi har ju sms-inkorgen då, 031-83-7050. Man kan också ringa samma nummer om man så vill ge meddelande till Danmark i verbal form. Antingen skriftlig eller verbal. 031-83-7050 är numret oavsett. Har du något argument för varför Danmark ska hålla på oss?
1: Av ren tradition. Vi har ändå hängt ihop stora delar av tiden. Då styrde ju de över oss, men nu är vi ju lite före i fotbollsväg.
0: Nu styr vi över dem?
1: Det vet jag inte. Det är ett dåligt argument. Ja.
0: vi går samman i alla fall. Danmark, kom till oss. Vi tar hand om er som en lillebror tar hand om. Som en storbror tar hand om en lillebror.
1: Precis. Mm. Tycker ni verkligen mindre om oss än om normerna?
0: Det där är bra. Det där är väldigt bra. Kenneth, ut i trafiken, vad händer?
3: En varning rörande Högsboleden, du som kör ifrån Frölundaborgshållet upp mot Högsbohöjd och vidare mot Älvsborgsbron. På sträckan mellan Svalebomotet och Högsbohöjd så hänger det just nu ett nedfallet träd över hög körfält som kan dyka upp plötsligt där. Nedfallet träd på Högsboleden strax före Högsbohöjd riktning Älvsborgsbron.

0: Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love, hörde i P4 Göteborg. Igår eftermiddag då träffade vi Elias Askari som för 6 år sedan var med om en mopedolycka och fördes akut till sjukhus där han fick vårdas i koma i 2 veckor. Läkarna, de befarade att han skulle sakna medvetande om sig själv och sin omgivning, men efter familjens hårda kamp med rehabilitering är han idag fullt medveten, bor på elevhem i Angered och klarar att gå utan hjälpmedel. Och idag så tar han studenten. Man Hermes, du står där nu med Elias familj.
1: Så är det, jag står med Elias syster Safura Farsani. Och runt omkring mig är det flera plakat på de som tar studenten, flera familjer, de som visslar, de som vinkar, de som ler här denna dag. För om en kvart, Safura, så tar Elias studenten. Hur är känslan?
2: Ja, det gör han. Det är helt ofattbart att efter allt som har hänt att vi äntligen står här idag och vi får fira honom. Inte bara studenten utan den här omtumlande resan. Den kämpe han är och för att han inte har gett upp. Så det är stort.
1: För det har verkligen varit en omtumlande resa för er med en kamp för en rehabilitering efter den här svåra mopedolyckan för 6 år sedan. Elias saknar idag talförmåga, han kommunicerar genom gester och tecken. Men ni har varit ett stort stöd för honom. Trodde du att han skulle kunna gå ut här idag och röra sig ut utan hjälpmedel, vad jag uppfattat det som?
2: Ja, det var ju svårt. Man ville ju, samtidigt som vi bestämde oss för att inte ge upp, så vågade man heller kanske inte hoppas för alldeles för mycket. Det vi ville för Elias var bra livskvalitet. Men idag har han ju kommit mycket längre än vad man någonsin trodde från början. Så att han idag ska nu gå och springa ut här utan hjälpmedel är ju helt fantastiskt. Och hade det inte varit tack vare rehabiliteringen så hade ju inte han kunnat göra det här idag.
1: Och Elias tar ju studenten från Riksgymnasiet som är en del av Angeredsgymnasiet här i Göteborg, där elever alltså får bland annat då elevassistans och möjlighet på att bo på ett elevhem nära skolan som ju Elias gör. Vad har Riksgymnasiet här i Angered betytt för er?
2: Det går nog inte att förklara med ord hur mycket och vad de har betytt för oss och vad de betyder för andra ungdomar som har olika svårigheter. Men Riksgymnasiet är nog det allra bästa som har hänt oss, Elias. Här har han blivit hörd och sett på ett helt annat sätt. Personalen här, de är så otroligt kompetenta, de kan, de vet, de förstår de här ungdomarna som har olika svårigheter. Så det är vi otroligt tacksamma för.
1: Du visade upp en bild tidigare på mobilen. Jag tänkte att vi ska få kolla på den igen, på hur Elias är klädd idag på självaste studentdagen. Det är en, vill du beskriva vad han har på sig?
2: Ja, han har på sig en kostym. Ljus beige färg i linne och en blå skjorta. Beige fluga och då studentmössan som han har valt helt själv.
1: Och en fluga där också.
2: Ja, flugan, ja, precis. I samma färg som kostymen.
1: Han står upp och ler.
2: Ja, han ler och han har varit hur glad som helst och han har dansat och han är taggad.
1: Hur ska ni fira den här dagen?
2: Idag ska vi umgås familjen och han ska ha en stor fest den 13 juni. Med många personer som kommer just för att fira en stor milstolpe och de här 6 åren.
1: Ja, Riksgymnasiet alltså, ett av flera gymnasium i Sverige där studenter firar idag, tar studenten alltså. Riksgymnasiet som till stor del är till för ungdomar med stora rörelsehinder. Elias är en av dem som alltså tar studenten från just det gymnasiet. Stort grattis!
2: Tack så mycket! Tack.
0: Man Hermes är det som är på plats där. Elias Askari som för 6 år sedan alltså var med om en mopedolycka och fördes akut till sjukhus. Vårdades på sjukhus med koma. Man trodde inte att han skulle komma ur det, men nu så tar han studenten idag alltså. Från det ena till det andra, vi ska ut i trafiken nu, Kenneth. Vad är det som händer?
3: Det är rörigt i innerstan. Trafiksignalerna i korsningen Ullevigatan, Skånegatan, alltså nära Ullevi och polishuset, är ur funktion i alla riktningar. Och det här innebär naturligtvis riktigt besvärliga omständigheter. Det här är ju också en spårvagnskorsning. Så trafiksignalerna ur funktion där är riktigt besvärligt på plats. Och avslutningsvis också påminner om Högsboleden som jag berättade om för en liten stund sedan. Du som kör ifrån Frölundaborg mot Älvsborgsbron, var beredd. Det ligger ett träd ute över vägen strax efter Svalebomotet innan Högsbohöjd riktning Älvsborgsbron.

0: De är tillbaka igen, 18s med...
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Coldplay med Fix You från 2005. Nu blir det Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
1: I Finland, som tidigare varit känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Mieli. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
1: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public service-bolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Hyvää päivää
0: till dig. Fredrik Jarl heter jag som har varit med dig här under förmiddagsprogrammet i P4 Göteborg, snart P4 Extra. Men jag tänker att för den som vill hinna njuta av vädret så gäller det ju verkligen att ta tillfället i akt just nu. Det blir ju uppemot 25 grader idag. Bara lite vind. Men sen du. Under kvällen, mulet med regn som passerar åt nordost följs av uppehåll och något minskad molnighet. I natt så är det studentfirande fram med tältet, på med allting som har med regnkläder att göra, för nu blir det regn.
4: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
5: Efter att en person sköts till döds av poliserna så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
6: Det mer långsiktiga stödet, att uppfölja en samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 3-4-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
5: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
7: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
8: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
7: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland, en match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelar laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
9: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
10: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
7: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
4: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är det, den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt i den på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har

0: har det varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om man har, det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook, det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
1: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
0: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se men vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår jag från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
1: Du inledde ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
0: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna, kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
1: Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså, det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever.
2: Ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till med här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är ju bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma tycker ju att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. En av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv.
0: Mm. Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra-gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och det betyder lokala nyheter i P4 Göteborg. Och först om ett årligt återkommande trafikhinder i början av juni.
2: Det är studentfirande i hela stan, så räkna med köer och att få köra andra vägar. Extra mycket märks det på onsdag, torsdag, fredag den här veckan mellan cirka klockan 10 och 14.30. Det blir avstängningar för trafiken vid Götaplatsen, Ullevi, Kapellplatsen och Vasastan med flera platser. Och det kan också påverka busstrafiken som kan få köra andra vägar. Studentfirandet fortsätter till och med 12 juni. Annika Stenberg, trafikredaktionen P4 i Göteborg.
3: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
4: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
3: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
4: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som att man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så. Så det känns bara fel liksom.
3: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
4: Alltså jag känner ju fortfarande man saknar så en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
5: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
4: Ja, det är man van vid nu.
3: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Nu är Blomsterhjärtat tillbaka på Lejontrappan vid Brunnsparken i Göteborg. Det är en sommarversion av det röda hjärtat som står där under vinterhalvåret. Hjärtat är pyntat med blommor och kommer stå på platsen till i höst. I samband med invigningen skänkte hjärtuppropet en hjärtstartare till Göteborg som placerades på fasaden på det nya kaféet i Brunnsparken. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
1: Och det var nyheterna 13:30. Nu tillbaka till P4 Extra.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra, sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
7: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
7: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
7: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
7: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
7: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
7: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
7: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
7: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
8: Mm-hmm.
7: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
8: Kul!
7: Ja, ja.
8: Vi måste höra hur ni låter.
7: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
8: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Torsdag.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut. Ja. Därför att jag blir också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det.
0: Ja, men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan säga
1: det kanske
0: vad du vill.
1: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja, det
1: så
0: är mycket.
1: Det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för
1: dig. Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lättsjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna och sådär, lite småsnack, så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna, och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång, så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga, och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson, tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker. Alltså, Fanny Arvon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu med den.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... på, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som med så mycket annat. Om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det, nu ska vi leverera och prestera.

0: Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
1: Mm. Bland kvinnorna? Ja. Mm.
0: Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell. Framförallt sista året, eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
1: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
0: Ja. Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
1: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
0: Ja, tack! I remember conversations, we were dancing.

Can We Pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här är P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Klockan har slagit 14:30 och det kommer lokala nyheter. Vi ska börja med nya tullregler.
6: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
7: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
6: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
7: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
6: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
8: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
9: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
8: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
9: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så det känns bara fel liksom.
8: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
9: Alltså jag känner ju fortfarande man saknar så en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
10: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
9: Ja, och det är man van vid nu.
8: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

Det gäller Lundbyleden. Det finns risk att det köar på ifrån Backaplan i riktning mot Marieholmstunneln och E6 i norrgående riktning. Vid Brunnsbomotet har det inträffat en olycka med en lastbil. Lastbilen har kört in i ett räcke på höger sida av vägen. Stopp i högerfilen, Lundbyleden, riktning E6 och Marieholmstunneln på grund av en singelolycka med en lastbil.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Lite rassel och lite pling, och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: Alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip, så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra, och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting, och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma ur mig Tjejvätten som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar jag liksom cykla cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilde Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: i P4 Extra. Ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är ju inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse, åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel... Ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Du skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tre året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familjeskräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: friend. I'm so sorry. He's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Låt dem oss fröjdas i ung. Ja, god eftermiddag. P4 Göteborg tar studenttempen den här onsdags eftermiddagen. Linus Helsing heter jag som kommer köra det här studentlasset. Mein Hermes tar emot oss på mottagningen och Klara Sävenlund står och vevar på något studentflak. Det och mycket mer såklart. Först, klockan är 3, dags för Ekot.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Och P4 Göteborg fyller på. Temperaturer 20-25 grader och vind omkring syd. Under kvällen mulet med regn som passerar åt nordost. Följsen av uppehåll och något minskad molnighet illa i natt. Där har ni prognosen för närmsta timmarna. Kenneth Tornef med oss också den här eftermiddagen. Vi ska till E6-an.
9: Det står en bil still på E6-an. Det är mellan Ullevimotet och Olskroksmotet i norrgående riktning. Den står ganska bra till på höger sida av vägen, men det är bra att känna till, speciellt för dig som kör på vid Ullevimotet norrgående. Det har inträffat en olycka på länsväg 190. Det är på sträckan mellan Gråbo och Sollebrunn. Mellan Björboholm och Sjövik så har en singelolycka inträffat. Vägen är inte avstängd, men det är en aning köigt förbi själva olycksplatsen, en kortare sträcka på 190 i riktning mot Sollebrunn alltså. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.

0: Ja, precis. För det är nämligen så att man ska undersöka om robotar som hjälper till med matlagning och andra vardagssysslor hemma hos äldre kan bli en grej.
1: Mm-hmm.
0: Det här är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan som ska undersöka detta.
1: Man har ju sett de här dammsugarrobotarna till exempel, gräsklippare, och nu ska de börja laga mat, och det är det man börjar kika på.
0: Ja, men lite så. För de här, en av de robotarna som testas nu, den kan guida användaren steg för steg i köket.
1: Aha, okej. Så man kanske ändå får använda sina egna händer, men man får något slags guidning i...
0: Ja, men typ säga när det är dags att...
1: Steklök, lägg i korven, häll i de här matlagningsgrädden. Ja, okej.
0: Och på sikt så ska den också kunna hjälpa till med moment som personen inte själv klarar av. Och tanken är att roboten ska kunna anpassa sig efter användarens förmåga och ge lagom mycket stöd för att också hålla personen aktiv och delaktig. Samtidigt betonar forskarna att robotarna inte är tänkta att ersätta hemtjänst eller mänsklig kontakt, utan de ska liksom fungera som ett komplement i vardagen.
1: Spännande att se hur det mynnar ut. Mein Hermes, det är ju studenttider. Igår träffade vi ju Elias Askari som för 6 år sedan var med om en moppeolycka och hamnade i koma i 2 veckor. Läkarna befarade ju att han skulle sakna medvetande om sig själv och sin omgivning, men du har tagit dig till Elias studentmottagning nu. Ett stor milstolpe, det hör man. Det är fest och firande i bakgrunden.
2: Ja, men så är det. Det är applåder för att Elias Askari tog sig precis in här till ett av elevhemmen här i Angered. Han har studentmössan på sig, han har den ljusa kostymen på sig, och han välkomnas med kramar i detta nu. Bland honom flera andra studenter som alltså har gått på riksgymnasiet. Och ja, det är... Det är pussar och kramar, och den som pussar och kramar Elias i detta nu är Reza Askari som är pappa till Elias. Han kollar på honom nu med känslosamma ögon, och vi kommer tillbaka hit till studentmottagningen alldeles strax.
1: Vi återkommer till Majen och studentmottagningen. Någon som är hamnat kanske mitt i smeten, det är du, Klara. Nu har det dock lugnat ner sig här.
3: Ja, det körde precis förbi mig ett flak, och jag tänkte jag skulle hinna prata med dem lite, men de körde iväg så himla fort. Men jag är på nära Götaplatsen, och det är mycket studenter här, och det är väldigt mycket glada miner ska jag säga. Så jag hoppas jag hittar någon student här snart igen. Det ska nog inte vara så svårt.
1: Nej, vi har studentögonen på oss kan man säga. Både Maren är på studentmottagning, Klara ute på stan. Ellen Kraus då? Hon sjunger att inget stoppar oss nu i natt. Lugna ner tempot lite. Så här.

0: Ellen Krauss, i natt, inget stoppar oss nu. Man Hermes, du befinner dig på en studentmottagning som det inte var helt självklart skulle bli av. För 6 år sedan så skadade sig Elias svårt i en moppeolycka. Läkarna befarade då att han skulle sakna medvetandet om sig själv och sin omgivning. Men idag har han nått en stor milstolpe i och med att ha tagit studenten, visst är det så?
1: De lever hippie! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Ja. Så är det verkligen. Det hurras och applåderas för Elias Askari, idag 22 år gammal. Han står upp här framför mig med studentmössan. Och i detta nu får han någon form av present, ser jag här också.
3: Det är fotoalbum vi har ju.
4: Från oss personal här som är från de åren du har bott här, Elias.
2: På elevhemmet här i Angered där vi är just nu. Elias som är väldigt glad just nu. Han har ju klarat sig med familjens hjälp, med rehabilitering och mycket med styrka av sin familj. En av dem som kollar på det här fotoalbumet i detta nu är Elias pappa, Reza Askari. Reza, vi stod tillsammans på förmiddagen för ungefär 2 timmar sedan när Elias sprang ut i Angered bland flera studenter på utspringet. Jag tänker, Reza, att vi ska få lyssna på hur det lät.

0: Han går nästan längst fram där i sin... ljusa kostym och studentmössa. Och nu tar han sig upp på scenen.
1: Elias har varit väldigt social person i hela sitt liv. Och jag tror han är, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men han är fortfarande social och glad. Det är han
0: verkligen. Reza Asghari, du beskriver din son som social och glad, vilket han verkligen är.
1: Ja, det är han. Du ser, du har träffat honom 2 dagar i rad och du märker att han är som han är. Och han försöker verkligen med vad han gör. Han är en kämpe. Jag kallar honom en kämpe. Jag kallar honom tiger. Det är i livet faktiskt, det gör jag. Men jag är glad som för idag. Att han har klarat sig så länge och så långt från vad det har varit och vad det har blivit. Mm. Och jag är väldigt glad och jag kan inte beskriva min känsla, men jag är väldigt glad för honom. Det är jag verkligen. Han är mitt hjärta. Det är han.
0: Jag ska fråga dig, Elias Asghari, hur känns det just nu?
1: Han säger det är bra, känns bra. Mm. Tyvärr, han kan inte prata, men vi hoppas
0: han... ler här och ser väldigt glad ut. Och du pratar ju om det här, om att han är en tiger, han är en kämpe. Hur har de här 6 åren sedan den här svåra mopedolyckan varit för er?
1: Svårt. Från början var väldigt svårt, men första 6 månaderna var väldigt svårt för oss faktiskt, för alla, hela familjen. Men sen vi accepterade och vi fick kämpa med honom för att inte släppa honom. Vi kunde släppa honom, men det gick inte. Vi kunde inte göra det. Och sen det kom Safura.
0: Safura som är Elias syster också, som ofta också för Elias talan. Jag vet ju att de ska planera ju att föreläsa tillsammans på olika skolor.
1: Det har jag hört faktiskt. Jag är inte med riktigt, men jag tror de ska göra det. Men han är, det är Safura som har gjort allt för oss faktiskt. Det var hon som har... Elias står här på grund av henne och oss allihopa i alla fall. Men Safura är största, det är det. Det är störst hjälp vi fick av henne och vi kommer inte, vad ska vi säga, det är hon.
0: Elias står ju och kollar på bilder mycket på sig själv här just nu, Elias, visst är det så? Och det är bilder från balen här 2026, står det i den här bilddagboken som hålls upp. Hur ska ni fortsätta fira resten av dagen?
1: Jag ska bara säga en sak. Ja. Det är det att jag ska tacka hela personalen på Elevenhemmet.
0: Elevenhemmet här i Angered.
1: Angered, ja. Som har varit med oss från början. Och tacka. Det är många personal som har hjälpt oss hela vägen hit. Ann-Sofie, Goran, många, många andra.
0: Många av personalen på Riksgymnasiet som alltså är en del av Angereds gymnasiet. Och... gymnasiet som är till för personer som har stora rörelsehinder, bland annat.
1: Ja, det är det. Det är det. Men de har hjälpt oss. Och det är Elias en av dem som är här. Och de försöker verkligen hjälpa dem som är här. Och vi är tacksamma för det. Och vi är glada att de är här och hjälper alla som är här.
0: Runt omkring oss här just nu flera olika glas med saft och liknande och ballonger med studentmössor, ballonger med de blåa och de gula färgerna. Hur ska ni fortsätta fira den här dagen?
1: Ja, Elias ska komma hem till oss och vi ska gå på en restaurang eventuellt och äta med Elias. Mm. Och sen på kvällen, jag tror han börjar bli lite... Nej, jag vet inte.
0: Får se, han står uppe och ler nu i alla fall.
1: Jag ska inte säga, han är inte trött. Ja. Eller är du trött på bara? Sådär.
0: Sådär, okay, sådär.
1: Ja, okej. Okay. Uh-huh. Ja.
0: Och till sist bara, Elias, vad betyder pappa för dig? Han sträcker upp armen.
1: Ja. Hela vägen.
0: Han sträcker upp armen hela vägen och får applåder. Här runt omkring är det slängpussar och firande.

0: Mariah Carey, Without You, tonar ut här i P4 Göteborg så här i studenttider. Götaplatsen har ju blivit något slags centrum för det här. Det hör man nästan i bakgrunden. Klara Sävenlund, du har stått i kö. Vad är det man köar för egentligen?
1: Ja, nej, men jag blev precis okejad av polisen här att få komma in på det här inhägnade området på Götaplatsen där det firas väldigt många studenter, och jag hade några som jag skulle prata med, men de hittade nog sina studenter snabbare nog. Hej! Vad heter du?
2: Jag heter Jean-Marc Warsame.
1: Ah, är du här för att fira en student?
2: Ja, jag ska fira mina systrar, tvillingar.
1: Åh, tvillingar! Vad är känslan idag att se dem ta studenten?
2: Jätteskönt faktiskt. Jag är jättestolt över dem också, så vi är jätteglada för deras skull.
1: Och hur ska ni fira idag?
2: Vi kommer ha den bästa dagen kan man säga. Så vi kommer fira så mycket som möjligt, ta våran tid. Sen får vi se vad det kvällen leder till.
1: Ja. Och här på Götaplatsen, vad gör ni här?
2: Vi väntar på dem. De har åkt med den här stora bilen då. Så vi väntar på dem. De är snart framme.
1: Ja. Gud vad spännande. Du får hälsa dem grattis på stora dagen. Tack. Ja, nej, men det är inte ont.
0: Förra
1: nu
0: året
1: hör inte jag dig.
0: Ja, men jag ska försöka prata lite högre här. Ska säga. Förra året,
1: ja,
0: när jag var där.
1: Det är väldigt mycket ljud.
0: Då såg jag att de höll på och sprutade ner massa människor då med någon slags bubblande dryck. Du ser inget sånt i närheten eller?
1: Jo, det gör jag. Det tog inte lång tid innan jag blev så ordentligt kladdig under skorna när jag kom hit. Jag har sett väldigt många som har sprutats ner, och det har varit också andra typer. Det har varit ägg, jag har sett mjöl. Det är väldigt många som går härifrån smutsiga.
0: Det känns ju nästan som någon slags förnedringsgrej då. Är det inte firande på gång eller?
1: Jo, men jag vet inte. Just äggen såg ut så att det kommer inte vara så himla härligt.
0: Nej, jag förstår det.
1: Hej, vad gör ni här?
3: Fira studenten.
1: Är det du som tar studenten? Nej.
3: Nej.
1: Nej.
4: Nej.
1: Ja, nu. Jag får nog reta mig vidare. Här ser det väldigt många som står i en klump. Se. Hej, vad gör ni här?
5: Vi vill inte vara med.
1: Okej, men ni firar studenten.
6: Jag vill vara med.
1: Du vill vara med.
6: Jag har jätteroligt idag. Kom, prata. Min
1: Ja, men du hör Linus,
0: ja, jag hör verkligen. Jag tror vi behöver andas ut lite här faktiskt med lite Bruno Mars. Återkommer vi till dig strax, Klara.
1: Det låter bra.
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.

0: I Just Might tar oss hela vägen fram till 16:30. Det betyder lokala nyheter från P4 Göteborg.
1: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
2: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
1: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
2: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
1: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
3: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
4: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
3: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
4: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så det känns bara fel liksom.
3: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
4: Alltså jag känner ju fortfarande att man saknar en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
5: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
4: Ja, men det är man van vid nu.
3: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Temperaturen kring 20 grader och vind omkring syd. Under kvällen mulet med regn som passerar åt nordost. Följs den av uppehåll och något minskad molnighet i natt. Det är prognosen de närmsta timmarna. Prognosen på vägarna, Kenneth, länsväg 190.
6: Det går trögt en sträcka på länsväg 190 mellan Björboholm och Sjövik, detta på grund av en singelolycka som inträffade för en dryg halvtimme sedan. Trafikläget i övrigt, det märks att eftermiddagstrafiken är igång med köbildning på Lundbyleden till exempel ifrån Eriksbergsmotet och vidare österut och på en del andra sträckor. Det börjar att gå trögt över Älvsborgsbron mot fastlandet, men det är fortfarande ändå ganska farbart jämfört med hur jag misstänker att det kommer att vara den närmsta halvtimman och inom en timma. Det har också börjat bygga på med köer på Hisingsleden ifrån Stenebyvägen norrut mot Sävet huvudkorsning. Det står också ett fordon still någonstans ut med sträckan, men samma sak där, det är ändå ganska blygsamma köer jämfört med hur jag misstänker att det kommer att bli till senare. Så, eftermiddagstrafiken är igång, räkna med att det blir längre och mer köer här under den närmsta timman och tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det här är GES-banens version av När vi gräver guld i USA.

0: Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, GES-banens version av När vi gräver guld i USA. Och nu är vi på väg in i den. Skolavslutningar, studentfirande, midsommar, för att inte nämna semester. Grillsäsongen är här. Men den som vill lägga nötkött på grillen får vara beredd att betala. Nötkött är nämligen den kategori som ökar mest i pris i matbutikerna. Det här enligt Matpriskollens månadsstatistik. Och på ett år har nötkött gått upp 17% i pris. Även annat animaliskt protein som kyckling och fisk ligger på topplistan över vilka produkter som ökat mest i pris i maj. Det här rapporterar TV4-nyheterna. Hur ska man tänka då? Vad hamnar på grillen? Är det bara upp med lädret och betala, eller blir du kanske mer av en vegetarisk grillare den här sommaren? Ja, då vet du i alla fall vad som väntar. Väntar här närmast gör ju Radiosporten. Varsågod!
1: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intressant Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
9: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
10: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaja. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio. Och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling.
0: Mm, Linus Hälsing tar över här och nu i P4 Göteborg, Kenneth Tornef, Lundbyleden.
12: Du som kör Lundbyleden i riktning mot Lundbytunneln, alltså riktning Torslanda. Var beredd i svängen efter Brantingsmotet. I höger körfält står det en bil still som kan dyka upp ganska plötsligt. Stillastående bil på Lundbyleden, riktning Lundbytunneln alltså.

0: Sarah Bareilles Love Song. Idag ja, onsdag eftermiddag, P4 Göteborg, lyssnar du på en dag då staden fylls med nybakade studenter. De här vita mössorna som bara flyger förbi en, det firas på gator och torg tillsammans med vänner och familj. Klara Sävenlund, du befinner dig mitt i den här degen, låter det som.
1: Det kan man lugnt säga. Jag är ju på Götaplatsen där de är som en liten inhägnad ruta här. Där det firas och firas och firas. Just nu så är det väldigt, väldigt många som har sprutat ner studenterna med dricka. Oj, gud. Det kommer från... från alla håll. Linus, det är tur att jag har tvätt tid idag för att jag har försökt hålla mig undan, men det flyger såna här korkar hej vilt och det är, ska man säga, dock väldigt, väldigt mycket glädje och grattisrop och ska vi se om vi har några här, en student. Hej, jag är från radion. Har du studenten?
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
1: Hur känns det?
2: Det känns jättebra, det känns jättehärligt.
1: Och du är helt blöt, vad har hänt med dig?
2: Jag har blivit nedsprutad med champagne.
1: Hur känns det då?
2: Det känns jättehärligt.
1: Grattis! Grattis!
2: Tack så jättemycket!
0: Vad är grejen med det här sprutandet? Det blev aldrig jag när jag fick ta studenten.
1: Jag blev faktiskt inte heller det, så det är svårt, men jag kan ju försöka se om det är någon här som vet. Hej! Vad är grejen? Varför sprutar ni ner studenterna?
3: Jävligt bra fråga du! Jag vet.
1: Men du är här för att göra det, du firar någon?
3: Ja, jag firar mina vänner, mina kusiner.
1: Ja. Yes. Och du håller i en dricka, du är redan färdig ser jag. Hur togs det emot när du sprutade ner din kompis?
3: Jättebra faktiskt, jätteglad.
1: Du, toppen tack, vad heter du?
3: Vad sa du?
1: Vad heter du?
3: Bashir.
1: Tack så mycket. Ja, nej, det var ju lite oklart varför där, men det verkade ju som att alla hade tyckt att det var roligt i alla fall.
0: Ja, inga klara besked på varför man just
1: nej,
0: ska bli nedsprutad.
1: Nej, vi får leta vidare i det tror jag.
0: Ja, vi får gräva vidare i det. Klara Sävenlund, mitt i den här studentdegen alltså på Götaplatsen, låter ganska festligt.
1: Ja, men det är det verkligen.

0: Dunali med autonomi heter låten. Mängder av folk tar nu sikte på näsduksträdet eller träden i botaniska trädgården. Onödigt, tänkte vi, som vi hört talas om att det ska finnas ett sånt här näsduksträd även i Olskroken i Göteborg. Maen Hermes, du försöker leta reda på det här trädet.
1: Så är det. Jag är i Olskroken just nu och står tillsammans med två personer som jag tänkte ska hjälpa mig. Veiko, hallå.
2: Hej, hej. Veiko heter jag. Ja, hej.
1: Och du bor här i Olskroken.
2: Precis.
1: Och du heter?
3: Ibrahim, ja.
1: Ibrahim, du bor också här eller?
3: Ja, jag har flyttat ut härifrån men jag besöker familj här nu. Ja.
1: Ni har så snällt stannat till här. Veiko på cykel, Ibrahim på elsparkcykel. Det här näsduksträdet i Olskroken, jag försöker hitta det. Kan ni hjälpa mig?
4: Jag när bara säger adressen någorlunda så kan vi hjälpa dig. Du sa du hade något adress till det.
1: Jag har här en fusklapp där det står Olskroksgatan 8-12. Vad säger du, Ibrahim? Du pekar rakt fram, Veiko.
4: Jag pekar åt det hållet för jag bor i Olskroksgatan 1. Så det måste vara bort mot vad heter det, skolan där uppe, Onässkolan, ja. Åt det hållet.
1: Men tydligen är det jättestort intresse kring det här trädet. När det blommar så svävar de här vita bladen som näsdukar. Ibrahim och Veiko, är det någonting som väcker ett intresse för er?
3: Ja, jag tror jag har en aning om vad du pratar om.
1: Okej.
3: Du sa Olskroksgatan 8-12.
1: Ja, ska vi gå vidare här då? Ska du hjälpa mig kanske?
3: Ditåt är väl övre Olskroksgatan han pekar mot. Mm. Om du tänker om Olskroksgatan 8, då är det mer söderut va?
1: Söderut. Men Veiko då, är det intressant med ett näsduksträd?
4: Jo, det är det. För jag har inte liksom, jag har hört om det att det finns en sån, men jag har liksom aldrig träffat på det. Vi har pratat om det hemma, har vi gjort. Ja, ja. Men liksom ändå inte att jag har liksom träffat på det så. Ja.
1: Men ska vi då dit istället då? Du sa söderut. Då går vi ner. Tack så mycket. Veiko, hänger du med också?
5: Jag hänger med.
1: Okej, Veiko på cykel, Ibrahim på elsparkcykel. Vi fortsätter den här jakten, Linus. Och ni som lyssnar, ni får väl gärna hjälpa till också. Häng med på näsduksträdsjakten.
0: Nu har du ju ett litet gäng med dig där, man. Vi återkommer till dig här alldeles strax så ska vi se om du hittar det här trädet.
4: Det kanske är längre ner här.
1: Ja, längre ner. Ja, precis Linus. Vi jagar på här.

0: Bittersweet Symphony. Vi fick ju en liten nys av det här näsduksträdet. Visst är det så, man, Hermes, du är på jakt efter det här. Ja. Vi har fått rapporter från Olskroken, du befinner dig i området.
1: Ja, jag tror att vi är rätt nära, Linus. Jag är bland gatorna här i Olskroken tillsammans med Veiko som bor här och som hjälper mig, och Ibrahim som också hjälper mig. Och det var en kvinna som alldeles nyligen stack ut huvudet och armarna från sitt fönster och pekade däråt. Jag hör i radion, Veiko, vart ska vi?
2: 10 meter bort.
1: 10 meter bort. Så vi går fram här nu, och din fru Ann som också lyssnar, hon hörde och försökte också navigera oss.
2: Ja, hon navigerade oss helt rätt, så hon visste ungefär. Nu ringer hon säkert här.
1: Ja, nu ska vi ta samtalet här då. Ska vi svara på Ann då? Ska vi se om Ann kan hjälpa oss här i direktsändning. Hallå Ann!
2: Jo, vi hittar den. Nu pratar hon finska här.
1: Jaha.
3: Okej, då behöver jag inte. Jag är här.
1: Jo, vart ska vi, Ann? Vart ska vi exakt? Ja,
2: hörde du mig?
1: Ann.
3: Ja, det är mitt
2: där. Jo, vi står ju här. Det är sån här liten, det är som en liten parträ. Här är det ju, hänger.
3: Jo,
2: sån här grön.
3: Så står ni rakt, lite framåt. Så sitta ni mot vänster.
1: Ja, det ser bra. Ibrahim, vad säger du? Kommer vi hitta det?
4: Det är inte nog. Det är trädet här.
1: Som... Det ser ju mer ut som en julgran typ.
0: Jag tänker vi går lite längre fram. Liknande blommorna, man.
1: Veiko, nu kan du inte gå in mot andra träd här. Nu ska vi ju rakt fram. Nej, det kan det ju inte vara. Nej, men rakt fram till vänster. Det där är ju höger. Jaha, från vårat håll. Ja, du, vi kommer tillbaka hit, Linus. Det här blir spännande. Men jag tror att vi är på något på det här.
0: Vi ska få en direktrapport från Ekot här alldeles strax, man, så att vi ska också få ett expertutlåtande här under eftermiddagen. Det handlar ju om det här näsduksträdet som folk då sätter sikte mot i Botaniska trädgården. Ett jättepopulärt resmål enligt trädgården. Blommar just nu, dock så finns det, eller verkar det som att det finns, vi har fått rapporter om att det finns ett sånt här träd i Olskroken. Folk verkar ju känna till det här. Mein Hermes har sagt sikte mot det. Klockan nu då, 4, dags för Ekot.
5: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
6: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
7: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
5: Det rapporterade Sig Holmgren. Antalet bekräftade fall av ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen, och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik, men ingen skadades. Påföljden blir 1 års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Göteborg, idag med mig Linus Helsing. Man Hermes är på trädjakt, närmare bestämt näsduksträdet. Ett sådant ska finnas i Olskroken. Jag tror mig närmare bestämt att han har hittat rätt. Vi återkommer till honom alldeles strax, men Kenneth Tornef tar oss med till E45-an.
8: Du som kör E45 norrut var beredd vid Lärjemotet, avfarten upp mot 190 och i Hjällbo. På själva avfarten har en bil fått problem och står still någonstans, om jag förstått det rätt, ut med sträckan mellan E45 och avfarten och Hjällbo. Vägassistanser på väg dit för att hjälpa till. Lite längre norrut ut med E45 så är det en del kö förbi Klädkällaren i riktning mot Göteborg. Det pågår ett vägarbete där ett körfält är avstängt och det är köigt förbi trafikplats 83 i riktning mot Göteborg på E45. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Tone efter den här onsdags eftermiddagen. Vi ska se här. Nej, jag fick inte in. Jag skulle köra upp en jingle här. Men Mayan Hermes, du är ju med mig på linjen här. Vi har ju varit på jakt efter det här näsduksträdet. Har du hittat rätt nu?
1: Vi har hittat det med hjälp av Ibrahim och Veiko som hjälpte mig och andra Olskroken bor. Säger man så, Monica?
9: Ja, det gör man. Det är rätt.
1: Du skrattar. Du är en av dem som bor här i Olskroken. För vi kollar upp mot, vi ska ta oss runt här till det här trädet, näsduksträdet alltså. Det är en del blad som fortfarande är vita och liksom ligger lite som näsdukar. Mycket på marken här. Ja, Monica, det är inte mycket för att det är mestadels gröna löv här.
9: Ja, men de är ju väldigt skira. Så man ser ju att det fortfarande är lite. Där har du en kvist där uppe där det hänger många näsdukar.
1: Du pekar upp mot trädet just nu. Vad är grejen med näsduksträd?
9: Det här är så roligt, för lite över en vecka sedan jag är med SPF. Och då hade vi marknadschefen på Botaniska trädgården höll ett föredrag för oss och pratade om näsduksträdet. Och då fick jag reda på att vi hade ett här. Och det som är speciellt med dem är att det tar 10-20 år innan de blommar första gången. Och sen blommar de bara i 2 veckor. Sen är det klart. Så det är kö. Det är ett speciellt träd.
1: Det är kö, är det verkligen. Vi har ju hört rapporter om det är flera som står i kö till Botaniska för att kolla på näsduksträd. Och här har vi ett under oss. Över oss ska jag säga, under oss är det ju inte. Men kösituationen, hur har den varit här i Olskroken?
9: Jag har ju sett från balkongen ibland att det kommer ju folk hela tiden varje dag och står och tittar en stund. Så det är ju många som vet om att det finns här. Så är det ju.
1: Och här har vi en annan herre som kommer på cykel och du bor här. Du, vad säger du om näsduksträdet?
10: Det är ett kuvertträd är det.
1: Sa du?
10: Ett kuvertträd heter det. Men det är så lite som det har blommat i år, har aldrig blommat. De har renoverat vägen där, tror jag beror på det.
1: Vad heter du?
10: Leif Affelin heter jag.
1: Leif, vad får ni för känsla egentligen av näsduksträdet?
10: Jag har försökt att ta frö från det, men jag har inte lyckats att få fram något. För det är väldigt svårt, säger de. Mm.
9: Jag tycker det är vackert. Det är ett jättevackert träd. Och som sagt, då för 1,5 vecka sedan, när det var i full blom, då var det ju fantastiskt. För då stod jag här nedanför och tittade på det. Och tyckte det är rätt enormt. Men det är ju som sagt, det är 2 veckor och så är det klart.
1: Men hörni, hur känns det att bo granne med ett sånt här unikt träd?
9: Jag tyckte det var jätteroligt när jag fick reda på det. Men det var ju en lyckträff då att Botaniska höll ett föredrag för oss.
1: Just det här föredraget, du var inne på att du är med i SPF som står för...
9: Sveriges pensionärers riksförbund.
1: Har vi det också? Ja, underbart, Monica. Ja, har det gått, Leif? Du cyklar vidare här nu. Och jag är så lycklig över att jag har funnit det här trädet, hittat det.
9: Med hjälp av... Det finns 10 stycken runt om i Göteborg ungefär. Jag tror Botaniska har 2 eller 3. Trädgårdsföreningen har 1. Och så finns detta. Och så finns det något i en privat trädgård också. Mm. Och det är allt som finns.
1: Skulle du säga att det luktar på något speciellt sätt?
9: Nej, det har jag inte känt.
1: Nej. Nej. Och nu blåser det också så att det blir ännu svårare.
9: Så nu ska jag gå hem till mig och packa upp glassen jag har köpt.
1: Underbart. Du, ha en god glass eftermiddag, Monica. Hej.
0: Ja, vi ska alldeles strax få höra här från Henrik Sjöman. Han är vetenskaplig intendent på Botaniska. Då ska han reda ut det här, man. Så håll dig kvar där.
1: Mm. Under tiden...

0: Ed Sheeran, Ashy Sam, hör du här i P4 Göteborg, där Klara Sävenlund har befunnit sig på Götaplatsen. Det här sprutande studentfirandet, kan man säga så, Klara, men det blev lite tumult här. Abrupt slut, eller?
1: Ja, för att precis några minuter innan fyra så sa polisen till alla att gå ut ur det här området. Och det var för att de skulle stänga vid fyra, så det var inget konstigt med det, sa en polis jag pratade med. Men när alla skulle liksom ut samtidigt så blev det lite stökigt ändå, får jag säga. Det sprang folk hit och dit, och jag såg några tillfällen där polisen fick be folk att gå undan, och det smällde också lite raketer på gator runt omkring och så, tror jag, det verkade som.
0: Men det var att de stängde då vid fyra, och det kanske var lite oklart då för vissa besökare helt enkelt.
1: Ja, eller mer att när alla skulle ut samtidigt och fortsätta det här firandet precis utanför, och där var det ju vanlig trafik som gick och så det blev det lite svårt när alla stod där utanför och så. Men och sen blev det att vi blev hela den här folkmassan, vi har blivit lite vallade av polisen nerför avenyn nu. Så nu har det börjat, nu är det lite lugnare och utspritt. Men fortfarande väldigt mycket studentglada personer här som antingen har tagit studenten eller här för att fira någon.
0: Mm. Det är Klara Sävenlund, direktrapport alltså från avenyn i detta nu i kanalen som heter
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Där ska vi nu ta sikte mot ett träd, ett av botaniska trädgården i Göteborgs mest ovanliga träd, står just nu i blom. Näsduksträdet. Henrik Sjöman, du är vetenskaplig intendent på Botaniska, ansvarig för träd och buskar. God eftermiddag. Henrik? Maren Hermes, du är där i alla fall, va?
4: Jag är här, jag vet inte om du vill få mig till Henrik. Jag har ju ändå varit och rapporterat om det här näsduksträdet. Jag kan säga dig att det är väldigt vackert, och det är vit färg på bladen som hänger ner som

0: näsdukar, men Henrik kan detta bättre än mig, Linus.
1: Henrik, är du med oss här nu? Ja.
2: Nu är jag med.
1: Ja. God eftermiddag till dig, Henrik. Du är ju vetenskaplig intendent på Botaniska, ansvarar för träd och buskar. Berätta om det här näsduksträdet. Beskriv, vad är det här för träd?
2: Ja, men det är ett unikt, väldigt, väldigt unikt träd från de centrala kinesiska bergen som skiljer ut sig. Och det finns liksom inget i närheten i naturen i den norra hemisfären som har såna spektakulära blommor. Så det är ett väldigt, väldigt unikt och häftigt och tydligt träd, kan man säga.
1: Mm. Man hör ju näsduksträd. Hur ser man det visuellt på trädet? Beskriv de här blommorna. Är det som en näsduk som hänger, eller?
2: Ja, men blommorna är liksom en liten boll. Och den här bollen, den är liksom, har två stora stödblad som fungerar som marknadsföring. Som två vita näsdukar som hänger runt den här lilla bollen där. Så dels har den fått det att de liknar näsdukar. Men man kan också, i England kallar man för duvträdet. För de tycker det ser ut som en vit duva med sina långa vingar där. Så att allting är duvträd eller näsduksträd. Men de här stora vita kronbladen, kan man säga, som är det som omger blomman, som gör att man kan inte missa den.
1: Hur hamnar det här trädet i Sverige då?
2: Ja, men den spreds via botaniska trädgårdar under början av 1900-talet. Så introduceras den här först var det till England, och sen ifrån England så spreds den via frön också till andra botaniska trädgårdar runt om i västvärlden, Nordamerika och Europa där.
1: För det här är ju en snackis i Göteborg. Folk tar sig till botaniska trädgården när den blommar, och det är nu den står i blom, är det så jag fattar det?
2: Ja, nu är det strida strömmar med besökare som hela tiden frågar, vart står den? Vart står den? Och så ska de upp ända upp till Japandalen och titta på den. Absolut.
1: Men blommar alla de här träden samtidigt, oavsett var de står i Sverige eller i Göteborgsområdet?
2: Ja, de blommar samtidigt. Eller det kan vara förskjutning på några dagar. Så här. Men det är den här tidpunkten i andra halvan av slutet av maj, kanske början av juni, där de brukar alltid blomma. Ja. Men beroende på årstiden så kan de börja lite tidigare eller lite senare. Men det brukar vara så här år. Så det är ungefär samtidigt i hela Europa nästan.
1: Ja, för jag såg, förra året hade vi rapporterat om det här. Då var det rekordtidigt. Var det i början av maj? 8 eller 9 maj blommar de förra året. Men nu är det lite senare då.
2: Nej, i år så har vi kanske en lite mer normal vår, men förra året var exceptionellt tidig.
1: Och hur länge har man chansen då nu att se de här näsdukarna hänga från trädet?
2: Ja, alltså det ska ju komma in lite svalare väder nu, men det är någon vecka till. Men sen är det klart för i år, för att det har varit rätt så varmt nu och värmen gör att allting går mycket snabbare.
1: Hur trivs de här i Göteborg då, träden?
2: De trivs bra, de älskar Göteborg genom att Göteborg är en av de blötaste delarna av Sverige, så att de vill ha mycket vatten under växtsäsongen. Så en blöt sommar på näringsrik plats, då trivs de. Så att Göteborg är inte dumt.
1: Hur många sådana här träd? I Botaniska trädgården i Göteborg har ni två av den här sorten. Hur många till träd känner du till finns här i Göteborgsområdet?
2: Ja, på Botaniska kanske har en 7-8 stycken individer utifrån två insamlingar. Men i Göteborg så känner jag till kanske 5 till som står. Men det är bara i underkant. Jag tror det har planterats rätt mycket de senaste 10 åren någonting i Göteborg.
1: Och idag har vi fått nys om ännu ett sånt här träd, Mein Hermes. Du befinner dig ju vid det här trädet. Vi skickade också en bild till dig, Henrik, tidigare här under dagen. Ja. Och du har ju baserat på den bilden då fastställt att det handlar om ett sånt här träd. Visst är det så? Mein Hermes, du står under det här trädet, eller? Tatt in till nu. Bilen nu?
0: Nej, men nu är det... Nu har jag arbetat klart här, Linus.
1: Okej.
0: Okay. Nu får du ge dig.
1: Ja, men vi hade ju... du känner inte till flera av de här träden då? Olskrokstorget-området. Du har inte varit själv där och skålat den, Henrik?
2: Nej, inte just det individen. Nej, det har jag inte varit. Men jag är absolut inte förvånad. Långt ifrån.
1: Mm. Då vet du vart du har vägarna förbi nästa gång du glider in i stan.
2: Ja, det är Olskroken som gäller.
1: Det är Olskroken som gäller. Du, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent på Botaniska. Tack för att du kunde vara med och reda ut det här för oss.
2: Ja, tack själv. Och bara ett tips här. Den går att köpa i alla möjliga affärer nu. Så det är ett träd som vi kan använda mycket, mycket mer.

0: Välkommen in, Veronica Maggio. Välkommen in, säger jag till Elvira Jansson. Sommar, 20 grader idag. Men vi ska prata om en isman.
1: Ja, det blir en lite kyligare nyhet här. Det är nämligen ismannen Ötzi som vi ska tala om en gång för alla.
0: Ötzi?
1: Ja, den världsberömda mumien från Alperna som hittades 1991 när ett par var ute på bergsvandring.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Idag förvaras han i 6 minusgrader i norra Italien i en miljö som ska efterlikna isen där han då innan låg i över 5000 år efter sin död. Och det som då är situationen med Ötzi just nu är att...
0: Det undrar man ju verkligen.
1: Ja, det undrar man just idag. Vilka, ja men det är nämligen så att några encelliga svampar växer oro för hans framtid.
0: Det där känns inte bra.
1: Nej. För att då den naturligt mumifierade kroppen ska, ja, den skulle kunna brytas ner på lång sikt.
0: Ja.
1: Han har klarat 5000 år, men nu är ju kanske...
0: Svampen tog de sista åren.
1: Exakt.
0: När du säger Ötzi, då tänker jag bara på Didier Ötzi. Nu fick han helt plötsligt en betydelse. Han är ju från Österrike.
1: Exakt. Det måste finnas ett samband.
0: Det måste finnas en koppling.
1: Ja.
0: Ja, Elvira Jansson, ska vi ge oss ut i trafiken med Kenneth?
1: Ja.
2: Vi börjar på E6:an i södergående riktning. Det köar på grund av en olycka strax före Ullevimotet. En lastbil och en personbil står i mittkörfältet efter Olskroksmotet. Så det här berör även trafik som kommer ifrån E20 ner mot E6:an. Och i det området, alltså vid Olskroksmotet, både runt E6:an och påfarten från E20, så rör det sig dessutom rådjur just nu, så se upp för dem. Köet är det och långsamt hur som helst. Och det påverkar, den här olyckan påverkar också, se jag, flödet på Götaleden vid anslutningen vid Gullbergsmotet ner mot E6:an i södergående riktning. Vidare på E6:an i höjd med Angeredsbron, var lite extra uppmärksam du som kör söderut, en person ute och går ut med motorvägen på E6 med södergående trafik under Angeredsbron just nu.
0: Tack för det, Kenneth. Mitt i en mening stoppar jag dig, Elvira. Den här ismannen, Ötzi, vad var det?
1: Ötzi från Österrike.
0: Mm. Han är hotad. Hans mumifierade kropp är hotad.
1: Exakt. Han är ju en av världens mest studerade mumier och har gett forskare nya kunskaper om allt från livet under stenåldern till också saker om människans tarmflora bland annat.
0: Okay.
1: Men i alla fall, i nuläget bedöms han ändå vara säker, för forskarna ser inga tecken på att svamparna ska skada kroppen i nuläget. Men det här fyndet kan bli viktigt för att se hur den berömda ismannen då ska bevaras i framtiden. Och en liten side-grej är att de här svamparna kan vara intressanta i sig eftersom de klarar kyla ovanligt bra. Och då tror forskarna alltså att de skulle kunna användas till exempel i livsmedelsindustrin.
0: Mm. Känner du igen den här då? DJ Ötzi.
1: Kan det vara Ötzi? Ja.
0: Tänk om han blir mumifierad med.

0: Det är Nordman, släpp alla sorger. 16:30 har klockan hunnit bli, det betyder lokala nyheter.
1: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
2: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
1: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
2: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
4: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
3: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
4: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så det känns bara fel liksom.
3: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
4: Alltså jag känner ju fortfarande en sakning som en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
5: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
4: Ja, och det är man van vid nu.
3: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och den här somriga gingen du hör tillhör P4 Göteborg. Linus Helsing är det som är med dig den här eftermiddagen. Så även Klara Sävenlund, Elvira Jansson, Man Hermes och många fler. Så här strax efter 16:30. Vi är med dig hela eftermiddagen. Kenneth Tornef också. Vi ska till Hisingsleden, va?
6: Det köar på lite extra på Hisingsleden ifrån Säve depå upp mot Säve huvudkorsningen. En lastbil har fått stopp strax före Säve huvudkorsningen i riktning norrut och mot Kärra Angred. Det är också en person ute och går och dessutom kryper under bilen enligt ett samtal som vi fick i trafikredaktionen för en liten stund sedan. Tidigare olycka på E6-an söderut vid Olskroksmotet, den är uppklarad och personen som var ute och promenerade på E6-an vid Angredsbron i södergående riktning har också fått hjälp ifrån platsen, så ingen fara där längre. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Idag anlände Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres till den svenska VM-truppen. Under uppladdningen i Stockholm var han med och tränade med laget. Anfallaren spelade i Champions League-final mot Paris. Det här var ju i lördags, förlust efter straffar. Och missade därmed landskampen mot Norge i måndags. Den kan vi ju dock dra ett streck över. Det enda positiva var väl att Alexander Isak fick göra ett mål. Norge gjorde dock 3. Sverige möter Grekland i VM-genrepet i Solna imorgon. Och på en presskonferens så meddelade förbundskapten Graham Potter att Gyökeres kommer starta. En helomvändning av förbundskaptenen som tidigare sagt att Gyökeres inte har varit aktuell för spel. Så vi får väl se hur det går nu på torsdag alltså. Sverige möter Grekland. Sen drar de iväg över pölen inför VM-uppladdningen.
7: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
8: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
7: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
9: De kände sig snygga, självständiga, bra.
7: Men vinden vände för pionjären Katja.
10: Hon blev behandlad som en criminal.
7: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: med ABBA. Om en timme blir det bad här i radion i P4. Vad är det som händer mer exakt? Jo, kvällspasset blir kvällsdoppet. Vi ska höra lite mer detaljerad information.
1: Det är dags för kvällsdoppet. För 11:e gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Delsjöbadet alltså för alla göteborgare här. Kan man ju ta sig och passa på, kanske ta årets första dopp. Vädret är ju alltid ett orosmoment i såna här sammanhang, men värmen verkar ju i alla fall vara med oss.

0: Myra Granberg får tystas ner. Vi ska släppa in Ekot 16:45.
1: Kvart i fem Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagerlind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkans eld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
5: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
5: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
7: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
5: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
8: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
9: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
8: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
10: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
11: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
10: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
11: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
12: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
13: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Rapporterade Si Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
14: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
1: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär. Så här säger till exempel William.
15: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
16: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
17: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
18: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
17: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
19: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
20: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
19: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
20: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Och fortsätter vi på det lokala vädret så får vi mulet med en del regn här under kvällen som passerar nordost. Följs sen av uppehåll och något minskad molnighet. Man tycker att de här regnskurarna borde komma här. Än så länge har vi klarat oss. Klockan är 5 i alla fall. Du lyssnar på P4 Göteborg. Kenneth Tornef, trafikkollen E45-an.
21: Vid Lärjemotet på E45 i norrgående riktning trafikplats 78 står det en bil still i spärrfältet precis vid avfarten upp mot Hjälbo, eller gjorde för en stund sedan. Och i alla fall oklart om den är kvar, men var beredd för säkerhets skull. Dessutom har det stått en bil still i vänster körfält precis innan avfarten. Människor har varit ute och gått runt fordonet. Oklart även det om fordonet är kvar. Men var beredd du som kör norrut och passerar Lärjemotet att det kan vara en del tumult där. I övrigt så börjar eftermiddagstrafiken att tunnas ut. En del kö på E6-an fortfarande norrut från Mölndalstrakten upp mot Kallebäck och vidare mot Tingstadstunneln. Men på det stora hela så rullar det på ganska bra. Tidigare berättade vi om ett fordon som stod still på Hisingsleden mellan Sävetepå och Sävethuvudkorsningen i riktning mot Kärra Angered. Oklart också om det fordonet är kvar. Det jag ser är att köerna verkar vara borta i alla fall. Det kan vara en indikation på att lastbilen som stod still där tidigare har fått hjälp därifrån. Tipsa oss gärna om det jag just nämnt och om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Så heter den, Satellites med September. Ikväll om men lite drygt en halvtimme byter kvällspasset skepnad, kvällsdopp. Numera bara för kvällen då, här hör du i P4. Det blir bad, sommarhäng förhoppningsvis och direkt sänd radio vid Delsjön i Göteborg. Rasmus Persson, programledare, och ikväll då kanske badvakt, eller vad kommer hända? Vad handlar det här om egentligen?
1: Jajamän, Sveriges blötaste folkrörelse går in på sitt 11:e år, och just i år, för att fira detta faktum, så har vi ju instiftat de nya badbilarna. Så jag och Christer Lundberg har under eftermiddagen här begett oss ut i Göteborgs gator för att hämta upp folk som är villiga att doppa sig ikväll. En av dem är ju du, Linda, eller hur?
2: Ja, det blir bra.
1: Du är i något form av en kvällsdoppet veteran i sammanhanget.
2: Ja, men det är nog 5:e eller 6:e året nu.
1: Vad tror du som veteran att vi har att se fram emot i Delsjön lite senare? 18:30 när alla ska doppa sig tillsammans.
2: Ett ganska behagligt dopp, tror jag. Gött hopp från bryggan.
1: Du är ju mitt i din hamburgare här också. Vi stannade ju för ett litet pitstopp. Vi tänkte, ja, där kommer min också. Ja, perfekt. Är det viktigt innan man badar? Vissa säger ju att man absolut inte får äta innan, men du verkar inte särskilt berörd.
2: Det är bättre att käka innan. Vi har ju en liten tid kvar också.
1: Ja, ja, vi står här helt enkelt och förbereder oss och gör vårt bästa. Ser verkligen fram emot det här kvällstoppet.
0: Mm. Men du, Rasmus, hur gör man nu om man lyssnar och undrar vad man ska vara och när man ska doppa sig? Vad gör man enklast?
1: Det finns ju en badplats som kallas för Delsjön, va? Mm. Den är mycket lätt att hitta till, både med hjälp av digitala hjälpmedel eller sin gamla kartatlas. Man tar sig dit helt enkelt till 18:30 till fots, med cykel eller med bil eller valfritt transportmedel. Och så doppar vi oss tillsammans. Antingen det, eller så är man med hemifrån. Varje dopp räknas, som vi säger, va? Och det spelar ingen roll om det är en liten kopp med sitt finger eller sitt badkar. Viktor här, han har lovat att bada hemma, eller hur, Viktor?
3: För att jag brukar bada i badhus.
1: Ja, badhus. Men du hade några tips till de av oss som åker upp till Delsjön för att bada. Hur var det där nu, Viktor? Vad ska man göra när man åker upp?
3: Man ska blaska, man ska hoppa till exempel. Och nu begår du med fyrbjörn, lite eller kiss upp en volter.
1: Ja, just det. Plaska är ledmotivet härifrån oss. Plaska mycket oavsett var ni doppar er. Ja, vad säger du, Viktor?
3: Jag vill gärna göra begynna lejonhjärta på trauma för unga. Det vill jag göra.
1: Ja, Viktor.

Göteborgs oljehamn. Det är ganska nära Arken som ett tåg har spårat ur, och vad det gäller trafiken så är just nu infarten till port 6 i Roroterminalen i Göteborgs oljehamn helt blockerad. Och det går ju mycket tung trafik dit, så ni som ska dit, det är alltså helt blockerat för tillfället på grund av en tågurspårning. Det här inträffade för en liten stund sedan, så vi har inga prognoser på hur länge detta kommer att vara, men infarten till port 6 alltså är för närvarande helt blockerad på grund av en tågurspårning. Spårning.

0: Dream.
1: Det här är P4 Jus
0: Radio. Den här eftermiddagen med mig, Linus, har hunnit bli Elvira Jansson.
2: Franska myndigheter har tagit oljetankar som misstänks vara en. Kaptenen greps i igår alltså. Och böter uppger en fransk åklagare nu idag. Skeppet Tiger ska ha stoppats i internationella vatten på söndagsmorgonen. Och fartyget beslagtogs av Frankrike tillsammans med allierade efter misstankar om att de seglat under falsk flagg. Mm. Kreml har kallat det här beslaget illegalt och likställt det med sjöröveri. EUs lista med sanktionsbelagda ryska skuggfartyg, alltså skepp som bedöms användas för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport, uppgår till nästan 600 stycken.
0: Mm. Elvira, känner du igen det här ljudet? Vad kan det vara?
2: Något verktyg kanske?
0: Jag körde med en typ av...
2: drönare.
0: En drönare, ja precis. Så här kommer det låta på Mallorca i sommar. Resorterna kommer bevakas av citat polisdrönare. Det handlar om att de som lägger ut handdukar riskerar tusentals kronor i böter. Så här nu års, turisterna invaderar sydeuropeiska semesterpärlorna i hopp om att då få varva ner. Men det finns en sak som ju stressar en på såna här semestrar. Mm. Solstolen, du måste hitta den perfekta platsen. Du måste gå ut i god tid för att kunna ligga där hela dagen.
2: Eller drönarljud.
0: Eller, ja, det kan ju stressa en med. Mm. På Mallorca i alla fall går myndigheter och hotellägare nu ihop för att stävja de här problemen. Det här rapporterar Mallorca Daily Bulletin. Nu sätts bland annat då polisdrönare in för att övervaka solsängarna från luften. Man gör också det här för andra typer av brottsförebyggande ändamål som stölder och sådär. Men också då för att stolar som lämnas tomma i mer än 40 minuter ska då kunna plockas bort eller handdukar från de här stolarna. Och paxar man en stol riskerar man mellan 50 och 300 euro i böter i vissa områden enligt den här sajten då. Jag vet inte vad de baserar, om det blir en 50 eurobot eller 300 eurobot. Kanske är desto närmare stranden du är eller om du har ett parasoll till. Det brukar ju finnas olika prisklasser av de här.

0: Även på Grekland har massturismen lett till en het solstolsdebatt. Det statliga företaget Etihad har höjt avgiften för solstolsuthyrarna, vilket i sin tur då väntas leda till ökade priser för turister enligt lokala medier där. På Rhodos, känd sån här semesterpärlö, eller hur? Där har man där är turister.
1: Där har du varit.
0: Ja, det har varit en gång faktiskt. Där kan priset på solstolar komma att höjas till mellan 30 och 40 euro. Är det värt det?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, vi får väl se om det är nervarvningsmode. Det kan ju både stressa en men också göra en. Men också att när man hör det här ljudet tänker man nu blir det lediga solstolar på Mallorca. I've heard people say. But many times if we loved it.

Can't get enough of your love, babe, med Barry White. Hör du här i P4 Göteborg, där vi ska kika uppåt i landet. Det är närmare bestämt så att Umeåforskare har upptäckt att vilda råttor bär på rester av antidepressiva läkemedel och antibiotika. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, undersökte 152 råttor i Brasilien och fann att över hälften hade läkemedelsrester i hjärnan. Råttor med de här antidepressiva läkemedlen i kroppen hade tre gånger så stor risk att bära på en infektion av rund mask. Den här runda masken kan då smitta även människor. Enligt forskare pekar resultatet på en tidigare okänd koppling mellan läkemedelsföroreningar i miljön och sjukdomar som kan spridas från djur till människor. Det här rapporterar vår grannkanal, även om den ligger långt upp i norr, P4 Västerbotten.

0: Ja, hon har en bra pipa den där, Eva Jumatat med Selfish. Vi ska lämna över till Ekot, kort rapport på en minut.
1: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Alkolås har upptäckts på ett särskilt sätt. Ljungby kommun ser alvsmitta har testats. Håll dig uppdaterad.
0: Det gör all. Just nu lyssnar du på P4 Göteborg. Dai dai. Säger det någonting? Det är den officiella. Men här ska vi lyssna till det. Det är det ju som gör den officiella.

0: Wycliffe Sean tillsammans med Shakira, Hips Don't Lie. 17:30 har klockan hunnit bli. P4 Göteborg får lokala nyheter i radion.
1: Ett godståg har spårat ur vid Älvsborgshamnen i Göteborg. Enligt räddningstjänsten ska tåget ha backat förbi ett stopp på en bangård och ut på vägbanan. Tåget var tomt och ingen ska ha skadats. Räddningstjänsten är på plats och har spärrat av området. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
3: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
2: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
3: Syftet med förändringen är dels det här då att minska farliga produkter som kommer in, sund konkurrens då för de...
2: P4 Göteborg.
4: Älvsborgshamnet, så kan jag berätta att port 6 vid Oljeväg. Utöver detta så rullar eftermiddags, men inga lägg oss gärna om trafikstörningar. Trafikredaktionen fortsätter 99 444.
0: Kenneth, en P4 rullar vidare. Kvällsdoppet på gång. Innan det, Eagle Eye Cherry med Rising Sun.

0: Det gäller E6an. Det kör på i södergående riktning från Kallebäcksmotet. En bil har fått stopp. Den står still i höger körfält strax före Lackarbäcksmotet. Vägen är inte avstängd, men det här gör att det köar på och det går långsamt. Stillastående bil, E6an, södergående efter Kallebäcksmotet.
1: Och nu är det dags för kvällsdoppet. Alla rådiga där ute. Delsjöbadet är väl platsen. Nu får ni höra mer.
2: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. I kväll är det inte vilken kväll som helst. För i kväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällsdoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram? Ja, ni fattar, det kan ju hemskt gärna ha med dig som lyssnar och doppar dig med de andra. Om inte, så är du kanske redan på väg, står du i badrock, har du tån, jag har ju ingen aning, men ska man veta. Du får 20, alltså 020 22 30, men uppladdningen, ja, den.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsstoppet. 18.30, då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, ja. hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
2: Hur besvärligt det är, inte minst klockan 16.00 när det är. Vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckats ta oss helt.
1: Men gud, va?
2: Så jag rätt ner i sjön. Det övergick till... Det ser ut som att vi kan få ett av de historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått som man inte ser vad som är helt gråa ska man hoppa i. Och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
1: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
2: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
3: Perfekt.
2: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola. Ja, du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
3: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
2: Du är så otroligt trygg, om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Du, hur ofta badar du egentligen?
3: Hela året om, varje lördag klockan 11. Brukar vi sluta bada, men annars...
2: Du känner så sommar...
3: Jag har lämnat över till sommargästerna. Blir grått...
2: I pitchen, den skickar vi ut till alla er som är grått. Det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
1: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.

0: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk, och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
1: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
0: Alltså, jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan. Jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity, du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Breven för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, Syröst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är du med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i.
0: Mm.
1: Från stege. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blev lite överraskad om min fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
3: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg? Woho!
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja, så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du har den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockeymugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med Radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsåldrat Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och en hel del fridrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18:30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hem, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna, helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Kan man ju säga.
0: Ja, vad kul! Ja,
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Ja, precis. Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Nu börjar det dra ihop sig. Jag förstår. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej Charlotte!
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jämt söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Kusterbäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: men du, då

0: mycket stugan på somrarna, eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt när du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, ja, precis. Jag ska ut efter jobbet idag, så är jag här ute och klickar det, så grejar jag lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite,
0: ja. Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng, eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag, för annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp, men idag kanske man får vara lite längre idag om man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i. Brorsan är badkruka, han, så där blir det nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något. Så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Ja, gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis, du hör den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt, oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte så där liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för...
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja, allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen för ett gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du Sarit?
2: Denna sjön.
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Ja, det verkar så här god
1: jag måste stämning. Ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, sant Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på det, jättefint, kanon, alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel, eller?
0: Ja, gud vad härligt. Du, har du varit i redan, eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte
0: jag. Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja, Robin inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, okay. Men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön, där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du.
4: Ja,
3: du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också som försöker gömma sig bakom mig.
3: Ja, Kjell har gömt sig. 2 insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minuter på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte. Jo,
0: men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu, hörni. Det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att brygg... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar. Tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, från norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjältar! Du var här!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska. Hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt, kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare, Rio, badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej! Hej!

0: Trainer Get In Girl. Du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Det är ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki. Producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka? Ja.
3: Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats, okej?
3: Okay? Ja, lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå, har jag kommit till Hamid?
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag.
5: Jag testar.
4: Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
2: Ja, morfar Hamid. Du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
3: Det var jätteroligt.
5: Inrackare.
3: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
5: Vänta bara.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: i Sagoskogen. Hej, hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig nu. Undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej halloj, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabrak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland.

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra är det.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är vi lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder.

hundar. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: Jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
3: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politikern sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här i missrummet har vi brukat chilla, spela spel, tända svin, skola på film, njuter. Det hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man har skapat grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Okay. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här, ja?
10: Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så jag.
8: Vi får ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också att handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också att handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så har ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25-man på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland, det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget, det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet, men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där. Och det är inte mer än 3 cm från hennes personliga rekord och 5 cm kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: Tamerlan overseas.
1: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
3: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator.

0: Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
1: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
2: Han kan prata mer än så.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9 ikväll.

0: Så det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter?
0: Ja, precis. The Weeknd. Är du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen?
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Cupen idag på här sidan. Ser jag, möter Forsa BK. Jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan. Nej, till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, eller på att säga. Algeriet i alla fall.

0: Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på. Den matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå, även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
1: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
1: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång, och reporter här var också Isabel Kratin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster, några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Bidell Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon, visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här var Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: fortsätter. Sara Larsson var det här med Ruin My Life.
1: Det närmar sig fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klaras utan en av de bästa spelarna är smärtsamt för alla lag, och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut, om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres jätteviktig.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är inte ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Ventura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så komma tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting att ta det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vinna i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta danskt motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de 3 poängen. Så det är klart att ett derby alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål, och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror att också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget, och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätter varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan, att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också ha den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Vi vet att vi pratar mycket om det i slutsäsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan, och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge i den andra halvleken. En bit in i den samma så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satt den.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mesta varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de 6 avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja,
4: nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon
4: är upp... Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12,59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu är det Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är över 17,50. Det är 17,60. Det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget, verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg den magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens gäringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm, framåt ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
4: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belaruser ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
4: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klyft, men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar, och det var mycket tack vare också att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk friidrott än vad den var just då, det får jag säga.
4: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå de som är där, men du kan aldrig slå de som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
5: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
6: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
7: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
6: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. I Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
8: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Det överraskar dig.
8: Nej, men Sabalenka, världsettan. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
9: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
10: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att få omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsviran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
9: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
10: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspect som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
9: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
10: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här.

0: fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
1: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkt det, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk, som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande, och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
0: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
1: Tusen tack.
2: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling, och det kommer att handla om friidrott igen, och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Hellwig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Man säger för äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år. Jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch den gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne. Utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt. Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes det som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenbristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland. Min största framgång hittills får jag ändå säga är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper. Och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt. Och så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen så att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sedan jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag ska kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för 36-hopparen Maja Åskag visar att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova, svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det, det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå, att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre, och om man kan om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till, att alltså då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut, vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra då spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning, liksom hur effektivt kan det bli och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså, vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i Samspråk här med basketreporter Emanuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit två OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande fyra åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, för det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska. Det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera. Det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här fyra personerna. Och man får liksom jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung, och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
7: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
14: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Ja. Nej. Sånt. Så vi pratar handboll istället.
0: Ja, men det tycker jag.
14: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustad på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
0: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open inför årets upplaga av tävlingen.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det? Det
2: känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var den där atmosfären. Och man känner att liksom man kom hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på att bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja, får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banorna. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig, det liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad. Speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid. Det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater. Det är 4 datorskärmar. Och sen har Pontus 2 mobiler. Jag har 3. Och jag tror att alla
5: de här...
0: Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få få lite hjälp och guidning i
4: saker. Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två, för att vara till antalet. Det är de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på Doms. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in fem nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och två år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. de permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

matcha. Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången gilt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter BAM!

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

tyst med. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack, Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikåkall och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut, ditt användande, beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Leon Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit, många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdagkväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så... Det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvätt, men det lät som att du sa att på ledig tid då ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har, eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Ja, jag börjar titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och... Och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så det finns ju fler streamingstjänster. Men jag förstår vad du menar. Men just koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet... För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det är... Kan man säga dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för. Men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: I psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här... familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt häftigt.
1: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara...
1: Ja, det är... Ja. Jo, men det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, va, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de saktar farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
0: Mm.
1: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju... Ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sänder från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
1: Nej. Det är, och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. För min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator, men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallylasse Nilsson har skrivit så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där inte det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är jag inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjut i öring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NCMEC.
5: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NCMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela, annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också, har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret i natt får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt,

Jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know-it-all, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll!
1: God kväll, Gerard!
0: Jaha, hur har du det med skärmarna?

0: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som är, heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
1: Jaha, vet du varför?
0: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att,
1: ja,
0: nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
1: Ja.
0: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap, ett påhäng, alltså ett nödvändigt ont. För allting kan man, jag kan ju nästan allting, alltså allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt, jag tittar på vädret i Sverige och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här, alltså som så sänds över.
1: Du tillhör de här som också kan titta på liksom tv på en sån här liten telefon?
0: Nej, inte tv, utan det är bara liksom, om du kan säga att Härnösands tv, alltså som sänds varje torsdag, är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller Nej. Någonting sådant och inga Nej. Märkvärdiga appar.
1: Det här, men du, det här Mika, är en, nu har den ju gått sönder för dig.
0: Ja.
1: Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
0: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är. Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har SMS, MMS och så telefon. Men inte någon möjlighet. Den har ingen webbläsare, men ja, det har den andra.
1: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
0: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
1: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
0: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet, när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
1: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
0: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig, så jag sa det, så här gör vi, mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
1: Men har du så fortfarande?
0: Nej. Nu har du ju så här, på grund av att de här viktigt meddelande till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelande, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för då krig och inre konflikter.
1: Det är väl nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
0: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det.
1: Mm.
0: Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och ja, och det, ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara, och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
1: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
0: Ja, tack så mycket Gerard, och ha en god kväll.
1: Absolut. Ha det gott, hej då.
0: Tack, hej.
1: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund, och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta, vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna, det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så, känner du igen det här? Eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda vår telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5 till 3 timmar. Mm. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är ganska
1: ja, 30 mål. Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann, att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på, så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Och det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kom ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av, alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma, och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkligen är någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkligen är någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Det är som att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller man ska säga.
0: Det där är skithäftigt. Ja,
1: ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju hållit på med i 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet, alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, precis. Tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att det har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landar nu i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det tänkte jag. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Det är ju Sweden, det är
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu, så att det är därför det är så mycket världsstjärna. Men hörru du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är ju lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd, sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liden där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag själv att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös.
0: Ja.
1: Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app.
0: Ja.
1: Alltså det retar gallfeber på mig, gör det faktiskt.
0: Men törs du säga till då?
1: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursar för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt kvänt.
0: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa sådana här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det ligger något i det. Visst
0: det. Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man märker, ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre behöver man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
1: Ja, tror du? Ja, det är det med. Så många är det med det. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
0: Ja.
1: Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... likställa den med droger i viss mån, alltså för vissa. Det, men om man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, så man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten då.
0: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
1: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans svår grej i en mobilfri restaurang. Det hade nog själv behövts. Jag tror nästan det. Ja, men det är som lite grann blivit att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Ja. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
0: Där har du en regel. Tydlig regel.
1: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i öra. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb inne i stan så man ska få en.
0: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det i alla fall i staden där jag bor, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man ju göra.
1: Ja, det jag har som minsta regel. Det är att inte stan och göra ett jobb, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona, fem krona och vidare. Ja. Det är som man alltid har hört.
0: Men Jesper, har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
1: Ja, eller alla helst kontant givetvis, men jag kan tacka mig till kort.
0: Det kom nog aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig Jesper. Det var helt underbart.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Ja, ha det gott, hej.
1: Detsamma, tack. Hej.
0: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen, det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Jajamän.
0: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det gör det. Därför jag blev så oroad och tänkte att jag måste ringa upp.
0: Ja, men för höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning av grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram. Ja. Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
0: Ja.
2: Men utan telefonen, där hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan göra med min telefon, det behöver jag inte göra.
0: Nej.
2: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
0: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
0: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så där jävla mycket skärmtid.
0: Nej, men
2: det händer ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
0: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
0: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jag gjorde, men det var väl en bra idé.
0: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig, men min telefon är avstängd. tror du jag hade förlåtit mig själv då? Nej.
0: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
2: du,
0: alltid fram.
2: Stör ej! Mm. Du, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
0: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
0: Oj,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
0: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Ja. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan handleda. Mm. Skit fullständigt telefonen, man kan vibra eller ringa eller stör någon.
0: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag ta 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när folk kan säga, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
0: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt.
2: Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
0: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit på telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
0: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglop och klipper bort och skit hit och dit.
0: Nej.
2: Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet jag att.
0: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
0: Eller kvinna,
2: för jag pratar
0: kanske
2: väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man inte liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
0: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
0: Innan jag släpper dig Sandra måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja.
0: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har aldrig sett så mycket varningstecken, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte ser upp med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
0: Mm.
2: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta.
0: Nej, vi ska inte dra alla räkningar. Men jag vill bara veta så man får en liten.
2: Det är
0: liten,
2: väldigt många som sitter med, de har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
0: Ja.
2: För jag är även utbildare på tunga fordon.
0: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket, alltså pratat mycket med poli, alltså tunga gruppen de här. Och de säger liksom, ja vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att man har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
0: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
0: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
0: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
2: Detsamma. Ja. Hej, hej.
0: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men du, nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på. Men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och, alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, jo, men så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man, alltså man är ju van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vadå?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar. Och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. 2:10:30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
2: Tjena, tjena.
1: Allt väl?
2: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
1: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
2: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
1: Alltså, det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, vad tänker du kring det här temat?
2: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtid som har varit utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju

0: satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegojaklippen som
0: just det, du menar så. Ja. Nej, men det som är var häftigt, men när kom du till den där punkten när du insåg att jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej, nej.
1: Och då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit. Vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? Mm. Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabb makaroner och köttbullar.
0: Ja. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre.
0: Nej.
1: Gå ut på lite fina promenixer, ta det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt, och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det har blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig, så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse. Du,
0: dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning. Att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter, och vi har ju massa

tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med, med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från alla första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista vid kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså, det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt där, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja, jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte gud, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som har tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som ju existerar.
0: Men tänk dig, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har jag förstått, en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och sörja med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen med samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Otroligt. Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack tillsammans. Ja, tusen tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar. Så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall. 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sån här, vad heter det, autogivor. Så Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker du?
6: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså, förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalar man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja, men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tv ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det.
6: Den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så jag menar, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig dem.
0: Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej.
6: Hej.
0: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så det är sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med det jag hade köpt den. Så det här skiten, så han kraschar just ut i ett. Vad är det för fel? Ja, vill du visa lämna in en och då byta ut den om det inte går att laga? Men jag sa, då får du ju likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag köper en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel ifrån min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till, ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var det mellan 8:30 en morgon och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag vill se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Ja, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Ja, kan du betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger också att jag kommer att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte med till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Den med räkningen, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten, och vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt. Ja.
0: Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Då. Nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en... Får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Så det, nu är gubben digital, så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde resa, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Jag hade nytta åt förut. Jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
3: Ja, godnatt.
2: Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Pleijel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro och P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, ja, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det blir jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss
1: men
0: båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt bokar in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du vill vara med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så skickade de ner skynket. Och då började folk jubla väldigt mycket. Så det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten. Liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fyra.
1: Länge sedan vi lirade. Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans? Eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja.
0: Det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdagen, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag försöker, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära, de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-2030 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga med träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot
0: en ikväll.
1: Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen så där. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Den har liksom precis hoppat in i huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara.
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknena tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, det är det.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man instans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom börja ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Vem har bestämt den här gränsen?
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som han säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfullt, ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollsförbundet då och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång. Och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko där VM ju spelas har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Mm, man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt
0: ser
1: att
0: också
1: få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej,
0: här.
1: Det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Nej, du kan gå före. Du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli?
1: Verkligen. Spring bara. Ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakenhetsverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte. Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Förlåt, som en AI hon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde, det är helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon så mört från en insjö i USA.
0: Nej, det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt, och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben, men säg att de är typ 50 pers. Kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de att sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket.
1: Ja, men alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men jag undrar om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Och där hade vi den, Black Eyed Peas, Where Is The Love.
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från, alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Petro P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan ett med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med den på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg typ vid bryggan jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten.
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting. För det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit. Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med det där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej,
0: det är
1: okay.
0: Liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt
0: något sådär
1: riktigt
0: en galleria, stort. Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivts så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen.
1: Mm.
0: Där projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet eller någonting.
1: Ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Shirley Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Ja.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk.

0: många kör och att ha jättemycket klädångest. Mm. Hela den festivalen är som en modeshow typ.
1: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
0: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
1: Ja.
0: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
1: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. vakenhetsverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet, eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
0: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det är också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06 06 04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonin när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privatekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättar då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Ja, så det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om, och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså, som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd, att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall, och ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom, lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de, ja, de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För Johanna, sen, ja. Du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt.
3: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om, att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt, alltså de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar, de är inte riktigt beredda på att liksom, alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här, och branschen är också väldigt, alltså, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignalering. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
3: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
3: Alltså, jag, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
3: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Bästa vi har. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motörhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.